0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгерісті болған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда, Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда, бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда, 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада жұңқа ұлтының 5000 жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғыша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Өркениетті гүлдендіру. Егіншілік күнтізбесі бойынша Бингу жылқы жылы ескі жылдың соңы жаңа жылдың басында екі көрініс адамға терең ой салды. Көктем мерекесіне қараған түні 100 миллиондаған көрермен көктем мерекесі бірлескен сауық кешін тамашалады. Адам тәрізді құлтемірлер Шаолин кунг-фуын көрсеткенде олардың әрбір қимылынан мығым мәдениет мазмұны мен күшті ғылым технологиялық лебесті. Мұхиттың арғы жағасында Нжа, Укунг, Лабубу, Жұңго жаңа үлгі IP-лері шетелдегі жанкүйерлерді баурап алды. Жұңгода саяхаттау, жұңголық болу әлеуметтік желіде танымал болды. Бұл қазіргі жұңгоның қарапайым дағдылы тұрмысы. Әр күні байырғы өркениеттің жаңа ағымдағы технологиямен қауышуы адамдарға ойламаған қуаныш, сондай-ақ таныс жақындық сыйлайды. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзінде бас Шуджи Ши Цзиньпиннің айтқан бір ауыз сөзі дәл осыны барынша қорытындылай жеткізді. Дәстүрмен осы заман өзара тоғысып, жұңқа мәдениеті анағұрлым көркем нұр шұғыла шашты. Мәдениет сенімі бар ұлт қана табан тіреп тұра алады, орнықты тұра алады, ұзаққа жете алады. Англия тарихшысы Тойнби былай деді: адамзат тарихында 20 неше өркениет формациясы жарыққа шыққан, жұңғоның мәдениет жүйесі ғана ұзақ уақыт жалғасып дамыды, ешқашан үзіліп көрген емес. Осынау кең байтақ топырақта құлазыған құмдал қаптағы тіршілік тынысы, Чанжаның оңтүстігіндегі себезгілеген майда жаңбыр ұзақ тарихты еске түсіріп, қиялды қиырға самғатады. Тоғыз ерек Хуанхэ өзені, ақжал толқынды асау Чанжаң дариясы көңілді тасытып, жігерді жани түседі. Байтақ жұңқаның тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Бұл біздің сеніміміздің негізі, күш-қуатымыздың сарқылмас қайнары. Өркениет тағдыры мен мемлекет тағдыры бір-біріне байланысты. Мемлекет қорланған, халық күйзелген, өркениет тапталған жылдарда қаруымыз өзгелерге жетпеді деп қасірет шегуден, тізіміміз өзгелерге жетпейді дегенге, онан идея мәдениетіміз өзгелерге жетпейді дегенге дейін. Әуелі жұңғолықтар өз сенім күшінен айырылған ба деген сұрау туылды. Шырқасы мен әтештің нұрланды асты аспанның. Жұңғы коммунистік партиясы дүниеге келісімен жұңғы халқының бақытын көздеуді, жұңқа ұлтын гүлдендіруді көздеуді өзінің әуелгі мақсатымен борышы етіп белгіледі. Сонан бастап жұңғы халқы рухани жақтан ырықсыздықтан ырықтылыққа өтті. Партияның 100 жылдық күрес тарихы да жұңқа өркениетінің гүлденуге бет алған екпінді ілгерілеу тарихы болып табылады. Жеңіске жеткен сәтте осы бір топ марксизмнің табанды сенушілері мен әмәлиятта әйгілеушілері, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің адал мұрагерлері мен асқақтатушылары дүниежүзіне былай деп салтанатпен жарылады: жұңғолықтарды өзгелер мәдениетсіз деп қарайтын дәуір өтіп кетті. Біз дүние жүзінде өскелең мәдениетті ұлт ретінде бой көрсетеміз. Жұңғоша социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздық осынау байырғы топырақта жүргізілуде. 2013 жылы 11 айда күллі әлемді жалт қаратқан партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетудің шымылдығын ашты. Салтанатты жиналысы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде Шандуңның байтақ даласына келді. Сыши өзенінің жағасында бас Шуджи Куңзы сарайына және Куңзы зерттеу мекемесіне барып, мың жыл бойы үзілмей келе жатқан өркениеттің жалғасуын сезініп, мынадай мәні терең бір сөз айтты: бір елдің, бір ұлттың құдіреттенуі, гүлденуі қайғашан да мәдениеттің көркеюін тірек етеді. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жұңқа мәдениетінің дамуын, гүлденуін шарт етуі қажет. 2014 жылы 10 айда жұңғы коммунистік партиясы араға 70 неше жыл салып, тағы да жоғары деңгейдегі әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Өркениет тұрғысынан ұлт жөнінде ой жүгіртті, мәдениет тұрғысынан гүлдену жөнінде ой жүгіртті. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің тұжырымы арынды да асқақ болды: жұңқа мәдениеті гүлденіп көркеймесе, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес. Зәулім ғимараттар еліміздің байтақ даласының барлық жерінде бой көтерген кезде, жұңқа ұлт рухының ғимараты да асқақ еңсе көтеруге тиіс. Бір ұлттың гүлденуі мәні жағынан алғанда өркениеттің гүлденуі болып табылады. Батыстағы көптеген адам жұңғоны батыстың осы замандаған назария аясындағы таяу заманғы осы заманғы ұлттық мемлекет деп қарауға дағдыланған. Олар жұңғоға 5000 жылдан асатын өркениет тарихы тұрғысынан қарап көрген жоқ. Мұндайда жұңғоның өткенін, қазірін, болашағын шынайы түсіну қиын. Осыншама ұзақ өркениет қордалануы, осыншама ұзақ азапты іздену жаңа дәуірдегі жұңғолықтардың жүрек түкпіріндегі ең шынайы арман тілек, ең берік ерік жігер болып ұйысты. 2023 жылы жаз басында бас Шуджи Ши Цзиньпин Бейжің Яншан тауының баурайына орналасқан жұңғы мемлекеттік басылым сарайына келді. Лантай үңгірше қоймасына кіргенде тарихтың лебі сия иісіне қосылып аңқыды. Беті аламыш тартқан Вэньчжэньгэ нұсқасындағы 9 тараулы арифметикадан сан өзгерісті бастан кешкен 4 қазына топтамасына дейін, соғыс лаңына, өрт апатына, қарақшылар қолына түсіп, темір тұяққа тапталып, күл болып өртеліп, көрінген жерде шашылып жүрді. Онан жаңа дәуірде қастерленіп, маңызды орынға қойылып, ерекше күтіп сақталды. Кітап сақтаудың тағдыры дәл мемлекет тағдырының көркеюі мен құлдырауының, мәдениет тағдырындағы өзгерістің куәсі. Гүлденген заманда мәдениет шағындағы тәрбиеге тіпті де көңіл бөлу керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин қатты әсерленіп, осы сөзді қайта-қайта айтты. Біздің мәдениетіміз осында, ерекше өркениетті алға басқан озық. Болашақта жалғастыра түсеміз, тағы 5000 жыл жалғастырамыз, тіпті 5000 жылмен ғана шектеліп қалмаймыз. Сол жылы алтын күзде Си Цзиньпин мәдениет идеясы ресми ортаға қойылды. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының мәдениет тарауы, марксизмнің жұңғошалануы, заманалануы барысында ерекше көз тартып, шұғыла шашты. Жұңғо коммунистік партиясының тарих сенімі, мәдениет сенімі тың деңгейге көтерілді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше,

0: сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Жұлдызға
5: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
11: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.
5: Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше,

Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көңілді өтемін десеңіз, мына төрт істі істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде емтиханда сүрінсең, сылтауыңды шалағайлыққа арта берме тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында сана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, көңілді өтемін десеңіз, мына төрт істі істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адарған Жеңіс Жекпасұлы. Бірінші, жақсы тамақтанып, өзіңе мейір бағыштай біл. Жақсы өмір жақсы тамақтанудан басталады деген сөз бар. Кейде бір адам өмірге мұқият қарай ма, жоқ па дегенге тұжырым жасау үшін, ол жақсы тамақтанып жүрме, жоқ па соған қарауға тура келеді. Мүшкіл күйде жүрсең де өзіңе ас пен мейір сыйлауды ұмытпа. Жақсы тамақтану қарапайым нәрсе көрінгенімен, астарында өмірдің парасаты жасырынып жатыр. Тамақтануға болған позицияны жұмысқа деген позиция деп біл. Өзіңді дәмді тағамдармен сыйлап, бойыңа энергия жина. Екінші, ұйқыңды қандырып, өзіңді аялай біл. Ұйқыны қандырып жүру бойға күш қуат жинаудың таптырмайтын амалы. Мүшкіл күйде қалдым деп түн баласы көзілмеу жарамайды. Ұйқы қанғанда ғана қиыншылықтарға белсене төтеп бере аласың. Мәселелерді шеше аласың. Уайым қайғыдан ұйқың қашса, ұйқың қанбағандық үшін тіпті де көп уайым қайғы тауып аласың. Ұйқыны қандырып жүру өзіңді аялағандық, әрі тұрмысты сүйе білгендік болады. Деннің саулығы ең үлкен байлық екенін білген жөн. Үшінші, әуестігіңді баулып өзіңді нәрлендіре біл. Әуестік тұрмыстың ең жақсы дәмдендіргіші. Әуестік бізге энергия сыйлап, тіпті де мол мүмкіндіктерге қарай баурайды. Мейлі кітап оқып жазу жаз, күй шертіп сурет сал. Гүл өсір, көркімінерден ләззат ал. Жаныңа нәр құялса болғаны, тұрмысың мәнді де сәнді күйге енетін болады. Адамда бірер әуестік болса, тұрмыстың бір сарындылығына төтеп бере алады. Ашық жарқын ынталы жүреді. Төртінші, дене шынықтырып өзіңді емдей біл. Дене шынықтыру сау денелі болуға пайдалы болып қалмастан, өзін емдеудің де шипалы дәрісі есептеледі. Жабырқаған кезіңде дене шынықтыру арқылы өзіңді емдеп қалпыңа түсе аласың. Суда жүзу арқылы іштегі жүкті жеңілдете аласың. Жүгіру арқылы іштегі арының мен күш қайратыңды қайта таба аласың. Дене шынықтыру іштегі теріс энергияны тазалайды. Денеден шыққан термен бірге көңіл күйіңде жеңілдеп қалады. Адамның денесі қозғалысқа келген кезде көңіл күйде қозғалысқа түседі. Осылай болғанда ғана өмірге үңілуге, дүниені байқауға, тұрмыстан ләззат табуға зейініміз ауады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.

0: мұқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
7: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.

0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я, қадірменді тыңдармандар, кезектеп, емтиханда сүрінсең, сылтауыңды шалағайлыққа арта берме тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Емтихан қағазы тексеріліп қолға тигенде, қателігіне талдау жасағандардың шалағайлықты көлденең тартқанын жиі естіп жүреміз. Оқушылардың арасында шалағайлық кеңінен етек алғанымен, бұл жай ғана құнытсыздық емес, қайта күрделі психикалық құбылыс, мынадай бірнеше түрге бөлінеді. Информацияны парықтау жағындағы шалағайлық. Қыруар оқушы сұрауға үңіле зер салмайды, әрбір сөзді жінтіктеп оқымай жол аттап кетеді, өзара ұқсастау формала әріптерді шатастырып алады. Тағы кейбір оқушы сұрауды көре сала өзіне өте таныс сезіліп, ешбір ойланбай-ақ жазуға кіріседі. Ондағы нәзік парықтарға көз жеткізбейді. Бұлардың бәрі шалағайлық емес. Мәні жағынан алғанда берілген информацияны дұрыс парықтау мәселесі. Кейбір зерттеуде зерттеушілер жылдықтар бойынша нәтиже қатары жоғары төмен оқушыларды таңдап, ең алдыңғы 10 оқушыны А группаға, ең артқы 10 оқушыны Б группаға бөлген соң, оларға жеңілдеу математика сұрауын істетіп көреді, әрі ми суреттемесі сынағын істеп талдау жасайды. Тәжірибеден байқалғаны, есебістеу барысында А группадағы оқушылардың үлкен ми есту түйсігі, орталығының активтік дәрежесі Б группадағы оқушылардыкінен көрнекті жоғары болған. Сынақ аяқтағаннан кейін Б группадағы оқушылар сұраудың жауабын қате шығарғанын өздерінің білмегендігінен көрмей, шалағайлық жібергенін жаппай аңыс еткен. Бұдан білеріміз, нәтижесі жақсы оқушылар жауап істегенде, сұрауға көз жүгіртіп қана қалмай, іштей оқып, көңілге тоқиды. Іштей оқығанда дыбыс шықпағанымен, үлкенмей есту түйсігі сигналын қабылдай береді. Демек, ұқсас бір мәлімет оқушы миына екі түрлі арнамен енеді. Есту түйсігі қабылдаған мәліметті қайтарым ретінде көру түйсігі мәліметімен салыстырғанда, егер екі мәлімет бірдей болмаса, үлкен ми тойтарыс сигналын беріп, мәліметті екінші рет парықтауға алады. Мұндай болғанда сұрауға үңілу мен жауап істеу барысында ағаттық туылмайды. Сондықтан мәліметті парықтау жағындағы шалағайлықты жөнге салудың жобасы мынау. Сұрауға көз жүгірту барысында іштей оқып, көру түйсігінің түзету ролын іске қосып, мәліметті қайталай парықтап, жүйелі жауап айналымын қалыптастыру. Білім жағындағы шалағайлық. Бірталай оқушы емтиханнан шыққанда, әншейін шер шығатып, қап бұл білімдерді пысықтаған едім, бірақ қапелімде есіме түсіре алмадым. Емтихан кезінде А жауапта, С жауапта дұрыс сияқты сезіліп, сұраудың берілісін айыра алмай екіұшты болдым. Бұлай шыққан соң, кітапқа қарап түсіне қойдым деп, опынған сиды. Мәні жағынан алғанда бұл мәселе әсте шалағайлық емес. Негіздік білімдерді мықты игермеудің, кей түйіндерді қалт жіберудің кесірі. Сабақтағы қалтарыс қалған білімдер үрдіс жиналып, көлемі ұлғая берсе, мұның түбі жүйелі мәселеге апарып соғады. Сондықтан негіздік білімдерді талапқа сай бекемдеуіміз қажет. Қабілет жағындағы шалағайлық. Емтихан қағазы нөмір қойылып болып қолына тигенде, кей оқушы мүлде байыбына бара алмағандай, әкау 2 қосылған 3 деген есепті қалайша 6 шығарғамын деп, мәселені шалағайлыққа тәуелдей салады. Шынтуайтында мұндағы мәселенің көбі оқушының күрделі мәселені бір жақты ету жағындағы қабілет әлсіздігінен туындап отыр. Біз әлдебір физикалық мәселеге назар салған кезде берілген сұрауды зерделей отырып ой елегінен өткізумен қатар формуланы жанды қолдануға, сондай ақ сандарды формуланың орнына қойып есептеу жүргізуіне тура келеді. Мұндай жағдайда үлкен мидың қатар бір жақты ететін мәліметі недәуір молайып, өзімізді абдырап қалғандай сезінеміз. Мұндайда 2 қосылған 3 есебін 6 деп шығару ғажап емес. Бұл жөнде айтарымыз, бір жолда бір түрдегі мәліметті ғана бір жақты етіп, бір-бірлеп келген жөн. Қатаң шектеме қойып, өз тәртібі бойынша бір әрекетті орындап болған соң барып, енді бір әрекетке кірісу керек. Бұлай етпей, бәрін араластырып жіберсек, оңай қателік кетеді. Дағды жағындағы шалағайлық.
Жайшылықта мұндай кінәратқа оңай жол алдыратын оқушылардың тағы бір міні сұрауды істеу барысында әлдебір жерлерін тастап кетеді. Қым сезсе, машық қағазының келсе келмес жеріне жазады немесе машық қағазға мүлде қол созбайды. Мұндай емтихан бергенде іштей есеп соғуға құмар, шешу жолдарын өзінше тұспалдап, зорлана есіне сақтауға пейілді болса да, ойындағысын қағазға түсіруге зауқы соқпайды. Машық қағазға қалам жүгірткендей көрінгенімен, екінің бірінде ойына келгенін жазып, тамтығын кетіреді. Сонымен абайламай қате көшіріп алуы әбден мүмкін. Мұндай мәселеге жол бермеу үшін, есептеуге саятын әрқандай сұрауды істегенде, сөз жоқ машық қағазға жазып алып, көлеміне көз жүгірту керек. Машық қағазға жеткілікті бостық қалдыру үлкен мидың ойлау аясын ұлғайтуға барабар. Демек, ақ парақтың алақандай аясына қарап, келесі сатының барысы мен нәтижесін айқын аңғара аламыз. Осы арқылы санамыз сарсаңға түспейтін болады. Есеп шығарғанда көру, ойлау, есептеу, тексеру талап етіледі. Атап айтқанда, біріншіден, әрбір сан мен есептік таңбаға толық қарап шығу. Екіншіден, нақты сатыларға анық көз жеткізіп, лайықты әдісті таңдай білу. Үшіншіден, ден қоя есептеу. Төртіншіден, қолданған әдістің үйлесімді болған болмағанын, санды мәліметпен есептеу нәтижесінен қателік кеткен кетпегенін мұқият тексеру. Тағы басқа да жайттерге көңіл бөлу қажет. Көпшілік елеулі емтиханнан бір ай бұрын сұрау істеу әдісін баптай білсе, он неше нөмір жоғары алуы қиын емес. Қысым шағындағы шалағайлық. Емтихан кезінде кей оқушының саяз ағаттық жіберуі тым абыржып кеткеннен болады. Адам миы үш қыртысқа бөлінеді, ең ішкі қыртысы еңбектеуіш ми деп аталады. Мидың бұл бөлігі әрекет пен рефлекске жауапты. Бұл адам миының ең иқуаттысы. Мидың екінші қыртысы пиғылдық ми, яки еміздік ми деп аталады. Ең үстіңгі ми қыртысы саналық ми, немесе жаңа ми делінеді. Бірер істі ақылға салуға, себін тегізіп, анағұрлым ғылми шешім жасауға мүмкіндік береді. Қалыпты жағдайда бәрімізде мәселеге саналық мимен ой жүгірте аламыз. Алайда басымызға қысым мен қатер төнгенде, дененің тізгіні пиғылдық мидың немесе еңбектеуші мидың билігіне өтеді. Ал саналық ми жабылып, кәдеге жарамай қалады, сөйтіп өзінді көреміздің сәулеленуі қиынға соғады. Құм көзқарасының бұрыстығы жағындағы шалағайлық. Енді бір түрдегі оқушылар емтихан сұрауын көтеріп, маған талдау жасатқалы алып келгенде, әрдайым қаннен қаперсіз, мұғалым оқасы жоқ, менің миым істеп тұр, қабілетімден ашар емес, бар болғаны шалағайлық жібердім дейді. Мен қалай істегенде шалағайлық жібермеген боласың деп сұрасам, ол жауап бере алмайды. Мұндай шалағайлық құм көзқарасы бұрыс болудың салдары. Мен мұндай оқушыларға қарай көр, шалағайлық желеу мен үйренудегі ынтасыздық, қабілетсіздік мәселесін көлегейлеп отырсың деп дүрсе қоя берер едім. Ендеше көзқарасқа бұрылыс жасап, бұған баса мән беруіміз шарт. Позиция жағынан мән бергенде ғана түзету тілегімен өзгеріс мүмкіндігі болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
12: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
13: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты ойлайды.

0: Şi tokma önerinde materyaldı tandap, tilip, toku, berni, ıklas gerek. Esim bambuk tokmalar örümdey körkem.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Сағынбек Рабатұлының «Пана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат» деген мақаласын тыңдайсыздар. Отбасы әйел затының ғұмырлық тиянағы. Отбасында ибалы әйел жанұядағы кәрі жастың жүрегіне жайдары жүз, жайлы мінезімен жылулық сыйлайды. Әйел отбасы берекесінің ұйытқысы, жарасымдылықтың дәнекері, сондай ақ өз қабілеті мен қуатын, бар мұратын отбасының игілігіне балаған ең абзал жан. Жанұяға жарқын нұр сыйлап, жарасымдылықтың Кәусар бұлағынан сусындатар қуат пен мұрат әйел парасатымен қиюласып, қапсып жатады. Көргенде әйел балаларын ақаусыз ер жеткізіп, жұбайының кәсібін қолдап, қуаттап, ерлер тұрғысынан көп ойланып, әрі түсініп, кең пейілділік көрсетеді. Бақытты отбасын құру үшін әйел жан дүниесін парасатпен әрлеп, жібектей биязы мінез көрсетіп, өзінің дара қасиетімен, дана пейілімен, отбасын адамгершілік нұрымен әрлендіріп, өмірлік мұратын реалдыққа айналдыруға барынша құлшынады. Бұл мақаламызда әне сондай әйелдердің бірі Бақыт Мүбәрәк қызының бас құрап үйленгенімен жұбайы ерте қайтыс болып, жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, бір аяқ бір қолы жансызданған, немесе жарты денесі салданып, төсек тартып жатып қалған қайнағасына 13 жылдан бері қарайласып келген адамгершілік асыл қасиетін тілге тие кетеміз. Көктоғай ауданы тұрғын ауылына қарасты Төлеубай Қызыл қыстағының тұрғыны Мәукен Отарқанұлының отбасына таяуда ат басын бұрған едік. Мәукеннің жұбайы Бақыттың адамгершілігі жайында сөз болғанда, қыстақ партия ячейкасының жорасы Нұрбек Баянбайұлы 210 отбасы, 723 жан саны, 8200 мол егістік жері, 3000 бастан астам малы бар қыстағымыз тұрғын жазғы бойына орналасқан. Қараөткел көрініс районына жақын болудай абзалдылыққа ие. Қыстақ тұрғыны биыл 67 жастағы Жәукен Отарқанұлы жоғары қан қысымы науқасынан 2009 жылы 8 айда атыз басында жұмыс істеп жүріп жығылып қалған жерінен сол маңда жұмыс істеп жүрген жігіттер дереу үйіне алып келіп, інісі Мәукен дереу аудандық халық шипаханасына жеткізіп, одан да жоғары шипаханаға апарып емдесе де, бір қол бір аяғы жансызданып, таяққа сүйеніп жүретін халге түсіп қалған еді. Ол кезде таяқпен далаға өзі шығып, үйге өзі кіре алатын. Кейінгіден төсек тартып жатып қалған 7 жылдан бері келіні болған мына Бақыт пен інісі Мәукен бұл кісіні жақсы қарап келеді. Ауыра қалса дереу шипаханаға апарады. Мәукеннің үйінен көп ұзап шыға алмайтын жағдайын ескеріп, біз қыстақ комитеті кеңсесінің пар қазанына от жағу міндетін жүктегенбіз. Жылына 10 мыңның үстінде еңбек ақы береміз. Өзіңіз көріп отырғандай, үйі міне қыстақ кеңсесіне жақын. Дереу барып, пар қазанның отын жағып, одан мал сұлына қарап дегендей, отбасы жұмысында ақсатпайды. Жазда Қараөткел көрініс районына барып жұмыс істейді. Қыстақ ішінде істейтін кішігірім жұмыс болса, осы Мәукенге міндеттейміз. Ал Мәукеннің жұбайы Бақыт қайнағасының үш уақ тамағын дайындап, жаға жеңін кірлетпей қарайласып келеді. Ұлын ойға, қызын қырға қондырып, немере жиен сүйген ақылман ана, қыстақ тұрғыны жасы 80-нің сеңгіріне шыққан Зиран апа. Мәукеннің әкесі Отарқан кезінде осы қыстақтың партия ячейка шусиі болып ұзақ жыл қызмет істеді. Біз сол кісінің қоласында қыстақта диқан болып жұмыс істедік. Алдымен әкесі Отарқан, онан соң Отарқанның шешесі қайтыс болды. Бақыт осы қара шаңыраққа келін болып түскеннен кейін өз енесі, яғни Мәукеннің шешесі көп ауырды. Бақыт енесіне қолынан ас суын беріп, жақсы күтіп жолға салды. Қайнағасы Жәукен жоғары қан қысымы науқасынан шығылып, өзін меңгере алмайтын мынадай халге түскеннен бері Жәукенге отбасы бойынша қарайласып келеді. Әсіресе осы отбасының отанасы болған Бақытқа салмақ түсті. Ол бәріне төзе білді. Ауру болдың, әлек болдың деген сөз текке айтылмаған ғой. Мен бүгінгі жастар осы Бақыттан үйрену керек, оны үлгі өнеге тұтуы керек деп қараймын. Егер қыстақтан үлгі озат әйел деп бір адам сайлайтын болса, өз басым осы Бақытты көрсетемін деді ағынан ақтарыла. Қыстақ тұрғыны Мәукеннің көршісі Күлпаран Нұғыпақызы. Көрші қақысы тәңір қақысы дейді екен бұрынғылар. Мәукеннің отбасымен көрші болғанымызға көп жыл болды. Мәукеннің жұбайы Бақыттың қайнағасына қарауы өте жақсы. Бір әйел адамның бір семьяның жұмысын ақсатпай, қайнағасының киім-кешегін жуып, тамағын дайындап беруі оңай емес қой. Мәукен шаш тырнағын алып, сақал мұртын басып, таңертең орнынан балаша тұрғызып, беті қолын жуғызады. Бұлай істеу айтарға оңай болғанымен, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін ауыр жұмыс қой.
Мәукен кейде сыртқа шығып кеткенде осы қыстақта тұратын Мәукеннің күйеу бауыры Тоқай Көбенұлы да жүгіріп келіп қатты қайырым жұмыстарына қол ұшын беріп тұрады деді. Көзімен көріп көңіліне түйгенін бүкпесіз әңгімелеп. Мәукен Отарханұлы, біз үйленгелі 17-18 жылдың жүзі болды. Бір ұлымыз бар. Ол қазір Алтайда кәсіптік мектепте оқып жатыр. Қыстық жаздық демалысқа келгенде балам да атасына қарайласады. Жолдасым Бақытқа дән ризамын. Жұмыспен сыртқа шығып кетсем менің жоғымды білдірмей, ағама күйініп қарайды деді әсерлі түрде. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді халқымыз. Әлемнің айнасы, мейірдің тұнығы, жүректің жылуы, отбасының құты, елінің ұйытқысы, адамзаттың анасы, балаларының панасы, жапаға төзімді, нәзік сезімді, шөлдегенге бұлақ, шаңыраққа мұрат, берекеге берік, ерге серік, үйге көрік болған аналарға өскелең құрмет білдіре отырып, мақала соңын бір тораптастың анасы туралы жазған шалқымасынан алынған мына үзіндімен аяқтатуды жөн көрдім. Адамзат қаншама қимайтың дүниесінен көз жазып қалды. Бірақ көпсін қайталауға болар. Алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен шұбанудың, ұлылықтың не екенін ана тәрбиесі арқылы ұғындық. Сол ана арқылы мынау әлемге тамыр жайдық. Біреулер асылды аспан әлемінен, жер астынан іздеп жүр. Ол ешқайда емес, қасыңда отыр. Ол өмірді жаратушы ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Ардақ Әбиден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті

Радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Халықта сенім мемлекетте қуат болса, ұлтта үміт болады. Халықтың идеялық санасын, моральдық деңгейін, өркениет сапасын арттырып, тұтас қоғамның өркениет деңгейін жоғарылату керек. Мұрат сенім тәрбиесін кеңінен өрістетіп, жұңғыша социализм мен жұңғы арманы жөндегі үгіт тәрбиені тереңдетіп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатып, отаншылдық коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, халықты тарих, ұлт, мемлекет, мәдениет жөнде дұрыс көзқарас орнатуға жетектеу керек. Азаматтық мораль құрылысы инженериясын ішкерлей атқарып, қоғамдық жалпылық мораль, кәсіптік мораль, отбасындық мораль, жеке ақлақ құрылысын ілгерілетіп, адамдарды алға ұмтылуға, ізгілікке талпынуға, опалы ұрпақ бауырмал туыс болуға, отанға адал болуға, халыққа адал болуға ынталандыру. Идеялық саяси қызметті күшейтіп және жақсартып, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын ішкерлей өрістету. Ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми білімдерді жалпыластырып, ескі салт-сананы өзгертетін, дәуірлік жаңа салтты асқақтататын қимылдарды өрістетіп, шірік, мешеу мәдениеттің аздыруына қарсы тұру. Сенімділік құрылысы мен ерікті қызмет өтеуді тізімдендіруді ілгерілетіп, қоғамдық жауапкершілік танымын, ереже танымын, өзін арнау танымын күшейту. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 33-34 бет. Өнегелік күштің өрісі кең. Партиямыздың халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізген әрбір тарихи кезеңдерінде сансыз озат үлгілердің игі іс тәрбиесі ұрпақтан ұрпаққа ықпал етті. Әрбір кезеңде әйгіленген озат үлгілерінің барлығы ұлттың қаһарманы. Озат үлгілерден үйрену, оларды үгіттеу қимылын кең көлемде өрістетіп, қаһармандарды ардақтайтын, қаһармандардан үйренетін, қаһармандарды қорғайтын, қаһармандарды аялайтын тамаша ауқым қалыптастыру керек. Ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын тәрбиелейік. 2018 жылы 8 айының 21-ші күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 167-168 бет. Социалистік өзекті құн көзқарасын әмәлиятта кеңінен әйгілеу. Социалистік өзекті құн көзқарасы халық тілегін тоғыстыратын, халықтың күш-қуатын ұйыстыратын құдіретті күш. Партия құру ұлы рухын бастау еткен жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін асқақтатып, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, социалистік өзекті құн көзқарасы үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, отаншылдық коллектившілдік, социалистік тәрбиені тереңдетіп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын күш сала жетілдіру. Мұрат сенім тәрбиесін ұдайландыруды тізімдендіруді ілгерілетіп, партия тарихы, жаңа жұңғы тарихы, реформалау есік ашу тарихы, социализмнің даму тарихы жөндегі үгіт тәрбиені үздіксіз мықты игеріп, халықты тарихты біліп партияны сүюге, тарихты біліп отанды сүюге жетектеп, жұңғыша социализм ортақ мұратын үздіксіз бекемдеу. Социалистік өзекті құн көзқарасы арқылы рух сомдап адам тәрбиелеп, идеялық саяси қызмет жүйесін кемелдендіріп, жоғары орта бастауыш мектептердің идеялық саяси тәрбиесін бір тұлғаландыру орылысын ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды ұштастыруға табанды болып, социалистік өзекті құн көзқарасын заңмен басқару құрылысымен тоғыстыру, қоғамдық дамумен тоғыстыру, күнделікті тұрмыспен тоғыстыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні, іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Бүкіл қоғамның өркениет деңгейін жоғарылату. Азаматтық мораль құрылысы инженериясын атқарып, жұңғаның дәстүрлі тамаша моралін сәулелендіріп, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын күшейтіп, азамат жасына толмағандардың идея мораль құрылысын күшейтіп және жақсартып, асқақ моральды әйгілеуді, әлеуметтік моральды сақтауды, жеке моральды қатайтуды ілгерілетіп, халықтың моральдық деңгейі мен өркениет сапасын жоғарылату. Өркениетті жетілдіруді, өркениетті әмәлиятта әйгілеуді, өркениетті

жарыққа шығаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қалаулы рухани өркениет құрылысының тоғыса дамуын ілгерілетіп, тұтас қоғамда еңбекшілдік рухын, күрескерлік рухын, үлес қосу рухын, жасампаздық рухын, үнемшіл ұқыпты болу рухын сәулелендіріп, дәуірдің жаңа стилін, жаңа бейнесін қалыптастыру. Мемлекеттің ғылым жалпыластыру қабілеті құрылысын күшейтіп, жалпы халықтық кітап оқу қимылын тереңдету. Ерікті қызмет өтеу түзімі мен қызмет жүйесін кемелдендіру. Сенімділік мәдениетін асқақтатып, сенімділік құрылысының баянды механизмін ақаусыздандыру. Партия мен мемлекетке елеулі еңбек сіңіріп, даңққа бөленгендерді мадақтау сыйлаудың рухани жетекшілік типтік үлгілік рөлін сәулелендіріп, тұтас қоғамның моральды да қабілеттілерді өнегетуіне, қаһармандарды ардақтауына, атойшы болуға ұмтылуына қозғаушылық ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Қалың халық бұқарасына анағұрлым бай мазмұнды, анағұрлым құнды рухани азық әзірлеу. Жұңғоша социалистік мәдениеттің даму жолынан жазбай, социалистік озық мәдениетті сәулелендіру, мәдениет түзілісі реформасын тереңдету, социалистік мәдениеттің қауырт дамуымен барынша гүлденуіне дем беру, тұтас ұлттың мәдениет жасампаздық өміршілдігін күшейту, мәдениет жасампаздығының барлық қайнарының толық ашылуына мүмкіндік жарату керек. 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 12-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 30 күні. Рухани ту ұстап, рухани тірек орнатып, рухани мекен құрудың барлығы әдебиет пен көркем өнердің қолы ұзалмайды. Еліміздің кең байтақ өңірінде көк тіреген ғимараттар қауырт салына бастағанда, Жұңқа ұлтының рухани сарайда асқақтап тұруы қажет. Әдебиет көркем өнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 97 бет. Бір дәуірдің әдебиет көркемөнер жетістіктерін бағалағанда, айналып келгенде туындыларға қарау керек. Әдебиет көркемөнердің гүлденуі мен дамуын ілгерілетуде түптеп келгенде ұлы ұлтымыздың, ұлы дәуірдің үмітін ақтайтын таңдаулы туындыларды жарату керек. Таңдаулы туындылар болмаса, қалған істер қанша дабыралы думанды істелді деген күнде де бәрібір тереңге бойлай алмай, бетінде қалқумен тынады. Халықтың рухани әлеміне тереңдеп кіре алмайды, адам жанына әсер ете алмайды. Халықтан идеялық үндестік таба алмайды. Әдебиет көркемөнер қызметкерлері шығармашылықтың өздерінің өзекті міндеті, шығарманың өздерінің салауатты өмір сүруінің негізі екенін естен шығармай, бар зейін-зердесімен шығармашылыққа ден қойып, халыққа ең нәрлі рухани азықтарды сыйлау керек. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 97 бет. Таңдаулы әдебиет көркемөнер туындылары бір мемлекеттің бір ұлттың мәдениет жасампаздық қабілетімен деңгейін бейнелейді. Адамдарды баурау, жетелеу, оларға шабыт беру үшін сөз жоқ жақсы туынды болуы, Жұңқа мәдениетінің әлемге бет алуын ілгерілету үшін де сөз жоқ жақсы туынды болуы керек. Сондықтан біз сөз жоқ таңдаулы туындылар жаратуды әдебиет көркемөнер қызметінің өзекті буыны ете отырып, қазіргі таңдағы Жұңғоның құн көзқарасын тарататын, Жұңқа мәдениетінің рухын әйгілейтін, жұңғолықтардың эстетикалық ізденісін бейнелейтін, идеясы, көркемдігі, тартымдылығы жанды қабысқан тіптіре көп таңдаулы туындыларды шығаруға құлшынуымыз. Қалам қарымды, шығарма айбынды болу керек. Таңдаулы туынды бір қалыптағы бір күйдегі қатып семген дүние емес, оның асылы да қарапайымы да, жоғары өрелісі де, өрістісі де болу керек. Белсенді рол атқарып, әсерлендіру қабілетіне ие болып, жанға жылу беріп, ақыл ойға сәуле шашып, халық бұқарасы ұнатқанда ғана таңдаулы туынды бола алады. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 98 бет. Халық тарихты жаратушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болу керек. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегі еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді ролын барынша сәулелендіре алады.
халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды, әдебиет көркемөнері мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдай алды міндет ету керек. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15-ші күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызмет туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 103 бет. Халықтың қажеті әдебиет көркемөнердің өмір сүруіндегі түбірлі құндылық. Таңдаулы туындының жарыққа шығу шықпауы сайып келгенде туындының халық үшін жазылған жазылмағанына, халыққа болған сүйіспеншілік сезім білдірілген білдірілмегеніне қарай белгіленеді. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15-ші күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызмет туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 105 бет. Әдебиет көркемөнер рухты сомдайтын инженерия. Ол халықты мәдениетпен сусындату, мәдениетпен тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өзгеше идеялық шабыттандыру, білімге әсер ететін көркемөнерлік тәрбиелеу арқылы жан дүниеңді оятып, ізгілікке талпынатын, өрге басатын құн көзқарасын тарату керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайында, Жұңғы жазушылар одағының 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айдың 30-шы күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызмет туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 270 бет. Социалистік әдебиет көркемөнерді гүлдендіру және дамыту. Социалистік әдебиет көркемөнер халықтың әдебиет көркемөнері. Халықты өзі кеткен жасампаздық бағдарға сөз жоқ табанды болып, өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартып, заманға лайық әдебиет көркемөнер туындыларын жарату керек. Әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіруде идеясы терең болудың, көркемдік деңгейі жоғары болудың, шығармашылық шеберлігі кемелді болудың бірлігіне табанды болып, реал тақырыптағы шығармашылықты күшейтіп, партияны жырлайтын, отанды жырлайтын, халықты жырлайтын, қаһармандарды жырлайтын сара туындылар жаратуға күш салу керек. Ғылым демократиясын, көркемөнер демократиясын сәулелендіріп, әдебиет көркемөнер әуелгі жасампаздық қуатын жоғарылатып, әдебиет көркемөнерді жаңалық ашуды ілгерілету. Сапаға, әуенге, жауапкершілікке мән беруді дәріптеп, пасықтық, тұрпайлық, жағымпаздық жосындарын тежеу. Әдебиет көркемөнершілер қосыны құрылысын күшейтіп, мөрәлді де өнерлі айтулы ұстаздардан бір тобын жетілдіріп, жоғары деңгейлі туынды жарататын дарындылардан бір тобын баулу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 34-ші бет. Біз халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіріп, жаңа дәуірге сай тіптіре көп мәдениет сара туындыларын ұсынып, үстірттен шыңға қарай қадам тастауды жүзеге асырып, қалың халық бұқарасына анағұрлым мол, анағұрлым нәрлі рухани азық әзірлеуіміз керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Әлеуметтік мәдениеттік қызмет өтеуді өлшемдендіруді, біркелкілендіруді ілгерілету керек. Шығыс бөлік өңірлердің мәдениет құрылысын ойдағыдай істеу, орта батыс бөлік өңірлердің мәдениет құрылысында ойдағыдай істеу, қала мәдениетін гүлдендіру, ауыл қыстақ мәдениетін де гүлдендіру керек. Өтемете байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара өңірлердің, кедей өңірлердің мәдениет құрылысын артта қалдыруға болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Мәдениет саласы ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетіп, осы заманғы мәдениет шаруашылық жүйесі мен базар жүйесін кемелдендіріп, түрлі мәдениет базар субъектілерінің дамып зорайуын ілгерілетіп, мәдениеттің жаңа кәсіп қалыбы мен мәдениеттік тұтыну үлгісін жетілдіріп, жоғары сапалы мәдениетпен қамдау арқылы адамдардың мәдениет жағындағы табыс сезімін, бақыт сезімін арттыру керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Біз халықтың дене қуатын арттырып, бүкіл ұлттың денсаулық сапасы мен тұрмыс сапасын көтеруді нысана етуге табанды болып, дене тәрбиенің адамның жан-жақты жетілуін жебеп, экономика мен қоғам дамуын ілгерілетудегі маңызды рөліне айрықша мән беріп, және оны толық сәулелендіріп,
дене тәрбие істерін реформалау, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, дене тәрбие ғылым техникасын зерттеуді күшейтіп, бүкіл халықтың дене шынықтыру жүйесін кемелдендіріп, барша халық бұқарасы, әсіресе жас өспірімдердің дене шынықтыру танымын нығайтып, еліміздің бәсекелік спорттың жалпылық нақты қуаты және халықаралық бәсекелік қуатын арттырып, дене тәрбие жағында құдіретті

мемлекет құру қадамын жеделдету. Бейжің қысқы олимпиадасы рухын сәулелендіріп, дене тәрбие жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетейік. 2022 жылы 4 айдың 8 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 351 бет. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту. Халықты өзі кеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, мөрелді де өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет түзілісі реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру. Мемлекеттің мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениеттік қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттен халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қалаулы құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты жандандыруға, саяхат арқылы мәдениетке нәр беруге табанды болып, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілету. Жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен жасөспірімдердің дене тәрбие қызметін күшейтіп, бұқаралық дене тәрбие мен бәсекелік спорттың жаппай дамуын жебеп, дене тәрбие жағындағы күшті ел құруды жеделдету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түлеуін жаңалық аша дамуын ілгерілету. 5000 жылдан астам өркениет тарихына ие Жұңқа ұлты бай мазмұнды таңдаулы мәдениет дәстүрін жаратты және жалғастырды. Бір жағынан әмәлияттық даму мен қоғамның алға басуына ілесе, анағұрлым озық мәдениет жаратуымыз керек. Енді бір жағынан тарихи үрдісте жинақталған таңдаулы мәдениет дәстүрі уақыттың өтуімен мешеу нәрсеге әсте айналып қалмайды. Біз Жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениет дәстүрінен әсте алшақтауымызға болмайды. Дәл мұның керісінше оны ойдағыдай жалғастыруымыз және сәулелендіруіміз керек. Өйткені бұл ұлтымыздың тамыры мен рухы. Осы тамыр мен рухтан айырылсақ, онда негізіміз қалмайды. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7 күнінен 11 күніне дейін. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, мұрагерлік етумен жасампаздық қатынасын ойдағыдай бір жайлетіп, жасампаздық пен жаңалау, жасампаздық пен дамыту істерін түйінді түрде жақсы істеу керек. Жасампаздық пен түлеу дегеніміз дәуірдің ерекшелігі мен талабына сай, қазірге дейін үлгі алу құны бар мазмұндар мен формаларды өзгертіп, оған жаңа дәуірлік мазмұн және тарату арнасын үстеп, өміршеңдік қуатын жандандыру. Жаңалғаша даму дегеніміз дәуірдің жаңа алға басуының тың ілгерлеушіліктері бойынша, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мазмұнын толықтап, кеңейтіп, кемелдендіріп, оның ықпал күшімен баурау қуатын арттыру. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді жігер қайратты тасқындатудағы негізді бекемдеудегі негіздік инженерия етейік. 2014 жылы 2 айдың 24 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 57 бет. Әрбір өркениет бір мемлекет пен ұлттың рухани тамырын жалғастырады. Оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, қорғау, онанда маңыздысы дәуірмен бірге алға бастыру, онда батылдық пен жаңалық ашу керек. Жұңғы халқы жұңғарман жүзеге асыру барысында дәуірдің тың алға басуы бойынша жасампаздық пен түлеуді және жаңалық аша дамытуды ілгерілетіп, оның өміршеңдік күшін тасқындатып, уақыт кеңістік аттаған еларалық мәңгілік тартымды заманалық қонға ие мәдениет рухын сәулелендіріп, мұражайда сақталған мәдени мұраларды, кең байтақ жердегі мұраларды, байырғы кітаптарда жазылған жазбаларды тірілтіп, Жұңқа өркениеті әр ел халқы жаратқан шұғылалы өркениетпен бірге адамзатқа рухани жақтан дұрыс жетекшілік етуі және құдіретті рухани күш беруі керек. Өркениетті ауыз түйіс жасап, өзара үлгі алу, адамзат өркениетінің алға басуы мен дүниежүзінің бейбіт дамуын ілгерілетудің маңызды қозғаушы күші. 2014 жылы 3 айдың 27 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 103-104 бет.
Дүниедегі кейбір оқымыстылар тағылымшылдар идеясын өз ішін алған, жұңғудың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінде қазіргі

0: заманда адамзат төп келіп отырған қиын мәселелерді шешу жөнде келелі ой салатын идеяларды қамтып жатыр деп қарайды. Мысалы, жаратылыс қағидасын ұстану, табиғат пен адам етене болу идеясы, дүние көпке ортақ болу, үлкенді құрметтеу, кішіні аялау туралы, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мөрал болу идеясы, халықты негіз ету, халықты орнықтыру, халықты байыту, халыққа қуаныш сыйлау идеясы, билікті мөралмен жүргізу, басшы өзі бас болып дұрыс жолмен жүру идеясы, күніне жаңару, жаңарған үстіне жаңару, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, дәуірмен бірге алға басу идеясы, қадамын нық басу, шындықты іс жүзінен іздеу идеясы, білімі мемлекет ісіне пайда келтіру, таным мен іс-әрекетті бірлікке келтіру, өзін әмәлияттан өткізу идеясы, көптің ақыл парасатын шоғырландыру, ел жұртқа пайдалы іс істеу, көп болып ақыл қосу, көп болып күш шығару идеясы, мейірімді, қайырымды, мөрәлді адам болу идеясы, адамдарға шынайы мәміле жасау, сенімділікті дәріптеу, береке бірлікті күшейту идеясы, өкімет ісінде пәк болу, өкімет ісін құлшына істеу идеясы, үнемшіл болу, сән салтанатқа берілуден сақтану идеясы, бейтараптық, татулық, парықтарды қоя тұрып ортақтыққа ұмтылу, біріксе де өзгешілдікті сақтап қалу, жарасымды болу идеясы, бейбіт күнде бейғам болмау, тірлікте өлімді естен шығармай, тыныштықта аласапырандықты ұмытпау, зейнетте бейнеттің боларын ұмытпау идеясы тағы басқалар. Жунгоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды философиялық идеясы, гуманитарлық рухы, тәрбиелеу идеясы, мөрәлдік көзқарас сияқтылар адамдардың дүниені тануына және өзгертуіне, ел басқаруына пайдалы ой салады, әрі мөрәл құрылысына да пайдалы ой салады. Дәстүрлі мәдениеттегі қоғамдық қатынасты ретке салуға және адамдарды алға басуға, ізгілікке шабыттандыруға үйлесетін мазмұндар жөнінде біз дәуір шарт жағдайына ұштастыра отырып, оларға мұрагерлік етуіміз және оны сәулелендіруіміз, оған жаңа мағына үстеуіміз керек. Кунзу дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын еске түсіру халықаралық ғылыми талқы мәжілісі және халықаралық тағылымшылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 24 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 189-190 бет.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен үш асылың қолда болса, бақытың жолда болады деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Біреулер сезімге селкеу түсірсең де, оны ойынға айналдырма. Сенімде сергелденге ұшырасаң да, сатқындық істеме. Кісілік өміріңді кірбеңдікке ұшырасаң да, одан еш қашан уаз кешпе дейді. Бірінші, кең болсаң кем болмайсың. Джо Шиншаның ішкі шарлаушы Линлинг Фа деген киносының бір эпизод кісіні терең ойға салады. Өзгелердің құптауына қол жеткізе алмаған Линлинг Фа үнжырғасы түсіп үйіне келеді. Әуелгісінде алдынан жарқылдай шыққан келіншегіне, сырттағы шаруаларымның шәші тектен екенін білмейсің бе? Деп арс ете түсірін кім білген. Көңіл күйін сабасына әзер түсірген келіншегі терең бір тыныстап алып. Мен тек шаруаларымның шәші тектен екенін ғана білемін, бірақ біреулерге жаманатты болып, янатын естіп келіп, маған шеріңді шығарушы болмаш, деді. Онан ары өрекпей түскен Линлинг Фа. Ең жанашыр жақыным сен болған соң, шерімді саған шығармай қайтем, шыдамасаң жоғал, деді. Өмірде кейде ыдыс аяқ сылдырламай тұрсың ба? Өз үйің өлең төсегің емес пе? Мейлі құлазған көңіл күйіңді, үйіңе сүйреп барғаның да отбасыңдағыларың кешірер, көңілің даулайтын шығар. Жарайды, олардың осылай істеуі қажет деп білетін де шығарсың. Дегенмен сол көмпіс көңілдің кейде тым нәзік тартатын кездерде болады. Егер отбасыңдағылардың кешірімін білмесеңіз, онда олардың жанын жаралағаныңыз. Бәрін айтта бірін айт, отбасыңыздағыларыңыз бір шаңырақтың астындағы ең жақын жандарыңыз. Қадыр-қасиетіңнің құны береке бірлігінде. Мұндай кеңпейіл кешірімшілдік жаныңды жаз, көңіліңді мәз етеді. Дүниеде жанжалыңызды жақындарыңызға түсіруден артық не бар? Екінші, сенімінді сергетті. Батырлар жөнді кинолардан шабуылдаудың ең ұрымтал тұсы адамдардың тусырты деп жатқанда, екінің бірінде құлағымыз жалып қалады. Егер біреу арт жағын саған сеніп табыстаған болса, онда алдынан алаңдамағаны. Ендеше ол сенің ең сенімді серігің. Біреуге сенім артуға үлкен батылдық керек. Ал сенімге ие болу теңдессіз бақыт. Абзал ағайындар бір-біріне сенім артқандықтан өзара сүйеу болады. Достар ара қарым-қатынаста осындай сенімділік болғанда ғана тілектес, ниеттес бола алады. Зожуанда мынадай бір хикая жазылған. Чин бектігі мен Джин бектігі бірлесіп, Джин бектігіне соғыс ашпақ болады. Джин бектігінің Джу-Джу деген адамы Чин Мугынмен жолығып, кең ойланып толғанып көріңіз, сіз Джин бектігімен дос болдыңыз. Қала берді олардың шапағатына қарыздар боласыз. Ал олар айтау бір күні Чин бектігінің шаңырағын ортасына түсіреді. Сіз барынша көмек қолыңызды созсаңыз, Джин бегінің бегі екі қаласын сізге берген отыр. Ал ол бір байламға келе алмай бұлғалақтап отыр. Мұндай сенімсіз адамда қайдан қанағат болсын. Іс жөнді қабырғаңызбен әптен кеңесіңізді үміт етемін деп тереңнен толғайды. Чин Мугун оның айтқандарының жөні бар екенін аңғаратты, сонымен Джин бектігімен анттасады. Әсілі Джин бектігінің Чин бектігінің ықпалынан пайдаланып ірге кеңейтуіне болар еді. Айналып келіп бәрінен құралақан қалады. Сенім деген адамдар арасындағы алтыннан салмақты сөз, әрі көңіл күй тоғыстырудың ірге тасы. Серттен тайған адам нағыз досқа қол жеткізе алмайды. Сенімді қайта-қайта селге кетіру біртіндеп кісі көңілін қалдырады. Ол достыққа жарағанды былай қойғанда, жауға айналып қалуы мүмкін. Бейне алмас сияқты нұр шашып көз тарта түс. Болмаса, аңдаусызда аяққа шалынатын тастан парқын болмайды. Сондықтан да сенім адамдар арасындағы орнын еш нәрсе баса алмайтын нәрсе дейміз.

Үшінші, бірінші байлық денсаулық. Адам өмірі жан таласқан жар салам емес. Қайта төзімділігіңді сынайтын аламан бәйге. Онда тез жүгірген әлдегімдер емес, ең соңғы мәреге ентікпей жеткендер ғана табысқа жеткен есептеледі. Біреулер денсаулық дегеніміз бір деген сан, атақ абырой, қоғамдық орын, байлық дегендер арт жағындағы нөл сияқты. Егер алдындағы бір болмаса, арт жағындағы нөл қанша көп болғанымен, оның көк тиындық құны жоқ деп сипаттаған екен. Жас кезіңде жігерің тасып, бәріне қолың жететіндей боласың. Орта жасқа келгенде дәрменіңнің мысқалдап қайта бастағанын сезесің. Әуелі уақыт өткен сайын денсаулығының өзіңе ғана емес, онан да маңыздысы отбасыңдағыларға деген жауапкершілігің екенін түсінетін боласың. Мәкең бір жарнама серіктігінің жобалаушысы болатын. Еңбек ақысын үлесіне қарай алатындықтан тәулік бойы дерліктей мұрнына су жетпей жүретін. Ол кәсіп саласы бойынша біртіндеп жетіліп, еңбек ақы кірісі ең жоғарылардың бірі болып шыға келген еді. Алайда уақыт ұзара келе үстеме қызмет істесе болды, жүрегі қағып, басы айналып, көзі қарауытатын болды. Қасында қанатымен су сепкен қарлығаштай, жанын қоярға жер таппай жүрген әйелін көргенде, ол ұйқысынан оянғандай болды. Иә, жанашыр жақындарың сенің биіктерден көрінуіңді армандағанымен, деніңнің сау, басыңның аман болуын тіпті де үміт етеді. Жақсы күн кешіру үшін жан кешілік те керек, дегенмен денсаулыққа көңіл бөлу керек. Мол өнім алу үшін білектің күшімен күректің ұшына сүйену тіптен жеткілікті болмайды. Тағы да таза сумен суаруың, табиғи тыңайтқыштармен баптауың керек. Кең пейілділік, сенім, денсаулық сынды үш асылың қолда болса, бақытың жолда болады.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл

0: мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі, орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кәусар бағдарламасының мұрағат айдарынан кезекте сіздер, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмырымен таныс боласыздар. Сондай-ақ бас шежіре Си Цзиньпиннің Синьцзянға қызмет тексере барып, Манас жырын тыңдағандағы айтқан маңызды сөзімен, манастанушы Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен профессор Зерттермен Әділ Жұматырдыұлының ықыласты лебіздерін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

Қадірменді тыңдарман қауым, биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің 2022 жылы 7 айдың 13 күні Синьцзянға барып қызмет тексергенде Манас эпосын тыңдағандығының 4 жылдығы. 2022 жылы 7 айдың 13 күні бас жүлде Си Цзиньпинь Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттер

0: бірге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас Ассанды ұлыт емес, Жұңха мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зат. Шы Манасты айтып, ұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық қызады, иымды басалылай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жылы Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Мемлекеттер жылы Бейзат Тұпаней мұра Манас эпосының вәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған кезінде Манас эпосын жырлаған сәтінен үзінді ұсынайық.

0: Да таманы жерге тарсылдай қара болу тозық бөлме көйді қарсылдап қара болу тозық бөлме көйді баққылап тәлбеттей құйрығы шатқа аққа шапқылап көкілің көкің ұрықты жолым үйдей тағын көрген жүрім қазандай болған даңқаның көк асманға ырғытып ойнап кетшіңеме де ойнақтап башын шұлғытып маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлен үстінде көп аласың ер қашына жөнені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркемөнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Манас эпосы еліміздегі қырғыз ұлты шоғырлы қоныстанған райондардан тыс, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан мемлекеттеріне кеңінен таралған. Манас эпосының мазмұны кең, қамтитын көлемі мол, қырғыз халқының әр дәуірдегі тұрмыс көріністерін жалпеттік сипаттаумен бірге терең философиялық қағидаларды ұғындыратындықтан қырғыз ұлтының энциклопедиясы атанған. Манас эпосы 2006 жылы мемлекеттік пейзаждық мәдени мұра ретінде қорғауға алынған. Манас эпосының мемлекет дәрежелі уәкілдік сипатқа ие мұрагері Жүсіп Мамай 1918 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Ақши ауданында халық өнерпазы отбасында туылып, халықтық өнердің маягінен сусында бер жеткен. Әкесі Манас жырын жанына баласа, шешесі мен әпекесі сол өңірге аты мәлім әнші болған. Сондықтан да ол ер жеткен отбасы Жүсіп Мамайдың әйгілі манасшы болуына берік таған болған. Әрине сол отбасында Жүсіп Мамайдың өміріне аса үлкен ықпал ете білген адам оның ағасы Балбай еді. Жүсіп Мамай дүниеге келісімен Балбайдың үйінде өседі. Балбай қырғыз ұлты фольклорын жинаушылардың бірі болып, ол керуенге ілесіп, Жібек жолы бойында тау тасты кезіп, Орта Азияның барлық жерін аралап шығады. Ол барған жерінің бәрінде әңгімеші, әнші, күйші тауып, олардың хикаясын қағазға түсіріп, жырларына қанығады. Манасшыларға кезіге қалса болды, олардың аузынан манас жырын жатқалады. Балбайдың ең үлкен еңбегі ол Ақши ауданының тарихи эпосы Жүсіп Ахун мен Ибрахим жырлаған, айтқан манасты хатқа қондырып, әрі оны көркемөнерлік жақтан өңдеп, 8 бөлімді манас жыры етіп шыққандық еді. Ол өзі жазған және жатқа алған және өңдеген манас жырларының қолжазбасын қаршадай бала Жүсіпке береді. Жүсіп Мамай 8 жасынан бастап ағасы Балбайдың қамқорлығында жалықпай үйретуінде манасты жырлауды үйрене бастайды. Әр күні кеште шам жарығының түбінде бала Жүсіп манасты жаттайды. Ағасы Балбай да оған манас жырын бөлектерге бөліп жаттатып, қайта-қайта қузау салып сұрап, жыр жырлаудың шеберлігін санасына құяды. Айталық жердағы уақиғаның дамуы мен өзгерісіне сай қалай әрекет қосуды, мимиканы қалай өзгертуді, әуенді қалай құбылтуды меңгеруге жетелейді. Батыр жорыққа шыққанда әуенді асқақтату, байсалды болу, ақыл айтып жұбатқан кезде мақал мәтел, шешендік сөздермен әрлеу, әйелдер образын бейнелегенде көркемде ықыласы сөздерді қолдану, қайғылы, назаланған, көңіл күйді білдіргенде қоңыр әуенмен, мұңайған бейне таныту секілділерді жалықпай үйретеді. Осылайша Жүсіп Мамай 8 жастан 16 жасқа дейін 8 жылда ағасы Балбай жинап реттеген 200 мың тармақтан асатын 8 бөлімді манасты түгелмен жатқалады. Манас ұрпақтарының 8 ұрпақ еңбегін, жүз неше кейіпкер неше оңдаған үлкендікшілі уақиға оның көкейінде сайрап тұрады. Жүсіп Мамай 1946 жылы еңбек әредігінде ауылдастарына Манас эпосын жеті түн жатқа айтып аты шығады. 1961 жылы 3 айда Жүсіп Мамай Манас эпосы қызмет күрпасында тұңғыш рет Манас эпосының алдыңғы 5 бөлімін орындайды. Бұл жалпы 96800 тармақтық жыр еді. 1964 жылы 6 айдан 1966 жылы 7 айға дейін Манастың 6 бөлімін жырлайды. 1978 жылдан бастап Бейжің Үрімжі қатарлы жерлерге шақыртумен барып, Манастың 8 ұрпақ батырлық еңбегін, яғни 232165 тармақты жырлайды. Бұл дүниедегі ең бай, құрылымы ең көлемді жыр кітаптарының бірі болып қалады. 1982 жылдан бастап Манастың қырғыз тіліндегі басылымынан он неше томы ілгеріндегенді Шинжан халық баспасы тектес басылымдардан басылым көреді. Жүсіп Мамайдың Манас эпосына қосқан үлесі көрнекті болғандықтан Мемлекеттік мәдениет министрлігі, Мемлекеттік ұлт істер комитеті мен автономиялы райондық халық үкіметінің марапатына бөленеді, әрі мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан иеліктенеді. 2003 жылы Шинжан Уйғур автономиялы райондық тұңғыш кезекті Тяньшан әдебиет көркемдер сыйлығының үлескер сыйлығына ие болады. 2007 жылы 6 айда Жунго әдебиет көркемдершілер бірлестігі, Жунго фольклоршылар қоғамы жағынан Жунго халықтық мәдениетінің үздік мұрагері сынды даңқты атаққа ие болады. 2017 жылы Жунго әдебиет көркемдершілер бірлестігі, Жунго фольклоршылар қоғамы Жүсіп Мамайұлына Жунго халықтық әдебиет көркемдердің ең жоғарғы сыйлығы Таугүлі өмірлік үлескер сыйлығын тарту етеді. Жүсіп Мамай Манас эпосын жырлаудан тыс қырғыз ұлтының Тоштөк батыр Құрманбек қатарлы он неше дастанын да жырлаған.

0: қызметін төңіректей отырып, Чүңгі қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры, аға доктор, манастанушы Әділ Жұматырдыұлын әңгімеге тартқан едік.
1: 2020 жылы әші партия өкіметтің қолдаусыменен Шинжаң ел басмасынан Залқар Манасы жүз мамайдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады.
0: Алтын қордағы Жүсіп мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып күні түні айтқан күнім де болды. Үйде кешеден қашып, дүнілтүші ажылды болса сен, кісіні кеп қылдырмайсың деп.
3: Осы кезде байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мисал алсақ, азыркы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой баланып жүрөт, эл арада деле ошондой таанит биздин Залқар Манасы Жүсіп Мамайды дагы ошо 61 жылдак текшерүүдө байкалган.
0: Я, Әділаға, әңгімеңізді жалғасты, сабақтай отырыңыз.
1: Манас эпосы Жүсіп Мамай варианты бойынша жана ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бір қанша томдорда қоторылды. Сырт ел аралық англис тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қоторылып тағы бір бөліктері толық емес, бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас батырдың жомогу дағы бірнеше ел аралық тілдерде дағы қоторылып шықты. Бұл менше болгондо бул Жүсіп Мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүнө уланып келди, дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе, Манас эпосубуз кыргыздын Залқар эпосу Манас 2006 жылы биздин мына Говуяндан таркатылган мамлекетибиздин бірінші түркімдегі бейзаттық маданияттар мұрастары қатарындағы тізімдігіне 2006 жылы бірінші ретке бейзаттық маданият мұрастарының қатарында тізімдігіне кірген. Ондан сырт 2009 жылы біздің мемлекеттің сұнысы арқалу ЮНЕСКО-ның ел аралық бейзаттық маданияттың көркем гохар шығармаларының қатарында дағы енге алынған батырлық эпосы Манас біздің мемлекет ішінен ел араға жүзденіп, мейлі ЮНЕСКО-ға тізімге алынып, ел аралық бейзаттық маданият мұрастардың қатарына тізілген болса, дағы бір жағынан мынандай сахналық көркемөнер, жалпы ел түшінген бір сахналық көркемөнер жағынан ел араға жүріс қылғандығы, менше бұл Манастың жаңы бір тағдыры, жаңы бір жолы ашылды десек болады. Бұл жаңы ғасырға кіргенден кейінгі Манастың ең бұрылыс қатарында Манас зерттеу істерінен, Манастың қорғау істерінен бір бұрылыс қатарында көрінген жұмыс деп түсінеміз.

0: Қадірменді Манастанушы Әділ Жұматырдағы 4 жылдың алдында Башуджи Шинжинбинг Шинжанға барып қызмет тексергенде Манас сынды мәйекті мәдениетімізге баса мән беріп, пайымды бағасын айтып, қорғау қолдау турасында бағдар көрсетіп, жол нұсқауы Шинжандағы әр ұлт халқын әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп шалқар шабыт сыйлады. Ал Манастанушы ретінде сіздің әсеріңіз тіптен бөлек шығар деп отырмын. Кеңесімізді осы түйіннен бастағанымыз жөн секілді.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ба? Бүгін ауа толқын арқалы сіздер бенен Қырғыздың Жалқар эпосы Манас туралы ой бөлістіріп отырғаныма айва қуаныштамын. 7 айдың 13 күні Башшуджи Шинжинбинг Шинжанға барып қызмет тексеру барысында Қырғыздардың Манас эпосының, Манасшылардың Манас айтусын тыңдап, бәрімізді толқынға бөліп тұрды. Шинжинбинг Жоңшуджинің Манас эпосы бастаған ар ұлыттың бейзаттық мәдениетіне көңіл бөліп, мән беріп, пайымды бағасын беріп, қорғау, қолдау турасындағы бағдар көрсетісі, яна жол нұсқаулары бәрімізді, әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп, шалқар шабыт сыйлады. Шинжинбинг Жоңшуджи Манас туралы Жунгудағы азанды ұлыттардың 3 үлкен эпос туралы көп жолы жақсы бағаларды айтып, жоғары нұсқаларды көрсеткен. Жунгу Коммунистік партиясының 20-шы құрылтай ашылу алдында Жунгудағы өткен 10 жыл туралы көп жұмыстар іштеліп, үгітті жұмыстары алпарылып жатады. Осы себепті мен Қырғызның Манас эпосын бір өмір зерттеп келген бір зиялы қатары Манас эпосы туралы сіздерге ой бөлістіріп, мында жатқанда Жунгу Коммунистік партиясының 18-ші құрылтайынан берге нәтижелер туралы, яна Манас эпосының зерттеу жағындағы жаңа нәтижелер туралы сіздерменен ортақташ болған болчу ойым бар. Шинжинбинг бас секретар Манас және азанды ұлыттардың 3 жоң эпосы туралы бір қанша жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл 3 жоң эпостың жұңға маданиятындағы орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болчу. Бұны бірден ескерту тура деп ойлаймын. Мысалы, біз Шинжинбинг төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Шинжинбинг төраға мынандай деп 3 ұлы эпосқа мынандай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңым мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа жаңа ашып етуден берке жаққа жылды сияқты, чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершілердің мықты шығармаларын тартулады. Жұңға мәдениетіне көп салымдарды қошты және дүниелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13 құрылтайдың 1 жиналышының жабылу аземинде Башшуджи тағы Қысар, Манас, Жаңғыр 3 жоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні Башшуджи Шинжинбинг Ішкі Монғол Чыфын шарында такшеруде болғанда Қысар эпосшылар менен жолығып, асанды ұлыт мәдениетінің қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар бастаған эпостарды қолдау турасында бейзаттық мәдениетті мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ ұланып, мұраскерлік қылу керек деген нұсқасын берген. Бізді ең қуанарлығы оттағы Шинжандағы арғайсы ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжан музейінде қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңха мәдениетінің өте кең маңызды екендігі ұзын тарихтан бері уланып келгендігі арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып Манас эпосы бұнда сияқты мәдениеттық мұрас асанды ұлыттардық ілемес Жұңха ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
0: Манасты тану, ел арасынан жинау, реттеу қызметі қай жылдары басталған еді елімізде?
1: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алдын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары уланып келген. Бұл жерде ескертетін бір нәрсе, сол 60 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа уланып келген эпостордың бүгінгі сияқты Жұңға ұлытының көрнікті маданият мұрастарының бірі болып, жана дүйіне маданияттардың мұрастарының төрінен орын алып тұруы аға ішенгел болбайды ілі. Өшен үшін Манас эпосының бір зерттеуші қатарында мен Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші арғайсы ұлыттардың маданиятын қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге уланып келгеніне терең разычылық білдіреміз. Жана өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болса Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түсінем.
0: Жоғарыда Манастанушы Әділ Жұматұрды ағамыз айтып өткендей, 2006 жылы Манас эпосы тұңғыш топтағы мемлекеттер жылы бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы жағынан адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас эпосын қорғау зерттеу орталығын құрды. Соңғы жылдардан бері әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері осы тарихи мәдениет асылын ойдағыдай қорғау жалғастыру үшін мемлекет пен Шинжан Ұйғыр автономиялы районы бейзаттық мәдени мұраларына қосымша қаражат беру тәртібін арттырды. Қызылсу облысы Манас эпосын Ханзушаға аудару қызметін ұйымдастырып өрістетті. Әрі бұл міндетті 2021 жылы Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы бастаған бір топ ғалымдардың атсалысуында табыспен орындады. Манас атты танысқыны онан әрі асқақтату үшін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас халықаралық мәдениет саяхат мерекесін өткізіп, бұқаралық эпос айту ғимарын өрістетті. Әрі орталық опера театрханасымен бірге көлемді төл опера Манас операсын жасады. Жаңсудың Уши қаласымен бірлесіп, Ер Манас атты көлемді би театрын жасады. Бұл міне партия 18-ші құрылтайынан бергі Манастанудағы жаңалықтар. Енді мынау жаңа ғасырдағы Манастанудағы жаңалықтарды тілге тиек ете отырсаңыз, Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы.
1: Жұңғы Коммунистік партиясының 18-ші кезектік құрылтай ашылған соң, Ши Цзиньпин бас шуджи біздің мемлекетіміздегі асанды ұлыттардың үш чоң эпосы жөнінде көп жолғы жақсы бағаларды айтып, қорғау, зерттеу істеріне көңіл бөлгеннен кейін Манас эпосы көптеген нәтижелерді қолға келтірді. Бұл нәтижелердің бірі болса, Манас эпосы ауыздан ауызға айтылып келген эпос болса дағы, Манас эпосы көркемөнер сахнасына қайта-қайта ойналып шығып, көптеген көрермендерді өзіне қаратты жана өте жоғары бағаларға ерішті. Мұның бірін айтсақ, Манас эпосы 2016 жылдары Шинжанға жардам беру ішкерік өлкөлердің бірі болған Жаңсу Уши аймағы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегін ұлықтау негізіндегі сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы, Жаңа Нұр Тұрғанбайұлы қатарлы Манастанушылармен өткізген шағын әңгімемізді, сондай ақ алтын қорымызда сақталған Жүсіп Мамайұлының кезіндегі сүбелі сұхбаттарынан үзінді ұсынған болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады. Осындай орайлы сәтте Манас эпосынан тағы бір үзінді тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындаған Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жеті дән» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Айшуақтың басы изелісімен зыр жүгірген жігіт оның бар жүгін мотоциклдің артына едемде шоқшитып бастыра қойды. Қолынан да тілінен дегелетін жылпос секілді. Сол аралықта Айшуақтың жай жапсарын қазбалай сұрап та үлгірді. Жаман дегені сыпайы сыған екен. Бақыт маркалы су жаңа мотоциклін айдарынан жел естіре заулатып, жер шарының арғы бетіне жетуге асыққандай алқына, күрең үткен от шары егін батыстағы қара жылдың шегесі

әкесіне арта бергенде үйіне жеткізіп салды. Жігіттің қайырымдылығына разы болған әкесі жөн сұрап, ата тегін бұтарлай келіп, алыстан қиысатын бөле ғып шығарғанда, жат емес сабы бөлек болғанмен қабы бір бөлем екенсің, жатырқамай келіп кетіп жүр, бұл да өз үйің деп ағынан ақтарылған. Жігіт жымың етті. Көктен тілегені жерден табылған деген осы шығар, көрген жерден жүрегіне шоқ түсіріп, сезім қылын діреткізген қыздың дидарын жиі көріп, біртіндеп жақындасарға осыдан артық сылтау табыла қоймас. Сол мезетте ақ қызды біртіндеп қолға қондырудың іш кесебін соғып та үлгірді. Сонан былайғы кезде бөлелігін 500-дік қылып аптасына болмаса да айында неше айланып соғып, бөлі ата апалап есігінен кіріп төрінен шығып жүрді. Айшуақ екеуі де бір-біріне еттері үйреніп, үйірлесе келе бүкпесіз сырласып, болашақ армандарының арқауын бірге ширатысты. Сүйтегілі көңілдері тоғысып, араларында бірер апта көріспесе бір-бірін аңсаттырар іңкәрлік оянғанын өздері де байқамай қалғанды. Айшуақ Нұрасыл мен Зүбиренің ортасындағы әңгімені кейін деп білді. Бір тойда Зүбире екеуі бұйрықша дастарқандас болып қалған. Таныстықтар да сол күннен басталғанды. Жастардың топыр биінен албарынды болыңқырып, демеге келіп тізе бүге берген Айшуаққа Зүбира көптің көзінше тілінің тікенін аяусыз қадап алған. Біреудің қаңсығына таңсық болған бейшарау, неменеге мәз болып тайраңдап жүрсің? Былайғы отырғандар өзіне аңтарыла қарасқанда, Нұрасылдың қалайда өзінен жасырған бір сыры бардай сезінген Айшуақ ұялғанынан жерге кіріп кете жаздаған. Аузынан шыққанына сенген болмаса, өткенінен бейхабар ғой. Қалай ақтап, не деп қарымжыға айтар алмақ? Қызық тамашаға еліткен жұрт тағы бір топыр биге өре жөнелгенде, жанарына лықсып келіп қалған жасты күшпен тежеп, сыртайланған Айшуақ буылықтырған ашудан ба, әлде өртеген ұяттан ба, еркіне көнбей қалтыраған тізесін зорға икемге келтіріп, орнынан созыла әзер түрегілгенде, бетімен жер басқандай тұқыра кібіртіктеп, сыртқа суырылып шыға жөнелген. Нұрасыл өткен істерді бүге шігесіне дейін қалдырмай айтып ақталып ақ бақты. Айшуақ қанша сенгісі келсе де, ар жағынан бір түйткіл кетпей ақ қойды. Уақыттың жылыстап өтуімен Зүбиренің дүбіндірген қаңқуы ескірсе де, неге екен Айшуақтың жүрек түкпірінде еске түскен сайын жанын қинайтын бір шешусіз шие қалып қойды. Зүбира ұшыраса қалып, соқты жанарын қадап, ернін тұштитқан сайын сол шие жүрегін онан арман буынап, түйіншектеле береді. Көңіліндегі түйткілде өшкен орнына ұлғайып, орныға түседі. Сол түйткіл кейде тіпті жай қызғаныш емес дейді сезілетіні бар. Мінекей бүгінде сол пәле қырсықтырып келеді. Нұрасыл бар назарын жолға аударған кейіпті танытып, алдыға тігілумен болды. Манағы шарпысудан кейін қайтып Айшуақтың бетіне бегдеп қарамаған. Сырттай сыр бермегенімен оның жан дүниесінде де алай-дүлей дауыл тұрып, ойы астан кестен сапырылысып келе жатқан. Манағы Айшуақ пен Зүбиренің сәттік арбасуын мұның қырағы көзі де қалт жібермеген еді. Неге екен әйтеуір жолға қалса, тіміскі көзі Зүбире жаққа қыдырып, зықысын кетіреді. Сосын айнала түгел өзіне қадалып тұрғандай, қараптан қарап, қуыстанып, есі шығып ебі қаша бастайды. Өте-мөте Айшуақ бөтен ойы ойлап, оғаш сезініп қалдыма дегендей, көзінің астымен ұрлана бағып, ерсіғылығын сездірмеуге тырысып, жоқтан өзгені сылтауратып, жылдыртпалап, басартыға өре сарсанға түсетіні бар. Сонда ыңғайсыздықтан қорынған болар, мана әйелдер жағына көз қырын салмауға тырысқан. Бірақ сумақы сұқсыр қайдан еркіне көнсін. Айшуақтың ыңғайсыз күйге түсіп, түйткілге жолыққанын да Зүбиренің қайқы кірпігін қанжар шағадап, обып жіберердей сұқтанып, сұрлана сұстанып айбар шеге қалғанын да мөлт жібермей шалып қалған. Зүбира қалайша Айшуаққа осы құрлы өшік еді. Қандай қайтпас кегі өшпес өші бар еді. Тағдыр кейде тым ақшілен ғой. Зүбираға сұлу мүсін мен көрікті ажарды бір басына аямай үйіп төгіп бере салғанды. Бірақ ақылына көркін сай жаратуды көпсінді ме, әлде сымбаты мен көркін әрлеуге артықша ден қойып кетіп, сана көзіне сәуле түсіруді ұмыт қалдырды мекен. Мінезін ала ғойын ақылын түсті ойласа, кешке жетпейтін шолақтау ғып жаратқан сияқты. Қыз күнінде онысы көп білініп, оғаш сезіле бермейтін.
есесіне қулығына құрық, сұмдығына сырық бойламайтын түп күш қыздардай емес, аңғал-саңғал аңқаудай көрінетін. Әдепкіде Нұрасылды тәнті еткенде сол мінез құлқы еді ғой. Балаң махаббаттың отына өртеніп жүргенде Нұрасыл оның бойынан тарыдай мін таппайтын. Ауыл орталығындағы орталаудың табалдырығын аттаған күні танысқан жерден ақ оның айжамалына көз түскен. Сонан маусым аттамай жатып, тұтас бір мектептің бетке басар гүліндей құлпырған сұлу бикештің басы байлы тұтқыны болып шыға келген. Сон деді ғой, қызғаныш өртінің бір сыныптыған емес тұтас мектепті шарпыған. Тіл безегендер де, саусақ кезегендер де шыққан. Жолына жуа бітіріп, орға итергісі келгендер де табылған. Соның бәріне де төзбеді-ау. Егеске де шыдаған, еселескенін де жеңген. Нұрасыл өзі де келбеттен кенде емес болатын. Оны бұлай қойғанда, кеуде көрсеткенге қарсы шабар әлуеті де, сұмдық сайлағанға төтеп берер ақыл айласы да бар еді. Сондығымен жанына балайтын көгаршынын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай алақанына салып әлпештеген. Сонан аудан қалашығындағы орта мектепті тауысқанша араларынан қыл өтпеген егіз қоздай жұптары бір күнде жазылып көрмеген түн. Солай да солай, бұлар тойға айналып масайрап жүргенде қойға айналғандар шаңын қаптырып кеткен екен. Бірге оқыған сабақтастарының алды Астана, Бейжин секілді нән шаһарлардағы іргелі білім жұрттарына жолдама алып, арты өлкө орталығына шақырту алып жатқанда, ойынның түбін түсіріп қызғуған, қызық қуғандардың қатарында бұлар да орын көрпелерін арқалап ауылға қайтқанды. Кейде айдай ажардың да адамның бағын жандырып, бір биікке сүйреп шығаратын кереметі болады ау. Зәйірі. Ауылға келіп ай өтпей жатып, ауылдағы бір біліктінің мейірі түскен Зүбүйрі бір қыстақтың әйелдер қызметінің жауапты жорасы болып шыға келген. Өткірлігімен өзіне тиесілі жұмыстың үдесінен шығып, жебеушісінің қалауына жаққан

Онда соның астарына үңілерліктей ой санасы да ояна қоймаған-ды. Пыспаған бас қой, шашпауын көтеріп тақымына көпшік қоюмен қызыл танау болған, бүгінгі біреудің қолымен қылған қайырын ертеңгі өтер бодауына айырбастатпаққа аласатқан, тазада соңынан көз сүзген біреу барын қайдан білсін. Бір жылға дейін екі қолын алдына сыйдыра алмай сөлкөктеп, қайда дарду ойын тамаша болса соның бел ортасынан табылып тайраңдап бос жүрген Нұрасыл, Зүбира жұмысқа байланып бұрынғыдай емін-еркін жолығулары сиреп, жұптары жазыла бастаған соң үйде омалып жата беруді жігіт басына ар көрген. Бақыт маркалы мотоциклдіне көтерме саудасын артынып-тартынып, тосыннан келе қалған алыстан қиысатын бір туысына мінгесіп кете барған. Әуелде қорынып тартыншақтаса да, соңыра жолына тұсау болмайық деп тапқан таянған 2000 юанын қалтасына салып берген әке-шешесі ақ жол тілеп аттандырып салғанды. Солай мен мектеп ауласынан аттап шықпаған, аттап шыққан күнде де аудан қалашығында сайран салудан өзгеге мойын бұрмаған бұла жігіт еш дайындықсыз күйде Шалқар теңіз құшағына нар тәуекел мен қойып кеткен. Асфальт жолда қолтығын еркін жазып көсіле жапқан жүйріктей құныперен құйғыған үш автокөлік жолдан бұрылып, ұшы қиырсыз жазықтың қойнауына ендей соғынған кедір бұдыр топырақ жолға түсісімен әлгіндегі тентек арындарынан айырылып, тасырқаған аттай кібіртіктей қалған. Манадан сазырайып үнсіз келе жатқан Зүбира көлік табанынан көтерілген болымсыз шаңға тыжырына қарап кейі күн көткен. Елдің шаңына көмілмей кейіндеу жүрсейші, түбетекте бөкшелердей телі ботаң жоқ шығар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Айлық жол. Қаселі не? Кеңсай кезең. Төтен бір, төте жол бар көрсай деген. Ертеден ертегісі ойсал дерін, арнайын атамекен сол сай көлің. Жыңжаққа 100,000 мал асуы. Деушеді мал ашуы жан ашуы. Тапқан ел табиғатпен жарасымын, отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ашпай көне қоғам мұң наладан. Көшпен дел не көрмеген бұл даладан. Тұмшалап түмен жылдар тұңған арман, орнықты мал шығауым қырда қалған. Өксітіп өтті қанша өкініштер. Ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр. Түбінде болат деген осы құт жер, бүгінде бейқұт үйде отырық дел. 5 жылдап бел аттаған ер тебіні. Жаңа жол, бақыт жолы ертең ұлы. Бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні. Көрсайға саяхат. Етегі теншәннің көк қамырым. Қойныңда өскен әр ұлт тоқ халығым. Жоныңда жолыңды ғып жортқан ұлмын. Жырым мен әлет өлгін жоқ қарзым. Бол жатып күні бұрын күн райын. Көліне көз суарып тұнығайдын. Асты-үсті қайшалысқан күре жолмен, ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман. Сұрайын күні көзден көп жасаған. Бөктерліп батысынан тура суға, асайын көк шұңқыр мен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шерге көгіршінім. Әміркен асқар асу қорымшыңым. Бойынан борбосынның бой созғанда, көрмесем алмайдасте көзім шырын. Үштабан ошағанды жерді қара. Құтталам қарсы жағы желді қара. Көсілген көктем күзем кең жыраға, шопандар шұрайлы деп берді бағы. Қызыл жар, қызыл мойна, қызыл кезең. Піл сауыр, шапқан жота ұзын белең. Құлдилап құндыздал қап құрөзекке тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың. Мыңғырып малы жатқан мың маралым. Мың маралдың мызғасаң тыңдап әнін. Елестер мысы басым тұлғаларым. Мың марал уларлы тау біз білгелі. Бұралған ырғайталы қыздың белі. Шерін су ыра төмен ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені. Мөлдіріп мойылы мен доланасы. Жегеннің жеңсігіндей боладасы. Таңғурайы татып көрсең таңдайда қап. Табылмас тәттіліктің баламасы. Мың шұңқыр тезді бұлақ төр қарағай. Қонатын жер жаңалай, ел жағалай. Бір шеті шұбарарша жайды бүрін, тамыры тасты жарып белге қарай. Желкесін желе жортып желді кезең. Асанша желмая мен жерді кезем. Аюсай қайрақтыға енді кебем, еседі езуімнен ерлі көлің. Өр жағы ұласады бор қораға, көк шоқы сандықтасы төр жағада, тау теке шақылдаса сек таста, елігі еңістейтін боз боранда. Көкшіңқұр, қызыл тас пен жабалыда, жасыл көл жалғыз бастау балағында, бүркіт ұя салған жер қиядағы жалама жартасының қабағына. Күнгейін көк қайыңның қар басты ма? Шаңытып шыға келді шарбақты да, қыстауға қараша да мал қашты ма? Шолайғар жақты да, жан жақты да. Көз салып көк жүйекке ту басынан, айналдым теншәннің тұлғасынан, жан жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көш жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау жосалыда, жосалыдан көш асу жапалыда, ақсай мен сасық көлден арасатын, көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін қап шұбырманың тепсең жері, кезеңнің кес-кестейді тепсең желі, асқан соң секірмелі сексен белді, тығынып жан шақырып шешкен белді. Шыбартал көк көзең мен екі араға, төсіне бір түстен бей өтелар ма? Кезеңнен кезең көтіп өзенін кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң талмау жерден, сайрайды кекілігі таңдайлерін, болдырған ат ертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып тарлау жеген. Арассаң артқа тастап ұшпа жалды, аяғы ашалының үш қараңғы, алқабы бермей тұғын жұтқа малды, адыраң арқа құлжа құтпағалы. Құсемшек бабам қазық қаққан мекен, мен түгіл әкемді де тапқан мекен, малжанға жер ұйықтай жаққан бекен, қыс бойы тоқымдай қар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай ат шыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы іші майлы босамай жатады екен жотамалдан. Аяңдап айғырсайдың арнасымен, салдырдың суын астым жалбасымен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар қанға сіңген. Қарасай қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар бара қойсақ, қоңыр дөңнен көрінбейді қоңыр кеште, құрайлаған баяғы ағам алсақ. Жыңғылды жылғасында алақатты, үңгірсай қырбасында қарақатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң қоныс қаман, көңілің кең үлкесін көріп толған, алтай қыс бір жайылып жортқанаң, малына алтауданның өріс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар сайран салып жол азабын, жобалап жорамалын көп амалын, күтеді келер көктем ораларын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, дэй доу чжи лу, тян хэ ао юнг сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юнг, чуэн мен хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.

0: тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мың бояу.

жалғыз буынан. Майтау күшәр тас жолының ең көркем бөлігінде, Нылқыдағы қас өзенінің қайнар бастауына таяу оңтүстік алқапта шуырма деп аталатын жер бар. Осы арада Майтау күшәр тас жолы құрылысында жан қиған 164 қаһарман құрбанның сүйегі жерленген. Жеке автокөлігімен жүргендер осы араны басып өтерде арнайы тоқтап үнсіз құрмет білдіреді. Кейбіреулер жотаға шығып құрбандар қабірстанына барып, бас иіп, ізет жасайды. Осы кезде үстіне көнетоз әскери киім киген қарт адамды кезіктіресің. Ол осы арадағы қабір күзетуші. Анығында бұл адам сонау жылдары Майтау күшәр тас жол құрылысындағы негізгі құрылыс инженерия әскерлерінің бәнжаңы. Сол күні ол екі жауынгер серігімен бірге қарлалқаптан жоғары орында жұмыс істеп жүргенде кенет тау опырылып жолды бекітіп тастайды. Үш жауынгер қиын қыспақ жағдайда қалады. Олардың жанында тек жалғыз тал буынан ғана бар еді. Олар бір-біріне итермелегенімен ешқайсысы да буынанды жеуге қимайды. Соңында екі жауынгер серігі бәнжаңды ақылға көндіреді. Олар: «Бәнжаң, осы буынанды жесең бойыңа әл жинап таудан түсіп бізді құтқаруға адам шақырасың. Сонда біз қатерден құтыламыз» дейді. Сонымен ол жалғыз тал буынанды алып таудан түседі. Осы жалғыз тал буынан оның жанын алып қалады. Ол ақыры әскери қосынға жетеді. Алайда ол құтқару, көмек беру әтіретін бастап, қарлалқаттың жоғарғы жағындағы тау опырылған құрылыс бөлігіне жеткенде, әлгі екі жауынгердің аштық пен аяз себебінен демі үзілген еді. Ол бұған төтенше опық жейді. Екі жауынгер серігіне қиянат жасағандай сезінеді. Егер жылдам қимылдаған болса, егер буынанды қалдырған болса, істің нәтижесі басқаша болар ма еді? Оның жанын осындай сұрақтар қинайды. Алайда дүниеде егер мүлде болған емес. Кейін Майтау күшәр тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынады. Ол қосыннан шегініп Бейжіңдегі ата мекеніне қайтты. Ол екі жауынгер серігін түсінде үнемі көретін. Түсінде екі жауынгер серігі оны жазғырмайды, тек күлімсірейді. Тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынағаны қандай жақсы болған дейді. Ол сонда да жанын қинаған азапқа шыдай алмайды. Ата мекеніне қайтқанына үш ай толмастан әйелін көндіріп шуырмаға қайта оралады. Ол бұл арада жұпыны ағаш үй салып, әйелі екеуі сонда тұрақтады. Ол осында құрбан болған жауынгер серіктерімді күзетемін. Сонда ғана көңілім жай табады деді. Жылдар жылыстап өтіп жатты. Бұл күнде ол шаша қарған қартқа айналды. Алайда қазір шарт жағдай жақсарды. Үкімет құрбандар қабірстанын жөндеп жаңалады. Оған жаңа үй салып берді. Әр жылы жаз маусымында Майтау күшәр тас жолы қызу думанға бөленеді. Жеке автокөлігімен саяхаттайтындардың қарасы үзілмейді. Ол саяхатшылардың түрлі акценттегі сөздерін естіп қуанады. Ол іштей осында құрбан болған жауынгер серіктеріне осы тас жолдың салынғаны арасында өте жақсы болған дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: газыңыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: қатта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаң идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Егістік жер қызыл сызығы қатаң сақталып, мемлекеттің асты қауіпсіздігі негізі бекемделді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу Хубей өлкесінің Шыңтай қаласы, Хубей өлкесінің Ухан қаласы реттеу түзету дегеріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Көптеген жер тасқынан сақтану құтқару дайындығын күшейтті. Ақш армиясы Иранға жаңа кезекті соққы берді. Иран орта шығыс өңіріндегі Ақш армиясының нысанасына қайтарма соққы берді. Словакия зұңтыңы Украинаға жаңа кезекті көмек беруге қатынаспайтындығын айтты, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті. Егістік жер сынды жан тамырды мықты сақтап, егістік жерді беталды емдену, бүлдіру сынды заңға қайшы әрекеттерді батыл жөнге салып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына қосылумен қорғау тебінін арттырып, егістік жер мөлшерін қамтамасыздандыруға, сапасын жоғарлатуға кепілдік ету керек. Биыл жыл басынан бері жер-жер егістік жерді қорғаудың ең қатаң тізімін күш сала тиянақтандырып, қорғау тәсілін үздіксіз жақсартып, жөнгі салу үлгісінде жаңалық ашып, әрбір сүйем егістік жерді мол өнім алатын құнарлы алқапқа айналдыруға күш салды. Биыл елімізде климат тиімсіз факторлары жыл бойы көрнекті көп болған жағдайда жазғы астықтан тағы да мол өнім алынды. Сондай-ақ тұңғыш рет 300 миллиард жыңнан асты. Оңай ұспа қолға келмеген мол өнім, жер-жердің егістік жерді қорғауды және сапаны жоғарлатуды үздіксіз күшейтіп, бір жағынан ақ қалған жерлерді қалпына келтіруді, пайдалануды ілгерілетіп, енді бір жағынан қыста бос қалған атыздарды ашу, пайдалануды күшейтіп, егімшілік құрылымын сапаландырып, жазғы астық егу көлемін орнықтыруынан айырыла алмайды. Егістік жерді қорғау бас шужи Ши Жинпин бастан аяқ көңіл бөліп келе жатқан ірі іс. Партия 18-ші құрылтайынан бері қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізіп, атыздың ылғалдық жағдайын тексеріп, майсаның өсу жағдайын

0: ең көріп, өнім алу жағдайын осыған бас Шужи бұл жайлы терең толғанды. 2013 жылы 12 айда ашылған орталықтың ауылықста қызметі мәжілісінде бас Шужи Ши Жинпин былай деп айқын атап көрсетті. Дихандардың ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіппен шұғылдануына болады, бірақ егістік жерді ауыл шаруашылығына жатпайтын салаға пайдалануға болмайды. Егер егістік жер ауыл шаруашылығына жатпайтын салаға істетілетін болса, шер асымызды қамдап отырған негізден айырыламыз. Талай жылдан бері бас Шужи егістік жер сынды жан тамырды сақтау жөнді талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, жылы жайларды белгілемеге қайшы саяжай салуды, егістік жерді беталды емденіп, үй салуды адақтау, реттеу, жөнгі салу, және егістік жерді ауыл шаруашылығына жатпайтын салаға істетуді тежеу, астық өндірісінен басқаға істетуден сақтану сияқтылар жөнді ілгерінді кейінді талап қойды. Егістік жерді қорғаудың қызыл сызығын мықтап сақтаумен бірге, бас Шужи Ши Жинпин егістік жердің сапасына да анағұрлым жоғары талап қойды. Жергілікті орындарға барып қызмет тексергенде талай рет атыз басына барып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тексеріп, егіс атызы сөз жоқ құнарлы атыз болуын, мемлекеттің астық қауіпсіздігі кәсіп белдеуін құрып, атызарық су игілігі құрылысын күшейтіп, қара топырақты қорғау инженериясын атқарып, сортаң жерлерді түрге бөліп өзгертуді талап етті. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде егістік жерді қорғаудағы 4 арқалық 8 тіреу барған сайын бекемделіп, заң саясат үздіксіз кемелдендірілді. Жер басқару заңына, жер басқару заңына атқару ережесіне өзгеріс енгізу іркес-тіркес орындалып, қара топырақты қорғау заңы жасалды. Егістік жерді қорғау нысанасын бағалау қатайтылып, жауапкершілік сатылар бойынша нақтыландырылды. Егістік жердің басқа салаға істетілуін қатаң дізгіндеу мен егістік жерді толықтаудың тұтас барысы бақылап басқарылып, емдену мен толықтаудың тепе-теңдік дүзімі бекемделді. Шынара өлкелер атыз бастығы дүзімін атқарып, әрбір атыздың жауапкершілігін адамға дейін тиянақтандырды. Биыл экологиялық орта заңнамасы дауысқа салып мақұлданып, егістік жерді қорғау бұрын болып көрмеген деңгейге көтеріліп, ең қатаң дүзім, ең қатаң заңмен басқару арқылы әрбір сүйем жер ойдағыдай басқарылып, ойдағыдай пайдаланылды. Бірқыдыру қатаң шаралар арқылы елімізде егістік жерді қорғау қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, 1,800,000,000 му егістік жер қызылсызығы мықты сақталды. Егістік жерді қорғауда санға кепілдік етіп қана қоймай, сапаны да жоғарылату керек. Соңғы жылдардан бері жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына қосылған қаржы жыл сайын артып, орталықтың қаржысына му басына орта есеппен 2,000,000 астам қаржы қосылды. Жоба бойынша 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша 1,350,000,000 му жоғары өлшемді егіс атызы салынады. Қазір Гуандуның Шауган қаласы Чүйжаң районында тұтас өңірлік жерді жан-жақты жөнге салу екінші мерзімдік нысаны жедел жобалануда. Мұнда шағын атызды үлкен атызға айналдыру арқылы егістік жердің ұсақталуы ауыр болған Чүйжаң өзен алабында қазіргі 5 мудан төмен шағын аумақтағы 727 егістік жер азайды. Алайда жоғары өлшемді егіс атыздарының ауданы шамамен 12,310 му артты. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану мен қышқылданған егістік жерлерді жөнге салуды тыңғылықты ілгерілету айқын ортаға қойылды. Таяуда Жаңшидің Ифың ауданында жөнге салынған қышқылданған егістік жерде ерте пісатын күріш пісу мезгілін өтті. Жергілікті орын 3 жылда 80,000 мудан астам қышқылданған егістік жерді жөнге салып, бұрынғы төмен өнімді қышқыл атызды жоғары өнімді құнарлы топыраққа айналдырды. Хыби өлкесі Саңжу қаласы, Чунджи кәсіп-бақша районында құрғақ сортаң өңірдегі бидай сортты тұқым жетілдіру атызында ауыл шаруашылық техник мамандары келесі жылғы жаңа тұқым жетілдіруге дайындық жасады. Қазір құрғақ сортаң атызға үйлесетін бидай сорты Саңжу, Тянжиннің оңтүстігі және Шандуңның солтүстігі сияқты кең байтақ сортаң райондарға жалпыластырылды. 15-5 жылдық жоба программасында егістік жер қызылсызығын қатаң сақтау, егістік жерді қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз жоғарылату, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудағы көрнекті орынға қойылды. биыл мемлекет егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату жөнінде заң шығаруды жеделдетіп, егістік жердің орналасуын сапаландыруды, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру арнаулы жобасын жасауға ұйымдастырып, егістік жер кеңістігі мен егістік жер толықтау кеңістігін ғылыми белгілеп, мәңгілік негізгі егін жайлардың орналасуын сапаландырып, жаратылыстық байлықты басқару және мемлекет жер байлығы кеңістігін жобалау арқылы қатаң басқару меңгеруді атқарады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хыбей өлкөсінің Шинтай, Хубей өлкөсінің Ухан қалалары Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты өзі кеткен даму танымына табанды болып, үйренумен істеуді ұштастырып, игерумен әрекетті бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін дамуға қызмет етудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің жанды әмәлиятына шынайы айналдырды. Хыбей өлкөсінің Шинтай қаласы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, тижарат сауда ортасының сапалануын, түйінді нысандар құрылысын ілгерілетіп, базар тұлғалары мен бұқараның жол қиын, уайымдаған, аңсаған мәселелерін күш сала шешті. Шинтай экономикалық ашу районы бір терезеде қабылдау, бірдесіп тексеріп бекіту, тұтас барыста уәкілдігі ретінде бітіру, шекті мерзімде бітіру қызмет өте үлгісін атқарып тексеріп бекіту буындарын 30%-ден астам қысқартты. Әрі кәсіпорын құрылысы, зерттеу ашу, өндіру сияқты буындарға қарата қызмет арнаулы группасын құрып бағыттамалы түрде тұтас барыста көмектесіп кәсіпорындардың қажетін дер кезінде ұғысты. Үйрену тәрбиесі басталғаннан бері Шинтай қаласының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы назарды қоршаған ортаны жөнге салу, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиені 3406 мәселені тексеріп ортаға қойды. Мұнда табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болды. Қазір Шинтай тексеріп ортаға қою, реттеу түзету күшінен қалтыру, бекемдеу қызмет механизмін орнатып, дамудағы бөгеттерді, халық тұрмысындағы толғақты түйіндерді жіті қадағалап, түрлі мәселелерге түрдер бойынша шара қолданып, бір-бір деп адақтады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хубей өлкөсінің Ухан қаласы қала тұрғындарына қызмет өту линиясының арыз шағымды қабылдай сала дереу бітіру, арыз шағым айтылудан бұрын бітіру механизмін үздіксіз кемелдендіріп, ірі санды мәлімет арқылы бұқараның күнделікті арыз шағымындағы жоғары жиіліктегі халық тұрмысы мәселелерін ашалап, бұрынғы жалаң арыз шағымды жеке мәселені шешуден көптеген тараулармен бірлесіп, бір түрдегі мәселе бірге жөнге салу қойысып, бұқараның арыз арманын шешудің сапасын өнімділігін өнімді жоғарылатты. Ухан қаласы, Жаңан районы, Шанхайгуан көшесі, жергілікті орындағы танымал таңертеңгі ас дәмді тағамдар көшесі. Көптеген саяхатшылар осы араға арнайы келеді. Алайда адам мен автокөлік аралас жүру, түкеннің сыртында тижарат жүргізу, ортаның лас былыққан болуы сияқты мәселелер орын теуіп, жергілікті тұрғындардың тұрмысымен саяхатшыларға ықпал жасады. Осы жағдайға меңзес қатысты тараулар Шанхайгуан көшесі мен оның төңірегін жөнге салып, ауашалау решеткасын көбейтіп, негізді құрылғыларды онан ары кемелдендірді, ішінара жолдарға қатынас басқару шараларын атқарды. Қазір Ухан қаласы басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқаларды үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 1765 мәселе тізімдігін орнатуға ұйымдастырып, 11200-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, біртіндеп түзетіп, біртіндеп шешім етуде.
0: Өз хабарымыз, биылғы 9-шы нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 12-ші күні түстен кейін ыстық белдеу боран дәрежесіне төмендеді. Оның өзегі 7-ші айдың 13-ші күні сағат 5-те Әңхүй өлкесі Чужу қаласының Фыңян ауданына жетті. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше осы боран солтүстіктен шығысқа қарай ойысып, шығыс солтүстікке жылжиды. Күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. 7-ші айдың 14-ші күні күндіз Шандун түбегі арқылы Хуанхай теңізінің солтүстік бөлігіндегі теңіз айдынына ойысады. Оның ықпалынан шығыс Жунго, шығыс солтүстік Жунго сияқты жерлерде жалғасты нөсер жауады. көптеген жер қамалды алға жылжытып, сақтануды алдың орынға қойып, тасқыннан сақтану құтқару дайындығын күшейтті. Әңқұй өлкесі Хуаншан қаласы Шишан ауданы геологиялық апат көмескі қатерін аралап тексеру, адамдарды жөткеу, инженериялар тоқтатудай түрлі қорғану шараларын жаппай нақты игерді. Шишан ауданы Хуйшин қалашығы Шинлу көшесі әлеуметтік аумағының қызметкерлері мен тор көздендіру қызметкерлері тұрғындардың үйлеріне барып, отбасыларын аралап үгіт жүргізді. Тор көздендіру қызметкері Жың Нинли былай деді: «Біз Қарасты районындағы геологиялық апат түйіндерін аралап тексеру жиілігін арттырып, тау беткейі, беткейлер тегістеліп орнына салынған үйлердің қауіпсіздігін түйінді түрде тексеріп, топырақ пен су ағынының өзгерісін қадағалай бақыладық. Сонымен бірге отбасыларын аралап үгіт жүргізіп, тайфун дауылынан сақтануда көңіл бөлетін істерді ұқтырып, шұғыл ахуалға алдын ала дайындалуды ескерттік. Тянжинде жаңбыр жағдайын бақылау алдын ала мәлімет беруде үш қорғаныш шебі жаппай іске қосылып, шешуші санды мәліметтерді өлшеу, дәл өлшеуге, дер кезінде мәлімдеуге кепілдік етілді. Хэби өлкесінің Шижажуаң, Чыңды, Таңшан сияқты жерлеріндегі су игілігі қала басқару тараулары, қалалардағы су басу, салынып жатқан құрылыстар, су қоймасы, өзен сияқты түйінді бөліктерді шарлап тексеру қорғануды күшейтті. Хэби өлкесінің Саңхы қаласындағы Яндяу жоғары жаңа техника районы жылжымалы насос машинасын әзірлеп, су ығыстыруға сақадай сайланды. Тасқыннан сақтану қызметкерлерінен 144 адам оңай су басатын жол бөліктерін күзетті. Ляуның өлкесі Хулудау қаласының Сүйжің ауданындағы Дафынку су қоймасында іркілген су алдын ала ағызылып, су қоймасы босатылды. Қатысты тарау бір бөлім ауылықстақ тас жолдар мен тас жол көпірлерін уақытша жабық басқарды. Сүйжің ауданы Чәнуи қалашығының Шуанжан қыстағы Дафынку су қоймасының төменгі ағары маңында болатын. Қыстақ тасқыннан сақтану жобасын алдын ала жасап, бұқараны көшірді. Шуанжан қыстағы партия бас ячейкасының шужиі У Хунтау былай деді: «Қазір су қоймасындағы іркінді су ағызылды, жөткеуге келетін тұрғындар тегіс жөткелді. Осы ретке қалың нөсерлі ауа райында Жилиннің Дунляо өзен алабындағы тасқын апаты қатері біршама жоғары болды. Кезекте Дунляо ауданы 842 қыстақ тұрғынын күні бұрын қауіпсіз жерге көшірді, әрі 14 уақыттық орналастыру түйінін іске қосты. Барлық ауыл қалашық көшелер қамтылды».
1: Өз хабарымыз: Бауи атындағы тайфун дауылынан көптеген адам алаңдап ұйқылары қашты. Қалың партиялы кадрлар тасқынды ести сала аттанысқа келіп, тасқыннан сақтану, қатерден арашалау бірінші шебінде әбігер болып, бұқараның қауіпсіздігін қорғады. Тайфун дауылының ықпалынан Жыжен өлкесі Ниңбо қаласы, Шаңшан ауданының Еңшан қыстағында қысқа уақыт боран соғып, жаңбыр жауды. 7-ші айдың 11-ші күні түнгі сағат 11-ден асқанда қыстақтағы партия мүшелерінің шұғыл жағдайға төтеп беру шағын әтіреті шарлау жүргізу барысында қыстақ тұрғындары қамбасының түсті болат қаңылтақ жатқызылған төбесі қатты боран салдарынан бүлінгендігін байқайды. Қамбаның төбесіндегі қаңылтыр желде қатты теңселіп, кез келген уақытта ұшып түсіп, адамдарды жаралауы мүмкін еді. 7-ші айдың 12-ші күні таңғы сағат 3-те жел тағы да күшейді. Осы кезде қыстақ тұрғындары әлде қашан ұйқыға кеткен болатын. Алайда әлгінде ғана бекемделген үй төбесінің бір шеті тағы көтерілді. Тайфун дауылынан сақтану барысында Еңшан қыстағындағы партия мүшелерінің шұғыл жағдайға төтеп беру шағын әтіреті тәулік бойы қауіпсіздік тексеріп шарлау жүргізіп, 800-ден астам қыстақ тұрғынының бас амандығы мен мал мүлік қауіпсіздігін қорғады. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Бейжіңдегі Гомау шеңбері Нәнтелу көпірінің астында Бейжің су ығыстыру тобындағы партиялы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер түнімен күзетіп, төңіректегі жолдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Осы түнде олар сол маңдағы жаңбыр суын ағызып жер астына түсіретін әрбір тесікті шарлап тексерді. 7-ші айдың 12-ші күні таңертең қысқа мезет қатты жаңбыр жауып, жол бетінің кей бөліктерін су басты. Олар небары 20 минут ішінде осы жол бөлігін басқан суды ығыстырып бір жайлетті. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Бейжіңдегі 3000-нан астам су ығыстыру қызметкері 153 ойыс көпірді, 42 қауіп қатер түйінін күзетті. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Тянжин қаласының Джижу районындағы Үйчау су қоймасында су деңгейі үздіксіз жоғарылады. Су қоймасының маңындағы 3 ауыл қалашыққа қауіп төндіруі мүмкін еді. Дунлиужуан қыстағында 300-дей қыстақ тұрғыны жөткелді. қыстақтағы партиялы кәдірлар, үйдерінде жасы егделеген кәриялар, әйелдер және балалар бар. Жүріс-тұрысы қолайсыз жандар бар, сондай-ақ айрықша қамқорлық қажет ететін отбасыларын бір-бірден тізімдеді.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік информация орталығы 7 айдың 12 күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл үстегі жарым жылда көптеген алдымен атқарылатын көрсеткіштер орнықты жоғарылап, макролық экономика

экономиканың серпіні күшею, қозғаушы күш жеткілікті болудай жақсы ауқым әйгіленді. Өнеркәсіп өндірісі орнықты қалпына келді. Бірінші айдан алтыншы айға дейін өнеркәсіп бақша райондары өндірісінің белсенділік көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.9% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршеңдік күші үздіксіз жалындады. Стратегиялық жаңадан көркейген кәсіптерге саятын патент оқуын беру мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 15.6% артып, озық техникаларды зерттеу ашу ритмінің тездегендігін, жаңа техникалардың тәжірибе қанадан кәсіп саласына қарай жедел тиянақтанып, өнеркәсіптің дәрежесін жоғарылатудың өзекті тірегіне айналғандығын көрсетті. Қаржы қосу құрылымы жаңалану, сапалануға қарай ойысты. Бірінші айдан алтыншы айға дейін жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден бір еседен астам артты. Есептеу қуат сияқты цифрлы негізді құрылғылар нысанына мердігерлікке қосылған сома өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 23% артты. Саясаттың жетекшілігінде еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, жасау кәсібінің типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға пәрменді жаңа қозғаушы күш қосылды. Желден тыс тұтыну орнықты артты. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл ел бойынша желден тыс сауда шеңберлеріндегі адам мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.7% артқан.

0: Үс қабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері академик Бінді еліміздің радар маманы. Ол үйірме бастап еліміздің радар, құрлық, теңіз, әуе, ғарыш, сақтық дабылы барлау жүйесінің дамуына жетекшілік етіп, еліміздің мемлекет қорғаныс қауіпсіздігін бекемдеуіне еселі үлес қосты. 2025 жылғы 3-ші қыркүйек әскери парад салтында соғыс ұшақтары Тянанмен алаңының аспанында салтанатпен ұшып өтті. Ал осы соғыс ұшақтарының алысты көре алуы, анық көре алуы, дәл пәрменді соққы бере алуы жұңғолықтардың радарды 10 жылдық дербес зерттеуінің нәтижесі болып табылады. Бінді міне осы техниканың негізін қалаушы. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Харбин өнеркәсіп тәшесінен оқу бітіргеннен кейін Бінді сол кездегі дүние жүзіндегі ең озық фара меңгергіш радарды зерттеп жасауға қатынасудай келелі сайысқа тап болды. Радар антенна шебі 8000-нан астам антенна бірлігінен құралады. Бірігу биіктігі 8 қабатты ғимараттай биік. Әрбір антенна дәлме-дәл меңгеруді жүзеге асырады. Бұл орасан зор инженерия. Бінді зерттеу үйірмесімен бірлікте ұзақ уақыт тау қойнауында тұрып, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, 15 жыл уақыт жұмсап, ақыры сәтті зерттеп жасап, елімізді дүние жүзінде ерекше алысаралықты фаза меңгергіш радарға ие 3-ші елге айналдырды. Радар техникасы үздіксіз жаңалануда. Мемлекет қорғанысының қажеті үшін Бінді тағы да келесі қиын техникаға, яғни әдеттегі ұшақ радарының тек жоғары жақты ғана көру иқуаты бар, төмен жақты көру иқуаты жоқ болу мәселесін түбірінен шешуге сайыс жариялады. Бұл техника сол кезде халықарада тек аз сан елдерде ғана бар болатын. Бінді ұшаққа шығып радар сигналына сынақ жүргізуден жалықпады. Әр жол көне ұшақтарда тәжірибе жасалғандықтан моторы істен шығу, шуғыну қондырғысы күшін жою кінараттары толып, ол екі рет ажал аузынан аман қалады. 1989 жылдың соңында ақыры осы техникадан қамал алынып, жұңғының соғыс қырандары зеңгір көкте самғап, төмен кеңістіктен соққылауға келген нысанаға ана құрлым дәлме-дәл соққы бере алатын болды. Міндет аяқталысымен Бінді шипаханаға жатып қалды. Ол ұзақ уақыт шаршап шалдығудан жүрек бұлшық еті қабыну ауруына душар болған, оның дене салмағы 128 жыңнан 108 жыңға түсіп қалды.
1: Өз қабарымыз биыл жыл басынан бері бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары дәлме-дәл сақтану дізгіндеу, егжей-тегжейлі басқару меңгеру, пәрменді соққы беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғары сапалы дамуды қорғауға құлшынып, еліміздің қоғам амандығы жағдайы үздіксіз жақсарды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің жаңа санды мәліметіне мыналар көрсетілді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдарының қылмысты істер делуларының саны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 16.1% төмендеген. Амандық сақтау делуларының саны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 10.6% төмендеген. Қоғам қауіпсіздік органдары зұлым сұрқия күштерге саятын, телеграф, торап алдам көстігі сияқты заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің тегеуріндік үйін бастан аяқ сақтады. 2025 жылы 10 айдан бері бүкіл ел бойынша телеграф, торап алдам көстігі делосы өртес 8 ай оқсас кездегіден төмендеген. Экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру жағында түрлі көрнекті экономикалық қылмыс әрекеттерге заң бойынша қатаң соққы берілді. Халық тұрмысына қызмет өтеу жағында қоғам қауіпсіздік органдары өлкеттап біртұтас бітіру, бүкіл ел бойынша біртұтас бітіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, 100 миллионға жуық адамды басқа жерде куәлік бітіру қолайлығынан игіліктендірді. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша 3000-нан астам экологиялық сақшы пункті құрылып, экологиялық сақшы істер механизмі үздіксіз кемелденді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі таяуда энергия саласындағы 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі энергия үнемдеп көмір қышқыл газын азайту әрекет жоспарын басып таратты. жоспарда мыналар алға қойылды. 2028 жылға барғанда бейтұмба энергия тұтыну салыстырмасы жылына орт есеппен 1% жоғарылап, көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын немесе аз шығаратын көмірген райондарынан, мұнай райондарынан бір тобын құрып, түйінді кәсіптердің энергия үнемдеп көмір қышқыл газының бөлініп шығарылуын азайтуда тың

0: ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, жасыл энергиядан пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылатылады.
1: Өз қабарымыз тілші Жұңғо мұнай химия тобы өнеркәсіп шекті жарына серіктігінен мыналарды ұсынды. Жұңғо мұнай химия тобы шекті серіктігі Жұңғоның авиациялық жанармай шекті серіктігін қайта құру қызметін орындап болған. Жұңғо авиациялық жанармай шекті серіктігі Жұңғо мұнай химия тобының екінші дәрежелі толық қаржылы бөлімші серіктігіне ресми айналған. Осы ретке қайта құру мемлекеттің авиациялық энергиямен қамдау қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуаты мен деңгейін жоғарылатып, авиациялық энергиямен қамдауды жасыл төмен көмір қышқыл газды типке ойыстырып, бұқараның сапарлау қажетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеді.
0: Өз хабарымыз. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12-ші күні былай деді. АҚШ-тың шығыс бөлігі уақыты сол күні сағат 17-де АҚШ армиясы Иранға жаңа кезекті соққы бере бастады. Бас станция тілшісінің ұғысуына қарағанда, АҚШ армиясы сол күні Иранның басқарылмалы бомба және әуе шабуылынан қорғану жүйесін неше рет соққылаған. АҚШ армиясы Хормуз бұғазының төңірегінде Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының шағын кемелеріне де шабуыл жасаған. Иранда жергілікті уақыт 7 айдың 13-ші күні таңсәріде Иранның Аббас порты, Сирек районы сияқты көп жерден қопарылыс үні естілді. Иран ақпарат құралдарының 7 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда сол күні түстен кейін АҚШ армия жағы Иранның оңтүстігіндегі Хормузган өлкесінің Кежму аралына шамамен 11 бомба тастап, бір адам өліп, екі адам жараланған. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 12-ші күні Иранның басқарылмалы бомба мен Орта Шығыс районындағы АҚШ армиясының нысанасына шабуыл жасаған кескінін жариялады. Иран армиясы 7 айдың 12-ші күні шабуылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақ пен АҚШ армиясының Кувейттегі отаншылдар атты әуе шабуылынан қорғану жүйесіне, оқ дәрі қоймасына және радар функтіне шабуыл жасағандығын айтты. Иран тағы АҚШ армиясының Бахрейндегі хабарласу жүйесі мен радар функтінде соққылады. Кувейт қорғаныс министрлігінің мәлімдемешісі 7 айдың 12-ші күні кеште осы елдің үш құрлық шекара қарауыл орны мен теңіздегі бір бұрғылау текшесінің шабуыл ұшырағандығын хабарландырды. АҚШ армия жағы Хормуз бұғазында кемелер қалыпты қатынауда десе, Иран жақ бұғазда қазір қатынау мүмкін емес деді. Пакистан сыртқы істер министрлігі 7 айдың 12-ші күні мәлімдеме жариялап, АҚШ пен Иранды ұстамды болып, АҚШ пен Иранның түсінісу ескертпесінің мазмұнына бойсынып, жағдайды сабасына түсіруін деді.
1: Өз хабарымыз Еуропадағы 7 айдың 12-ші күні Ресейге бағытталған 21-ші кезекті жазалау жобасы жөнінде тағы да бірлікке келе алмады. Еуропа одағы комитетінің төрағасы Вендерлайн осыдан бұрын былай деді. Мүше елдерге 21-ші кезекті Ресейді жазалау шарасы тапсырылды. Бұл негізінен энергия, финанс, балық шаруашылығы сияқты салаларға саяды. 27 мүше елдің бір ауыздан мақұлдауынан өткеннен кейін ғана күшке ие болады.
0: Өз хабарымыз. Словакияның зунтыңы Пеллегрини 7 айдың 12-ші күні былай деді. Словакия жалпы сомасы 70 миллиард евро келетін Украинаға көмек беру жоспарына қатынаспайды. Украинаға қару жарақ бермейді, немесе оны жалғасты қаруландыруға қаржы қоспайды. Венгрия, Чехия қатарлы НАТО-ға мүшелдерде осы тектес майдан ұстанып отыр.
1: Өз хабарымыз Жапонияның бір бөлім бұқарасы 7 айдың 12-ші күні Токио көшесінде өздіктерінен жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің әскери дайындықты кеңейтіп, негізгі заңға өзгеріс енгізуіне қарсы тұрды. Қатынасушылар былай деді, Жапония үкіметі әскери дайындықты үздіксіз кеңейтіп, бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді ілгерілетіп, соғыстан кейінгі бейбіт даму жолына қайшы келді. Бұл адамды алаңдатады. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Жетінші айдың 6-ші күні Жұңғы үкіметі Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары Венесуэлаға жеткізілді. Бұл заттар негізінен генератор, су тазарту құрылғылары, дезинфекциялау машинасы, күн энергиясы мен жарықтандыру жабдықтары, шатыр және жүн одеял сияқтыларды қамтиды.
1: Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде Джунго, Джунчу, Джужу электр паровоз шекті серіктігі зерттеп жасаған, жеңіл релісте заулайтын жаңа тұрпаты 115 пойыз, Мексика қаласы, Монтрей қаласы, Гуадалахара қаласы сынды Мексикада жарысы өткізілетін үш үлкен қала арасында қатынады. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Венесуэладағы жер сілкінісінде апатқа ұшырағандар Жунгоның көмегінде уақыттық баспанаға ие болғандықтарын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Венесуэладағы жер сілкінісі апатында тұрағынан айырылған жергілікті тұрғын Бабала Гриман 7 айдың 10 күні тілшіге былай деді. Жунгоның көмегінің арқасында бізде уақыттық баспана болды. Жергілікті уақыт 6 айдың 24 күні кеште Венесуэлада 100 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі апатты болып, 1 минут ішінде 2 рет 7 балдан жоғары күшті жер сілкінісі туылды. 7 айдың 9 күніне дейін жер сілкінісі апатынан 4118 адам қаза болып, 18 мыңға жуық адам баспанасыз қалды. Бабала Гриман қоныстанған Венесуэланың солтүстігіндегі Лагуайла штаты апат ең ауыр райондардың бірі. Ол тұрған ғимараттың ауырлық көтеретін құрылымы жер сілкінісінде ауыр дәрежеде бүлініп, Гриман мен көршілері бақытқа жарай қашып шығып, жақын маңдағы бір алаңда уақытша тұрды. 7 айдың 6 күні Жунго үкіметі Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары Венесуэлаға жеткізілді. Бұл заттар негізінен генератор, су тазарту құрылғысы, дезинфекциялау машинасы, күн энергиясы мен жарықтандыру жабдығы, шатыр және жүн одеял сияқтыларды қамтиды. Қазір Жунго көмекке берген шатырлар Лагуайла штатындағы апатқа ұшыраған тұрғындардың пайдалануына үлестірілді. Тілші Жунго, Чайна шұғыл жағдайға төтеп беру апаттан құтқару деген қанзуша жазу жазылған көк түсті шатырлардың алаңда орнатылып болғандығын, шатырдың ішіне төсек қойылғандығын, шатыр таратылған жергілікті апатқа ұшыраған халықтың шатырға кіріп шығып, жеке бұйымдарын үлестірілген азық-түлік пен ауыз суды реттеп жатқандығын көрді. Гриман былай деді: «Біз алаңға алғаш орналасқанымызда бұл арада ештеңе жоқ еді. Біз бұл шатырлардың Жунгодан көмекке келгендігін көрдік. Бұған ерекше алғыс айтамыз». Апатқа ұшыраған халық нақты орналастырылып болғанға дейін бұл шатырлар аса зор рол атқаратын болады. Апатқа ұшыраған тағы бір тұрғын Херман Мачадо тілшіге былай деді: «Осының алдында отбасымдағылармен бірге бір шатырда сығылысып тұрған едік. Қазір Жунго қамдаған үлкен шатыр бар, баспанамыз кеңейіп орнығып қалдық. Жунгоның Венесуэла апатқа ұшырағанда бізді ұмытпағандығына алғыс айтамын». Венесуэла үкіметі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7 айдың 10 күні кешке дейін Венесуэла үкіметі осы реткі жер сілкінісі апатына байланысты 89 уақыттық лагер құрып, 17266 адамды орналастырған. Венесуэла Караиб мемлекеттік тәжірибе теңіз істері дашөсіндегі уақыттық лагерде тілші Венесуэла Боливар халықтық қарулы бөлімі мүшелерінің Жунго қамдаған шұғыл жағдайға төтеп беруге істетілетін 36 шатырды орналастырып жатқандығын көрді. Шатыр тігуге жауапты қызметкер тілшіге былай деді: «Әрбір шатырға ең көп болғанда 6 адам орналастыруға болады. Шатыр кейін отбасыларына бөліп беріледі». Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелел 7 айдың 6 күні былай деді: «Жунго үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген шұғыл адамгершілік апаттан құтқару заттары мекенінен айырылған апатқа ұшыраған бұқара жөнінен ерекше маңыз алады. Осыған қарағанда Жунгоның тіпті де көп апаттан құтқару бұйымдары Венесуэла үкіметі біртұтас жоспарлағаннан кейін апатқа ұшыраған халықтың қолына іркес-тіркес таратылады».
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунго кәсіпорны Мексикада жеңіл релісті пойыздардың орнықты қатынауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың астанасы Мексика қаласының жеңіл релісті бірінші нөмірлі линиясындағы Астек дене тәрбие алаңы бекетінде адамдар қайшалысып, топ әуескерлері жеңіл релісті пойызға отырып, арт-артынан осы бекетке жетті. Бекеттен шыққаннан кейін көптеген доп әуескерлері вагонның сыртында аялдап суретке түсті. Соңынан олар жол бойындағы айқын нұсқау белгілері бойынша әзтек дене тәрбие алаңына беттеді. Бұл 2026 жылы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы өткізіліп жатқан кездегі көріністердің бірі. Жеңіл релісті бірінші нөмірлі Дения Мексика қаласының оңтүстік бөлігіндегі маңызды әлеуметтік қатынас жолы. Жалпы ұзындығы 13,4 километр болып, 16 аралық бекет және 2 соңғы бекет орнатылып, Койокан, Тралпан, Хочимирко қатарлы жан саны тығыз райондарды тұтастырды. Көптеген доп әуескерлері жөнінен алғанда жеңіл релісті пойызбен жарыс алаңына бару, тас жолдағы қатынас кептелуінен өнімді сақтану болып қалмастан, Мексика қаласының тұрмысын сезінетін өзгеше сапар. Жеңіл релісті пойыз вагонының ішінде Мексика командасының жасыл түсті жарыс киімін киген Арман есімді ұл бала Мексика қаласының оңтүстік бөлігінде тұрады. Ол былай деді: «Мен негізінен әр күні жеңіл релісті пойызға отырып, әлеуметтік аумақ дене тәрбие алаңына барып футбол тебемін. Жұңғоның жасаған жеңіл релісті пойызы менің футбол қимылына қатынасуымдағы арнаулы линияға айналды». Колумбиядан аттанып Мексикаға барған Хуанка есімді азамат дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысын көрді. Жарыс күні ол достарымен бірге жеңіл релісті пойызға отырып футбол алаңына барды. Хуанка былай деді: «Мексика қаласында қатынас қотыру кешірмем маған тамаша естеме қалдырды. Бекетте жеңіл релісті пойызды күту уақыты қысқа, пойыздың қарқыны тез әрі қолайды болып, қаланы сейілдеудегі басты талғам екен». Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде Жұңғо Джунчу Джуджу электрі фарбос шекті серіктігі зерттеп жасаған жеңіл релісте заулайтын жаңа тұрпатты 115 пойыз Мексика қаласы, Монтерей қаласы, Гуадалахара қаласы сынды Мексикада жарыс өткізілетін үш үлкен қала арасында қатынады. Межемен күндік жолаушы тасымал мөлшері 1,250,000 адам реттен асады. Осы барыста Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктігі мен осы серіктіктің Мексикада қызмет өтеу тобының техниктері нақ майданда кезекшілік өтеп, пойыздардың айналым жағдайын қадағалай бақылады. Мексика қаласындағы жеңіл релісті жаңа тұрпатты пойыз нысанына қатынасқан маңызды жақ ретінде Джунго Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктігі пойызды зерттеп жасау, жергілікте айналымға түсіру, ремонттау, техникалық жақтан қамтамасыздандыру және шұғыл жағдайды бір жайлету жұмыстарын үстіне алып, жарыс кезінде жолаушылар қабағат көбейген жағдайда пойыздардың орнықты қауіпсіз қатынауына кепілдік етуде. 2024 жылы 1 айда Жұңғо Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктік жасаған тұңғыш жеңіл релісті пойыз Мексика қаласында іске қосылды. Биыл 5 айда жергілікті мәдениет слобы сіңірілген 17 жаңа пойыз релске шығарылып, жергілікті қала қатынасының көз тартар көрінісіне айналды.
1: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтарды ек осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Құлындарым. Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла Ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағынып жүрмін сендерді. Сөз мен музыкасы Серік Марқабаұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйім сені Шинцзяң. Сөзін жазған Ли Хуң. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінде сіздер Елияр Кәрібайұлының «Осы отбасы және одан әуелеген әуендер» атты әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. ...2026 жылы көкек айының 20-шы жұлдызы, Үрімжі қаласы. Қала халқы бүгінгі таңға жайып табиғатты таңдана тамашалады. Құс мамығындай қалқып шауған қалың ұлпа қар алқапты бірақ көмкеріп тастады. Біз қоныстанған тұрғындар аумағындағы түбіне нұр өтпейтін ну орманның ішіндегі кейбір жарты ғасыр жасқа келген нән ағаштардың бұтақтары басындағы қардың салмағын көтере алмай айырылып түсті. Мұнымен қоса аулар үшін сән деген жеті бояу гүлдермен бұта бүргендер жермен шексен болып жапырылып қалды. Бұл да бір табиғаттың таңға жайып эстетикаға толы тартуы шығар. Соңынан шаңырақтай болып шалқып көтерілген күннен бағанағы ұлпа қарлар түгел еріп, асфальт даңғылының екі жақ қырымен сел болып зулап ағып лезде құрдымға кетті. Күнделікті таңғы ұстанған әдетіммен бүгін әрбір жұпар жұтым ауаны кедергісіз жұта жүріп, қыдыра айналып келейінші деп, тұрғындар аумағының дене шынықтыру аспаптарына толған алаңына жетіп келдім. Ол маңда оннеше ханзу ұлты және өзге ұлттар азаматтармен бірге дене шынықтырып жүрген, дене бітімі жыңғылдай тік, жыңғылдай торы, жас шамасы мен қарайлас 60-тың табалдырғын аттай қоймаған жылы райлы кісі де олармен жалқы торникті бәсекемен тартысып, өзара өнер көрсетіп жатыпты. Бәрімізге аян халқымыз жүз ашықтан түңілмейтін, ортақ-ортада өзгемен танысуға сығып, оған бауыр басып, бауырмал, мейірбан бейне көрсетіп, ыстық ықыласпен бір-біріне жоғыса кететін дағдылы әдеті бар емес пе? Сонымен жаң айтқанымдай, ол азаматпен менің танысуым таңданарлық іс болмады. Сәлемдесіп аты жөнімізді, елімізді, жерімізді сұрасып, Жібек жолы Жыңғыл ауданы мен шырайлы да шырайлы Жыңғыл аудандағы апайтөс ақын, жазушы, композитор, қойшы айтеуір екі аудандағы қасқа мен жайсаңдардың барлығын түгел қоймай сұрап, соңынан сабақтас дос жарандардың да үйлі барандарының хал жайларын түгендеп сұрап білісуімен сырлас дос жарандардай болдықта кеттік. Әредікте осы ағамен маған таныс сұңғақ бойлы 70-ге жете бер.

ермеген қарт алыстан сәлемімізді алып қасымызға келіп тоқтады да, екі көзі құс бөтегесіндей бүлкілдеп күлімдеп, екеуміздің екі өңдегі киіп алған спорт киімімізге қарап айтты ма, жоқ әлде шырайымызға қарап айтты ма, әйтеуір кірпияз көңілімен қалжыңына сүйіп, бүгін екеуің жиренге торы қосылғандай боп табыса кеткен екенсіңдер. Қыза түскен әңгімелерін ұзаққа барама қалай деп шымиып қойды да, ол кісімен мені белсенді түрде бір-бірімізге таныстыра жөнелді. Үшеуіміздің мосының үш бұтындай боп сәйкесе жарасып соқпаттасып тұрғанымыздың өзі бүгінгі бір ғанибет кездесу ғой деді де, жанында тұрған ол жаңа азаматтың иығынан қағып, Елияр екеуің де менің бауырым іспеттісіңдер, сендер түбегейлі танысып кетпедіңдер білем. Мына жігіт Алтай аймағының Шыңғыл ауданынан, 2 жыл болды көп шүйіркелесіп тұрамыз. Аты жөні Отанбек Тоқтарханұлы. Ұзақ жыл Шыңғыл ауданы халық үкіметінің қазына мекемесі сынды бірнеше мекемелердің маңызды басшылық қызметтерін өтеген. Демалысқа шыққалы 2 жыл болды. Осылай партия мен халықтың жүктеген қызметтерін өтей жүріп, әдебиет көркемөнер саласында өз талантын әйгілеп, көптеген тартымды әсемәндердің музыкасын, ән мәтіндерін жазған. Алды орталық халық радиостанциясында берілді. Әрі бірталай өлеңдері аймақ дәрежелі басылымдарда жарық көрген ақын, композитор, шебер орындаушы. Отан бауырым қазір Үрімжіден алған әнеу қарсы жақтағы тұрғындар районының 7-ші бинасында келіншегі Нұрсәулемен бірге әредікте ата мекен Шыңғылдегі ауылдарына барып келіп тұрады. Келін Нұрсәуле орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушы атағына ие, ол да пенсионер. 2 қызы бар. Жылқының артқы тұяғы асып түспесе, алдыңғы тұяғынан ол тұлпар болмайды дегендей, қыздары үздік нәтижемен Шкердегі Гуандуң, Тянжин сынды өлке қалаларының Синьцзян орта мектебінде үздік нәтижемен оқып, маңдай алды үлкен университет тауысып, екеуі де магистр атағын алған. Қазір Жұлдыз атты бір қызы Синьцзян ауыл шаруашылық университетінде қызмет істейді. Енді бір қызы Қымбат автономия райондық ауыл шаруашылық ауыл қыстақ меңгермесінде қызмет істейді. Әуелі әке көрген Оқжонар дегендей Жұлдыз атты қызымыз бір талай әсем әндердің авторы деп өтекеңнің иығынан қағып сүйіне ризашылық пиғыл көрсетті. Соңынан өтекеңе бұл жігіттің есімі Елияр Карбай, ақын жазушы өзің сияқты ән мәтін жазу шебері, Көкетау, Бір тал шаш, Анарым сияқты 40 нешандердің авторы деп таныстыра жөнеліп еді, менің мұндай қошаметке ыңғайсызданғанымды біліп таныстыруын тоқтатты. Осылай 3 кісілік әңгімеміз 1.5 сағатқа жуық жалғасты. Күнде едәуір арқан бойы көтеріліп қалған екен, ол қартым жә. Екеуіңде өнер адамдары, мұқтандерің мен өлеңдерің жалпақ өлкеге әлде қашан тараған өнерлерің үстем болсын. Бұдан былай бәріміз барыс келісімізді қоюлатып, жиі-жиі кездесіп, әңгімелесіп тұрайық деп. Артына қарап, тағы қалжыңына басып, таныстырым теңшіптей ұзын болып кетті ме қалай? Айтпақшы, екеуің бір-біріңмен танысу барысында көркемөнердің адамы болған соң, денелеріңдегі рухани терең түйсіктерің оянып, ішкі организмдерің эндорфин гормонын көптеп бөліп шығарып тастады-ау сірә, деп бізді тағы да күлдіріп жіберді де, қоштасып жүріп кетті. Арада бірнеше ай өтіп те кетті, екеуміз де тіршілік күйбіңімен кезіге алмай жүрдік. Тек үн хатпен еміс-еміс хабарласып тұрдық. Өтекеңнің маған жолдаған көп деген тамашандерін қалдырмай сүйіне тыңдап, өлеңдерін оқып, саралап, бағалап, алқауларымды айтып жүрдім. Сұхбаттың беташары ретінде Отанбек Тоқтарханұлының алдымен бірнеше әндерін құлақ түріп тыңдап көрейік. Бір күні маған мынадай толғақты ой түсті. Осындай 8 қырлы өнерлі азаматты тек қана текшелерде таныстыра салмай, радио, телевизор және газет, журнал басылымдарда қарармандай халқымызға таныстыру біздің борышымыз ғой. Есімде осыған қатысты бір хикметті сөзді оқығаным бар. Адамның қадіріне жету адамды өмірлік өкініштен сақтайтын басты қасиет. Өмірде сені жанындай жақсы көретін және себепті, себепсіз іздейтін жандарды еңбегімен, өнерімен бағала, хабарын біл, іздеп бар, жолық, құшақтасып көрісіп әңгімелес, сырласып сөйлес. Беу, бері қарашы, адамдар бүгін іздемеген, көңіл бөлмеген адамдарын ертең бұл әлемнен таппай да қалуы мүмкін.
Сондықтан құстың тұмсығындай қысқа өмірде бір-бірімізді ренжітпей, бір-бірімізге кешіріммен қарап, бір-біріміздің қадірімізді түсініп өмір сүрейікші. Осы ақыл сөздің шебеуінде таяуда Отанбек Тоқтарқанұлы ағаға телефон шалдым. Қайырлы таң отаға, сәлеметсіз бе? Отбасыңыз аман, жарқын жеңгем және қос қарашығыңыздай жұлдыз бен қымбат аман есен бе? Университет пен ауыл шаруашылық меңгермесінде қызметтерін баянды да табыс істеп жатыр ма? Үйіңізде бар болсаңыз педагог, ғылым маманы, өнер иесі сынды атаққа ие озық отбасыңыз туралы, әсіресе өзіңіздің композитор, ақын орындаушы, ән мәтін жазу шебері сынды өнер жолындағы туындыларыңыздың өмірге келу барысы туралы сұхбатта болып қайтайын деп едім. Отанбек Тоқтарқанұлы алғаш танысқанда кемеліне келген адам кішпейіл байсалды болады дегенді аңғартты да, «Ой, Елияр бауырым, үйтіп мақтау айтудың керегі жоқ. Келіншегімнің 35 жылдан астам ағартушылық қызметте болғаны, қыздарымның өздерінің құлшынуымен өзіндік ғылыми атаққа ие болғаны рас. Мен ғой әдеттегі бір жанмын. Айтпақшы, бүгін керемет сәті түсіп тұрған күн екен. Отбасындағыларымыз және қыздарым түгел үйде бармыз. Есігіміз өзің айқарашық. Өзім және отбасыма тіке қатысты материалдардың барлығы түбі керек болады ғой деп реттеп дайындап қойғанмын. Өзіңе табыс етейін, келе бер», деп өздері қоныстанған тұрғындар районы мен отырған қабат үйінің нақтылы адресін айтып берді. «Мені келеді» деп үйдің есігін жартылай ашып қойған екен. Ыстық ықыласпен жігі жапар болып құшақ жая қарсы алды. «Я, отаға, зайбыңыз Нұрсәуле жеңгем мен танитын кісі екен ғой. Ле педагогика институтының физика факультетіне, ал біз бұлардан бір жыл жоғары математика факультетінде оқуға түскенбіз. Жарайды», дедім де отағасының нұсқаған төріне барып шайғастым. Нұрсәулемен мектептес әрі сырттай таныс болған соң ба, бұл отбасындағы әңгімеміз журнал мазмұнының тізілген тақырыбындай болды да кетті. Бәріміздің тартынбай тіл қатуымыз отбасындағы сұхбаттың алғашында салтанатын асырып жіберді. Осы мезетте Отанбек аға мен Нұрсәуле жеңгейдің қос қарлығашы, жұлдыз бен қымбат тағы бір бөлмеден шығып, әдеп ибаға толы ілтипат пен сәлемдесті. Үй иелері мен келерден бұрын қоян жон дастарқан жай бүлгірген екен. Осылай дәмді тағамдар мен ақ құйрық шай іше отырып, әңгіме сұхбатымызды бүкпесіз, ашық жарқын күйде бастап кеттік. Отаға өткенде бізді дене шынықтыру алаңында таныстырған әлгі әзілқой қартымызбен ел жұрттың өздеріңіздің өнер және еңбектеріңізге берген бағасы керемет. Сіздің талай жыл Шыңғыл аудандық халық үкіметінің маңдайалды мекемелерінде қызмет істей жүріп, көркем өнер саласындағы талантыңызды әйгілеп, отанға, туған ауыл, ел жұртқа мадақ айтатын, ұлттар ынтымағын жырлайтын өлең әндеріңіз, сүйікті жарыңыз сияқты ағарту саласына қосқан үлесі орасан, оқытушыларға арнап шығарған әсем әндеріңіз, лирикаларыңыз, орталық халық радиостанциясы мен үлкен басылымдар арқылы дүйім елге тарағаны ел жұртқа аян. Шынында осындай өнеріңіз бен талантыңыз арқылы еңсеңіздің биік, жүзіңіздің жарқын болуы, бірлесіп отанға, қоғамға жоғары ғылыми атаққа ие жетелі бала тәрбиелеген еңбектеріңіз, осымен бірге композиторлық талантыңызға сәйкес қолдау көрсеткен озық отбасындағы жұбайыңыздың да қолдауынан бөле қарауға болмайды ғой сірә, дедім. Жалғасты осыған қатысты күлді өзіңіз сияқты бақытты отбасы туралы айтылған, мынадай жазылған алқаулар да бар емес пе? «Жақсы еркекпен бас құраған әйел заты бір өмір бақытты болады. Жақсы әйел заты мен бас құраған ер неше әулет жалғасты бақытты болады» деген емес пе? Дедім де, соңынан көп шұбыртып кеттім бе деп сөзімді доғардым. Отағанда, «Е, бауырым, Елияр, дұрыс айтасың. Ер мен әйел отбасының қос тұғыры, қос шынары ғой. Айта берсек, бұл туралы әңгіме көп ақ. Бірақ нақыл айту көп тықылмайды ғой. 44-ші кезекті Американың президенті Обаманың ханымынан бір тілші, «Сіз қалайша Обама президенттің ханымы болып қалдыңыз» деп сұрағанда, Обаманың ханымы дереу тілшіге, «Егер сіз менімен той жасаған болсаңыз, сіздің де президент болуыңыз ғажап емес» деп жауап берген екен.
Мыңын айтта бірін айт, менің өмірдегі барлық жұмыстарыма қолдау көрсеткен жұбайым Нұр Сәулеге алғысым мен рахметім көп. Әрі ата-анасының үмітін ақтап, жоғары ғылыми атақпен Синьцзян ауыл шаруашылық университетінде оқытушылық қызметін істеп жатқан, әрі Синьцзян ауыл шаруашылық ауыл-қыстақ меңгермесіндегі қызметтегі қыздарым Жұлдыз бен Қымбатқа да шексіз ризашылығымды білдіремін. Одан өтекен түсіріп алған екен табақшасының біреуін маған ұсынды да, тағы біреуін әңгімеге қатысты орыннан бастап қойып, назарымды әсем әуенге аударды. Сүйкімдісің, қалқатай, ұстаз ару әндері, еліміздің әйгілі мықты эстрадалық және халықтыға семірғақты әуендегі ән жұлдыздарының орындауында осы мәдениетті, зиялы, өнер иелерін қамтыған бақытты осы отауынан шар тарапқа тарап кеткені түсінікті болды. Мұндалап келбетіңнен сүйкімділік, назданып жүрегіңмен тұрсын күліп, сезімнің сенде айдын теңізі бар, толқыса қалмас жанда. Еріктілік деп, баян еткендей өтекеңнің шаш жұбайына болған тұнық шақұттай мөлдір махаббаты, яғни сүйіктісіне болған сүйіспеншілігі суреттеліп тұр. Іле шала отбастарының қос қанаты болған Жұлдыз бен Қымбатқа арналған қош жанарым әнінде тыңдап үлгірдік. Осы кезде Отанбек Тоқтарқанұлының келе салғанда маған ұсынған материалдарының ішінен бүгіні және ертеңі жүрегінің бөлшегі болған қос қанаты іспетті екі қызының өмірбаяны еріксіз көзіме түсті. Жұлдыз Отанбекқызы 2005 жылы Тяньцзин 5-ші орта мектебінің ішкері өлкедегі Синьцзян қаласына қабылданады. 2009 жылы Бейжің химия өнеркәсіп университеті, химия өнеркәсіп институтының экология құрылысы кәсібіне қабылданады. 2014 жылы 9-ші айда Синьцзян ауыл шаруашылық университетіне қызметші болып орналасады. Алғашында сол Синьцзян ауыл шаруашылық университеті ғылым техника бөлімінде қызмет істейді. 2023 жылы Синьцзян ауыл шаруашылық университеті әлеуметтік басқарма мамандығының магистр атағына ие болады. Ал кішкене сіңлісі Қымбат ғылым жолында әпекесінен мәу алып, 2008 жылы ішкері өлкедегі орта мектепке емтихан тапсырғанда Шыңғыл ауданынан біріншілікті алып, Куандун өлкесінің Куаңя орта мектебіне қабылданады. 2012 жылы орталыққа тіке қарасты Чунцин пошта телеграф университетіне қабылданады. 2016 жылы биология информация ғылымы мен заң ғылымының қос ғылым атағына ие, қос дипломға ие болады. 2016 жылы 9-ші айда Синьцзян ауыл шаруашылық назараты ауыл қыстақ қызметін басқару қызметіне орналасады. 2018 жылы жылдық бағалауда үздік қызметкер болып марапатталады. 2022 жылы тағы да үздік партия мүшесі болып бағаланады. Жалғасты 2023 жылы Синьцзян Дасюэ MPA кәсібі магистр ғылыми атағына даңқпен ие болады. 2025 жылғы жылдық бағалауда жалғасты автономия район ауыл шаруашылық ауыл қыстақ меңгермесі жағынан үздік партия мүше қызметкері болып марапатталады. Қымбат қарындасымда көркем өнерден құр жаяу емес екен, сонау ішкері де орта мектеп оқып жүрген кезінің өзінде-ақ таңдаулы нөмірлерді орындап сыйлық орденін алған, қазір де жалғасты көркем өнер шебер атанып 20 неше ән күйді де домбырамен шебер орындап жүр. Әке көрген оқжонар дегендей Жұлдыз Отанбек қызы енді бір қырынан талантын әйгілеп, ата-анасына арналған ән мәтіндеріне жан тебірентер әуен жазып асқақтатты. Осы арада Жұлдыз Отанбек қызының жан әке ата-ана әніне құлақ түрейік.

Осы отаудан әуелеген әуендер атты бұл мақаламның басында ауыл қартының аузымен Отанбек Тоқтарқанұлының отбасы туралы шаймашуақ таныстыру болған еді. Осы арада жиналған материалдарға сай толығына көшуді жөн көріп отырмын. Отанбек Тоқтарқанұлы 1963 жылы ақпанның 14-ші жұлдызы Шыңғыл ауданы Күмістің құйғаны деген киелі мекенде қарапайым шопан ата семьясында өмір есігін ашқан. 1984 жылы 8-ші айда қызметке қатынасқаннан бері қазына мекемесінің кадрі, орынбасар мекеме бастығы, жоспар санақ мекемесінің орынбасары, аудандық халық құрылтайы қазына экономика комитетінің бастығы болып қызмет істеген. 2016 жылдан 2021 жыл 6 айға дейін аудандық саяси кеңестің орынбасар төрағасы болған, 2023 жылы 3 айда даңқпен пенсияға шыққан. Әнге әуес ағамыз қолын алған қызметін тыңғылықты тындырумен бірге өз бойына біткен дара талантын да қағыс қалдырған жоқ. Ұлы таңқты жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығына, ұлттар ынтымағына, әке шешеге, аға бауырға, туған еліне, жеріне, өнер жұлдыздарына, балаларына қатысты азаматтық мәтін әуен шығарып, және жұбайына лирикалық тамаша ән мәтіндермен ән әуендерін жазып, аймақ өлкедегі халықтың жоғары бағалауларына ие болды. Ол өзіндік дара естілге ие ақын әрі шебер орындаушы. Жұбайы Нұрсәуле Жетайқызы 1964 жылы 9 айда туылған, 1986 жылы Іле педагогика институтын үздік нәтижемен бітіріп, сол жылы Шыңғыл аудандық 1-ші орта мектепке қызметке бөлінген. Қызметте оқу-оқытуды қызу сүйіп, оқушыларды физика білімдерімен сусындатып, мектеп жүктеген түрлі қызметтерді. Класс жетекшісі, физика группасының бастығы сынды қызметтерді тыңғылықты жүйелі істеумен бірге, ішкі өлкедегі Синьцзян орта мектебі оқушыларына 3 жыл уақытпен класс жетекшісі қызметін өтеп, әр ұлт ұрпақтарының ойдағыдай білім алуына үлкен жәрдемші болды. Ол 35 жылдық оқыту қызметі барысында көп рет үздік оқыту қызметкері, үздік класс жетекшісі қатарлы марапаттарға ие болған. Соңында даңқпен зейнетке шыққан. Ендігі кезекте әңгімемізге арқау болған Отанбек Тоқтарқанұлының өмірдегі жасампаздық еңбегіне тоқталайық. Өнерлісін ұлықтап төбесіне көтеріп, құлынын да құнаннан озған, құнанын да құланнан озған. Өнер иесін арда елі Шыңғыл күні бүгінге дейін ардақтап келеді. Шынында ана омырау іспеттес қос Шыңғыл өзені бірігіп, толқыннан маржан шашып, арнасын салтанатқа, аңғарын мархабатқа бөлеген киелі мекен. Сұлу өзен қос салабын тау түтіп, еркелей аққанда аспан ана ару толқынға жұлдыздан жүзік сыйлап отырды. Солардың бірі Күмістің құйғаны дейтін аты затына сай киелі мекенде табиғатына тартып туған ақын, сазгер, әнші Отанбек Тоқтарқанұлының жасампаздық өнерімен танысалық. Ақын болу өз еркің, азамат болу борышың дегендей, Отанбек аға өзінің бойына сіңген тума дара ерекшелігімен қолына қалам алып, тартымды ән мәтіндерін жазып, қарормандай халқына ұсынып келеді. Осы әндердің ішінде асыл анаттаны өткен жылы ақ жол мәдени тарату шектарына серттігіп өткізген 1000 туынды ән сайты жарысында таңдамалы алдыңғы 20-нің қатарына кіріп, елдің мерейін көтеріп, рухани қазынасына шақыт тамшы болып қосылды. Әлемнің бар сұлулығы мен құдіретін бойына жиған ананың асқақ рухы мен кіршіксіз асылдығына жаһанның күлі ардақты сөзін жисаң да теңеу табылмас сірә. Арнаушыр, ақ тілектердің ағыл-тегіл ақтарылатыны да сондықтан.

Аслана, Жан әке, ауылға сағыныш, Қалқатай, аға жаным, қош жанарым, ағерке, Өралтай, денсаулық қатарландермен тыңдарманын тәнттеткен өтекеңнің ән мәтіндерінің құндылығына үңілсек, көкейден кетпес ізгі сезімдер жырланып жатыр. Күллі шұңхауе толқынында әдемі дыбыс бояуымен қалықтаған талай тамашандермен ел жүрегін елжіреткен аға диктор Балапан Рабатов ағамыздың «Сәлем саған құраға» деген әдемі әні Отанбек ағаның ән мәтініне жазылып, Айнұр Әбілмейітқызының шырқауында кеңістігімізде шығандағаны шындық. Міне бұл ән ағаның айшықты еңбегінің арқасы. Ары қарай айтар болсақ, ақын сазгер «Асыл ана» деген әннің алғашқы шумағынан ақ барлығымыздың анаға деген шексіз балалық махаббатымызды мүлтіксіз бейнелегендігі аңғарылады. Бұл әнді «Ең ыстық маған ана алақаның, аял алақаннан нәр аламын. Жүрегі әрпендеге куә емес пе, анадан адам болып жаралғаның. Сәбилік санама нәр құйдың жан ана, өзіңнен жаралған ханда да қарады. Өмірде кім жетер асыл жан анаңа» деп жырласа, ал «Жан әке» деген ән мәтінінде «Жетелеп ақыл ойдың биігіне, баптадың бар өнердің жүйрігіне. Болсы екен ай мен күндей деп тіледің, құмарта қарайтұғын ел сүйіне. Жан әке аяладың, саяңда саяладым. Өзегі өмірімнің, өзені көңілімнің, балаңның бақыты үшін барыңды аямадың» десе, ал екінші қайырмасында «Жан әке мәпеледің, еркелеп әкеледім, ақшалын азаматты, ұрпақтай ғажабатты, жалғадың арт жағыңа мақтаныш әкелемін» деп, сенімді түрде ұрпақ артынан сыршыл сезім, адал сезім ақтарып, жүрек құндағына ізгілік құсын қондырып, адалдық аспанына шар құрғызды.

Ал қалқатай деген ән мәтінің бірінші шумағында махаббатты пәк сезіммен құраған оның гүлі құпиясыз жартастан, мақтанышым абыройым айнадай, мен сүйетін тек сен ғана бір адам деп жалғаста аяулы жарына болған риясыз көңілін бүкпесіз ақ жармадай ақтарады. Отанбек ағаның ән мәтіндері мен музыкасы, орындау шеберлігі өзді өзімен жарасым тауып, өнер биігінде мен мұндалап тұрады.

0: қорытып айтқанда, әдебиет көркемөнер саласында арнаулы оқымаған Отанбек Тоқтарқанұлы дара талантымен қарормандай халық үшін қалам тербеп, ұлтымыздың қасиетті қара домбырасының көмбіріне дара-дарын қосып, халқына тамаша әндерін тарту етті. Халқы сүйіп тыңдады, рухани сұранысына тарту етті, халқы да сүйіне тыңдады, рухани сұранысына қажет етті. Ақын жазушы отағаға ғұмыр жасыңыз ұзақ, өнеріңіз үстем болсын деп тілек айтамыз. Қадірменді тыңдарман, енді осы арада бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, ақын сазгер Отанбек Тоқтарқанұлының өз әңгімелеуіндегі жалпы өнер саласына қалай келгендігі, ән мәтіні мен ән әуенін жазуға нендей себеп түрткі болғандығы жайлы айтқан лебізін бірлікте тыңдап көрейік.
1: Енді бұл өнер әркімнің қолынан келе бермейтін өте қасиетті де тілсім өнер. Мәселен, әнші десек, ол сол ән кәсібінің ғылыми назариясын оқыған, амалиятын көрген әншілерді айтамыз. Ал композиторларды айтар болсақ, олар да құдды сол жоғарыдағы әншілерге ұқсас музыканың нота назарларын оқыған кәсіптік адамдарды айтамыз. Ал мен өзімді айтар болсам, осы өнерге тек қызығушымын, әуескермін. Әншімін, ақынмын, музыкантпын дегеннен аулақпын. Әуескермін, қызығушымын дедім, әуелі балалық шағымыздан бастап, радиодан айтылған әндерге қызығып, жаттап, еріп айтып жүрдік. Орталау мектептерде төңкерістік әндерді, халық әндерін жаттап айтып жүрдік. Ал кейінгінде кәсіптік мектептерді бітіріп, қоғамға қызметке шықтық. Ағаштан ағаш мәуелады, адамнан адам тәлім алады деген әйгілі диалектикалық тамаша сөзіміз бар. Жасаған ортамызға бейімделдік. Біз жасаған ортада әйгілі айтыс ақыны Тапперменнің тарланы Құрманбек Зәйтінғазыұлы ағамызбенен, әкеміз десек те болады, көп уақыт бірге жүрдік. Бұдан басқа жазбақын Мақсай Қожанайұлы, Жодай Құсбекұлы, қалық ақыны Жамиға Дәулетқызы, Қанатбек Зейтоллаұлы, жазбақын Ғылымбек Солтанияұлы қатарлы айтулы ақын жазушыларменен бір аулада, бір үкіметте қызметті бірге істедік. Бұдан сырт, әйгілі композитор, мемлекеттік бірінші дәрежелі артист, жүнгі әйгілі адамдар тізімдігінен орын алған Дәкен Ұрымханұлы ағамыз, Шыңғыл ойын-сауық мәдениет мекемелерінде көп еңбек сіңірген Сағдат Мырзахметұлы, Сарқыт Исқанұлы, музыка мамандығынан жоғары атақ алған композитор Ардақ Мәдениетұлы, әнші Әбілмет Мәшатайұлы, Бақтыгүл Жұмабайқызы қатарлы жолдастарменен бірге жүріп, біте қайнастық, бірге қызмет істедік. Қысқасы, осы жолдастардың өнері мені онан ары осы өнерге қызықтырды, жетеледі, жебеді. Соныменен болмасаң да оқысап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайды деп айтпа ғылым сүйсеңіз деп, әулулардың айтқанындай қолыма еріксіз қалам алып, туған жерге, ұлы партияға, әке шешеге, сүйікті жарға, туыс бауырдарыма, баладарыма, тағы басқа тақырыптарда өлең немесе ән сөздерін, ән әуенін жаздым. Ең әуелгі әнім Ақерке, Қош шынарым қатарлы шығармаларым болды. Бұл ән белгілі әншілердің орындауы менен қоғамға тарады. Халықтың бағасы да жақсы болды. Осы өнерге негізінен осылай келе бастадым.
0: Отанбек Тоқтарқанұлының әні Ақерке, орындаған Бақтыгүл Жұмабайқызы.

Енді Отанбек Тоқтарқанұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ауылға сағыныш сөзі Мейрамгүл Расылқызыныкі, музыкасы Отанбек Тоқтарқанұлынікі, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Ақ торғын. Сөзі Отанбек Тоқтарқанұлынікі, музыкасы Хамигүл Шәріпқанқызынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Элияр Кәрібайұлы жазған «Осы отбасы және одан әуелеген әуендер» атты әдеби

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда жұңғаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада жұңқа ұлтының 5000 жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңқа халқының жұдырықты

жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғоша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Өркениетті гүлдендіру. Егіншілік күнтізбесі бойынша Бингу жылқы жылы ескі жылдың соңы жаңа жылдың басында екі көрініс адамға терең ой салды. Көктем мерекесіне қараған түні 100 миллиондаған көрермен көктем мерекесі бірлескен сауық кешін тамашалады. Адам тәрізді құлтемірлер Шаолин кунг-фуын көрсеткенде, олардың әрбір қимылынан мығым мәдениет мазмұны мен күшті ғылым технологиялық лебесті. Мұхиттың арғы жағасында Нжа, Уконг, Лабубу, Жунго жаңа үлгі IP-лері шетелдегі жангерлерді баурап алды. Жунгода саяхаттау, жунголық болу әлеуметтік желіде танымал болды. Бұл қазіргі жунгоның қарапайым дағдылы тұрмысы. Әр күні байырғы өркениеттің жаңа ағымдағы технологиямен қауышуы адамдарға ойламаған қуаныш сондай-ақ таныс жақындық сыйлайды. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзінде бас Шуджи Си Цзиньпиннің айтқан бір ауыз сөзі дәл осыны барынша қорытындылай жеткізді. Дәстүрмен осы заман өзара тоғысып, жұңқа мәдениеті анағұрлым көркем нұр шұғыла шашты. Мәдениет сенімі бар ұлт қана табан тіреп тұра алады, орнықты тұра алады, ұзаққа жете алады. Англия тарихшысы Тойнби былай деді. Адамзат тарихында 20 неше өркениет формациясы жарыққа шыққан. Жунгоның мәдениет жүйесі ғана ұзақ уақыт жалғасып дамыды, ешқашан үзіліп көрген емес. Осынау кең байтақ топырақта құлазыған құмдал қаптағы тіршілік тынысы, Чанжаның оңтүстігіндегі себізгілеген майда жаңбыр ұзақ тарихты еске түсіріп, қиялды қиырға самғатады. Тоғыз ерек Хуанхэ өзені, ақжал толқынды асау Чанжаң дариясы көңілді тасытып, жігерді жани түседі. Байтақ Жунхуаның тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Бұл біздің сеніміміздің негізі, күш-қуатымыздың сарқылмас қайнары. Өркениет тағдыры мен мемлекет тағдыры бір-біріне байланысты. Мемлекет қорланған, халық күйзелген, өркениет тапталған жылдарда қаруымыз өзгелерге жетпеді деп қасірет шегуден, тізіміміз өзгелерге жетпейді дегенге, онан идея мәдениетіміз өзгелерге жетпейді дегенге дейін. Әуелі жұңғолықтар өз сенім күшінен айырылған ба деген сұрау туылды. Шырқасы мен әтештің нұрланды асты аспанның. Жұңғы коммунистік партиясы дүниеге келісімен жұңғы халқының бақытын көздеуді, жұңқа ұлтын гүлдендіруді көздеуді өзінің әуелгі мақсатымен борышы етіп белгіледі. Сонан бастап жұңғы халқы рухани жақтан ырықсыздықтан ырықтылыққа өтті. Партияның 100 жылдық күрес тарихы да жұңқа өркениетінің гүлденуге бет алған екпінді ілгерілеу тарихы болып табылады. Женіске жеткен сәтте осы бір топ марксизмнің табанды сенушілері мен әмәлиятта әйгілеушілері, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің адал мұрагерлері мен асқақтатушылары дүние жүзіне былай деп салтанатпен жариялады. Жұңғолықтарды өзгелер мәдениетсіз деп қарайтын дәуір өтіп кетті. Біз дүние жүзінде өскелең мәдениетті ұлт ретінде бой көрсетеміз. Жұңғоша социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздық осынау байырғы топырақта жүргізілуде. 2013 жылы 11 айда күллі әлемді жалт қаратқан партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетудің шымылдығын ашты. Салтанатты жиналысы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Си Цзиньпин тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде Шандуңның байтақ даласына келді. Сыши өзенінің жағасында бас Шуджи Куңзы сарайына және Куңзы зерттеу мекемесіне барып, мың жыл бойы үзілмей келе жатқан өркениеттің жалғасуын сезініп, мынадай мәні терең бір сөз айтты. Бір елдің, бір ұлттың құдіреттенуі, гүлденуі қайғашан да мәдениеттің көркеюін тірек етеді. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жұңқа мәдениетінің дамуын, гүлденуін шарт етуі қажет. 2014 жылы 10 айда Жұңғы коммунистік партиясы араға 70 неше жыл салып, тағы да жоғары деңгейдегі әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Өркениет тұрғысынан ұлт жөнінде ой жүгіртті, мәдениет тұрғысынан гүлдену жөнінде ой жүгіртті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің тұжырымы арынды да асқақ болды. Жұңқа мәдениеті гүлденіп көркеймесе, жұңқа ұлты

0: бір ұлттың гүлденуі мәні жағынан алғанда өркениеттің гүлденуі болып табылады. Батыстағы көптеген адам жұңғоны батыстың осы замандаған назария аясындағы таяу заманғы осы заманғы ұлттық мемлекет деп қарауға дағдыланған. Олар жұңғоға 5000 жылдан асатын өркениет тарихы тұрғысынан қарап көрген жоқ. Мұндайда жұңғоның өткенін, қазірін, болашағын шынайы түсіну қиын. Осыншама ұзақ өркениет қордалануы, осыншама ұзақ азапты іздену жаңа дәуірдегі жұңғолықтардың жүрек түкпіріндегі ең шынайы арман тілек, ең берік ерік жігер болып үйісті. 2023 жылы жаз басында бас шужи Ши Цзиньпин Бейжің Яншан тауының баурайына орналасқан жұңғо мемлекеттік басылым сарайына келді. Лантай үңгірше қоймасына кіргенде тарихтың лебі сия иісіне қосылып аңқыды. Беті аламыш тартқан Вэньчжэньгэ нұсқасындағы 9 тараулы арифметикадан сан өзгерісті бастан кешкен 4 қазына топтамасына дейін, соғыс лаңына, өрт апатына, қарақшылар қолына түсіп, темір тұяққа тапталып, күл болып өртеліп, көрінген жерде шашылып жүрді. Онан жаңа дәуірде қастерленіп, маңызды орынға қойылып, ерекше күтіп сақталды. Кітап сақтаудың тағдыры дәл мемлекет тағдырының көркеюі мен құлдырауының, мәдениет тағдырындағы өзгерістің куәсі. Гүлденген заманда мәдениет шағындағы тәрбиеге тіпті де көңіл бөлу керек. Бас шужи Ши Цзиньпин қатты әсерленіп, осы сөзді қайта-қайта айтты. Біздің мәдениетіміз осында, ерекше өркениетті алға басқан озық. Болашақта жалғастыра түсеміз, тағы 5000 жыл жалғастырамыз, тіпті 5000 жылмен ғана шектеліп қалмаймыз. Сол жылы алтын күзде Ши Цзиньпин мәдениет идеясы ресми ортаға қойылды. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының мәдениет тарауы, марксизмнің жұңғошалануы, заман алануы барысында ерекше көз тартып, шұғыла шашты. Жұңғо коммунистік партиясының тарих сенімі, мәдениет сенімі тың деңгейге көтерілді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектес

0: сүйгіш адал жандар,
1: шыншыл ақ ниетті жандар,
0: көзі ашық көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Дар тыңдап отургандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көңілді өтемін десеңіз, мына төрт істі істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Емтиханда сүрінсең, сылтауыңды шалағайлыққа арта берме» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында «Сана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, көңілді өтемін десеңіз, мына төрт түсті істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адарған Жеңіс Жетпасұлы. Бірінші, жақсы тамақтанып, өзіңе мейір бағыштай біл. Жақсы өмір, жақсы тамақтанудан басталады деген сөз бар. Кейде бір адам өмірге мұқият қарай ма, жоқ па дегенге тұжырым жасау үшін, ол жақсы тамақтанып жүрме, жоқ па соған қарауға тура келеді. Мүшкіл үйде жүрсең де, өзіңе аспен мейір селауды ұмытпа. Жақсы тамақтану қарапайым нәрсе көрінгенмен, астарында өмірдің парасаты жасырынып жатыр. Тамақтануға болған позицияны жұмысқа деген позиция деп біл. Өзіңді тәмді тағамдармен сыйлап, бойыңа энергия жина. Екінші, ұйқыңды қандырып, өзіңді аялай біл. Ұйқыны қандырып жүру бойға күш-қуат жинаудың таптырмайтын амалы. Мүшкіл күйде қалдым деп түн баласы көзілмеу жарамайды. Ұйқы қанғанда ғана қиыншылықтарға белсене төтеп бере аласың. Мәселелерді шеше аласың. Уайым қайғыдан ұйқың қашса, ұйқың қанбағандық үшін тіпті де көп уайым қайғы тауып аласың. Ұйқыны қандырып жүру өзіңді аялағандық, әрі тұрмысты сүйе білгендік болады. Деннің саулығы ең үлкен байлық екенін білген жөн. Үшінші, әуестігіңді баулып өзіңді нәрлендіре біл. Әуестік тұрмыстың ең жақсы дәмдендіргіші. Әуестік бізге энергия сыйлап, тіпті де мол мүмкіндіктерге қарай баурайды. Мейлі кітап оқып жазу жаз, күй шертіп сурет сал. Гүл өсір, көркім өнерден ләззат ал. Жаныңа нәр құялса болғаны, тұрмысың мәнді де сәнді күйге енетін болады. Адамда бірер әуестік болса, тұрмыстың бір сарындылығына төтеп бере алады. Ашық жарқын ынталы жүреді. Төртінші, дене шынықтырып, өзіңді емдей біл. Дене шынықтыру сау денелі болуға пайдалы болып қалмастан, өзін емдеудің де шипалы дәрісі есептеледі. Жабырқаған кезінде дене шынықтыру арқылы өзіңді емдеп қалпыңа түсе аласың. Суда жүзу арқылы іштегі жүкті жеңілдете аласың. Жүгіру арқылы іштегі арының мен күш қайратыңды қайта таба аласың. Дене шынықтыру іштегі теріс энергияны тазалайды. Денеден шыққан термен бірге көңіл күйіңде жеңілдеп қалады. Адамның

денесі қозғалысқа келген кезде көңіл күйде қозғалысқа түседі. Осылай болғанда ғана өмірге үңілуге, дүниені байқауға, тұрмыстан ләззат табуға зейініміз ауады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде.

0: тыңдады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте емтиханда сүрінсең, сылтауыңды шалағайлыққа арта берме тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Емтихан қағазы тексеріліп қолға тигенде, қателігіне талдау жасағандардың шалағайлықты көлденең тартқанын жиі естіп жүреміз. Оқушылардың арасында шалағайлық кеңінен етек алғанымен, бұл жай ғана құнытсыздық емес, қайта күрделі психикалық құбылыс, мынадай бірнеше түрге бөлінеді. Информацияны парықтау жағындағы шалағайлық. Қыруар оқушы сұрауға үңіле зер салмайды. Әрбір сөзді жінтіктеп оқымай жол аттап кетеді. Өзара ұқсастау формала әріптерді шатастырып алады. Тағы кейбір оқушы сұрауды көре сала өзіне өте таныс сезіліп, ешбір ойланбай-ақ жазуға кіріседі. Ондағы нәзік парықтарға көз жеткізбейді. Бұлардың бәрі шалағайлық емес. Мәні жағынан алғанда берілген информацияны дұрыс парықтау мәселесі. Кейбір зерттеуде зерттеушілер жылдықтар бойынша нәтиже қатары жоғары төмен оқушыларды таңдап, ең алдыңғы 10 оқушыны А группаға, ең артқы 10 оқушыны Б группаға бөлген соң, оларға жеңілдеу математика сұрауын істетіп көреді. Әрі ми суреттемесі сынағын істеп талдау жасайды. Тәжірибеден байқалғаны, есебістеу барысында А группадағы оқушылардың үлкен ми есту түйсігі, орталығының активтік дәрежесі Б группадағы оқушылардыкінен көрнекті жоғары болған. Сынақ аяқтағаннан кейін Б группадағы оқушылар сұраудың жауабын қате шығарғанын өздерінің білмегендігінен көрмей, шалағайлық жібергенін жаппай аңыс еткен. Бұдан білеріміз, нәтижесі жақсы оқушылар жауап істегенде, сұрауға көз жүгіртіп қана қалмай, іштей оқып, көңілге тоқиды. Іштей оқығанда дыбыс шықпағанымен, үлкенмей есту түйсігі сигналын қабылдай береді. Демек, ұқсас бір мәлімет оқушы миына екі түрлі арнамен енеді. Есту түйсігі қабылдаған мәліметті қайтарым ретінде көру түйсігі мәліметімен салыстырғанда, егер екі мәлімет бірдей болмаса, үлкен ми тойтарыс сигналын беріп, мәліметті екінші рет парықтауға алады. Мұндай болғанда сұрауға үңілу мен жауап істеу барысында ағаттық туылмайды. Сондықтан мәліметті парықтау жағындағы шалағайлықты жөнге салудың жобасы мынау. Сұрауға көз жүгірту барысында іштей оқып, көру түйсігінің түзету ролын іске қосып, мәліметті қайталай парықтап, жүйелі жауап айналымын қалыптастыру. Білім жағындағы шалағайлық. Бірталай оқушы емтиханнан шыққанда, әншейін шер шығатып, қап бұл білімдерді пысқа.

анықтаған едім, бірақ қапелімде есіме түсіре алмадым. Емтихан кезінде А жауапта, С жауапта дұрыс сияқты сезіліп, сұраудың берілісін айыра алмай екіұшты болдым. Былай шыққан соң кітапқа қарап түсіне қойдым деп опынған сиды. Мәні жағынан алғанда бұл мәселе әсте шалағайлық емес. Негіздік білімдерді мықты игермеудің, кей түйіндерді қалт жіберудің кесірі. Сабақтағы қалтарыс қалған білімдер үрдіс жиналып, көлемі ұлғая берсе, мұның түбі жүйелі мәселеге апарып соғады. Сондықтан негіздік білімдерді талапқа сай бекемдеуіміз қажет. Қабілет жағындағы шалағайлық. Емтихан қағазы нөмір қойылып болып қолына тигенде, кей оқушы мүлде байыбына бара алмағандай, әкау 2 қосылған 3 деген есепті қалайша 6 шығарғамын деп мәселені шалағайлыққа тәуелдей салады. Шынтуайтында мұндағы мәселенің көбі оқушының күрделі мәселені бір жақты ету жағындағы қабілет әлсіздігінен туындап отыр. Біз әлдебір физикалық мәселеге назар салған кезде берілген сұрауды зерделей отырып, ой елегінен өткізумен қатар, формуланы жанды қолдануға, сондай ақ сандарды формуланың орнына қойып, есептеу жүргізуіне тура келеді. Мұндай жағдайда үлкен мидың қатар бір жақты ететін мәліметі недәуір молайып, өзімізді абдырап қалғандай сезінеміз. Мұндайда 2 қосылған 3 есебін 6 деп шығару ғажап емес. Бұл жөнде айтарымыз, бір жолда бір түрдегі мәліметті ғана бір жақты етіп, бір-бірлеп келген жөн. Қатаң шектеме қойып, өз тәртібі бойынша бір әрекетті орындап болған соң барып, енді бір әрекетке кірісу керек. Бұлай етпей, бәрін араластырып жіберсек, оңай қателік кетеді. Дағды жағындағы шалағайлық. Жайшылықта мұндай кінаратқа оңай жол алдыратын оқушылардың тағы бір міні сұрауды істеу барысында әлдебір жерлерін тастап кетеді. Қым сезсе машық қағазының келсе келмес жеріне жазады немесе машық қағазға мүлде қол созбайды. Мұндай емтихан бергенде іштей есеп соғуға құмар, шешу жолдарын өзінше тұспалдап, зорлана есіне сақтауға пейілді болса да, ойындағысын қағазға түсіруге зауқ соқпайды. Машық қағазға қалам жүгірткендей көрінгенімен, екінің бірінде ойына келгенін жазып, тамтығын кетіреді. Сонымен абайламай қате көшіріп алуы әбден мүмкін. Мұндай мәселеге жол бермеу үшін, есептеуге саятын әр қандай сұрауды істегенде, сөз жоқ машық қағазға жазып алып, көлеміне көз жүгірту керек. Машық қағазға жеткілікті бостық қалдыру үлкен мидың ойлау аясын ұлғайтуға барабар. Демек, ақпарақтың алақандай аясына қарап, келесі сатының барысы мен нәтижесін айқын аңғара аламыз. Осы арқылы санамыз сарсаңға түспейтін болады. Есеп шығарғанда көру, ойлау, есептеу, тексеру талап етіледі. Атап айтқанда, біріншіден, әрбір сан мен есептік таңбаға толық қарап шығу. Екіншіден, нақты сатыларға анық көз жеткізіп, лайықты әдісті таңдай білу. Үшіншіден, ден қоя есептеу. Төртіншіден, қолданған әдістің үйлесімді болған болмағанын, санды мәліметпен есептеу нәтижесінен қателік кеткен кетпегенін мұқият тексеру. Тағы басқа да жайттерге көңіл бөлу қажет. Көпшілік елеулі емтиханнан бір ай бұрын сұрау істеу әдісін баптай білсе, он неше нөмір жоғары алуы қиын емес. Қысым шағындағы шалағайлық. Емтихан кезінде кей оқушының саяз ағаттық жіберуі тым абыржып кеткеннен болады. Адам миы 3 қыртысқа бөлінеді, ең ішкі қыртысы еңбектеуіш ми деп аталады. Мидың бұл бөлігі әрекет пен рефлекске жауапты. Бұл адам миының ең иқуаттысы. Мидың екінші қыртысы пиғылдық ми, яки еміздік ми деп аталады. Ең үстіңгі ми қыртысы саналық ми, немесе жаңа ми делінеді. Бірер істі ақылға салуға себін тегізіп, анағұрлым ғылми шешім жасауға мүмкіндік береді. Қалыпты жағдайда бәрімізде мәселеге саналық мимен ой жүгірте аламыз. Алайда басымызға қысым мен қатер төнгенде, дененің тізгіні пиғылдық мидың немесе еңбектеуші мидың билігіне өтеді. Ал саналық ми жабылып, кәдеге жарамай қалады, сөйтіп өзіндік өріміздің сәулеленуі қиынға соғады.
құң көзқарасының бұрыстығы жағындағы шалағайлық. Енді бір түрдегі оқушылар емтихан сұрауын көтеріп, маған талдау жасатқалы алып келгенде, әрдайым қаннен қаперсіз, мұғалым оқасы жоқ, менің миым істеп тұр, қабілетімде нашар емес, бар болғаны шалағайлық жібердім дейді. Мен қалай істегенде шалағайлық жібермеген боласың деп сұрасам, ол жауап бере алмайды. Мұндай шалағайлық құң көзқарасы бұрыс болудың салдары. Мен мұндай оқушыларға қарай көр, шалағайлық желеу мен үйренудегі ынтасыздық, қабілетсіздік мәселесін көлегейлеп отырсың деп түрсе қоя берер едім. Ендеше көзқарасқа бұрылыс жасап, бұған баса мән беруіміз шарт. Позиция жағынан мән бергенде ғана түзету тілегімен өзгеріс мүмкіндігі болады.

0: біріншіден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі, бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чжилу, тянхэ аңру синчэн. Во бо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен танхуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
12: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Сағынбек Рабатұлының «Пана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат» деген мақаласын тыңдайсыздар. Отбасы әйел затының ғұмырлық тиянағы. Отбасында ибалы әйел жанұядағы кәрі жастың жүрегіне жайдары жүз, жайлы мінезімен жылулық сыйлайды. Әйел отбасы берекесінің ұйытқысы, жарасымдылықтың дәнекері, сондай-ақ өз қабілетімен қуатын, бар мұратын отбасының игілігіне балаған ең абзал жан. Жанұяға жарқын нұр сыйлап, жарасымдылықтың Кәусар бұлағынан сусындатар қуат пен мұрат әйел парасатымен қиюласып, қабысып жатады. Көргенде әйел балаларын ақаусыз ер жеткізіп, жұбайының кәсібін қолдап, қуаттап, ерлер тұрғысынан көп ойланып, әрі түсініп, кең пейілділік көрсетеді. Бақытты отбасын құру үшін әйел жан дүниесін парасатпен әрлеп, жібектей биязы мінез көрсетіп, өзінің дара қасиетімен, дана пейілімен, отбасын адамгершілік нұрымен әрлендіріп, өмірлік мұратын реалдыққа айналдыруға барынша құлшынады. Бұл мақаламызда әне сондай әйелдердің бірі Бақыт Мүбәрәк қызының бас құрап үйленгенімен жұбайы ерте қайтыс болып, жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, бір аяқ бір қолы жансызданған, немесе жарты денесі салданып, төсек тартып жатып қалған қайнағасына 13 жылдан бері қарайласып келген адамгершілік асыл қасиетін тілге тиек етеміз. Көктоғай ауданы Тұрғын ауылына қарасты Төлеубай Қызыл қыстағының тұрғыны Мәукен Отарханұлының отбасына таяуда ат басын бұрған едік. Мәукеннің жұбайы Бақыттың адамгершілігі жайында сөз болғанда, қыстақ партия ячейкасының жорасы Нұрбек Баянбайұлы 210 отбасы, 723 жан саны, 8200 мол егістік жері, 3000 бастан астам малы бар қыстағымыз тұрғын жазғы бойына орналасқан. Қараөткел көрініс районына жақын болудай абзалдылыққа ие. Қыстақ тұрғыны биыл 67 жастағы Жәукен Отарханұлы жоғары қан қысымы науқасынан 2009 жылы 8 айда атыс басында жұмыс істеп жүріп жығылып қалған жерінен сол маңда жұмыс істеп жүрген жігіттер дереу үйіне алып келіп, інісі Мәукен дереу аудандық халық шипаханасына жеткізіп, одан да жоғары шипаханаға апарып емдесе де, бір қол бір аяғы жансызданып, таяққа сүйеніп жүретін халге түсіп қалған еді. Ол кезде таяқпен далаға өзі шығып, үйге өзі кіре алатын. Кейін түннен төсек тартып жатып қалған 7 жылдан бері келіні болған мына Бақыт пен інісі Мәукен бұл кісіні жақсы қарап келеді. Ауыра қалса дереу шипаханаға апарады. Мәукеннің үйінен көп ұзап шыға алмайтын жағдайын ескеріп, біз қыстақ комитеті кеңсесінің пар қазанына от жағу міндетін жүктегенбіз. Жылына 10 мыңның үстінде еңбек ақы береміз. Өзіңіз көріп отырғандай, үйі міне қыстақ кеңсесіне жақын. Дереу барып, пар қазанның отын жағып, одан мал сұлына қарап дегендей, отбасы жұмысында ақсатпайды. Жазда Қараөткел көрініс районына барып жұмыс істейді. Қыстақ ішінде істейтін кішігірім жұмыс болса, осы Мәукенге міндеттейміз. Ал Мәукеннің жұбайы Бақыт қайнағасының үш уақ тамағын дайындап, жаға жеңін кірлетпей қарайласып келеді. Олын ойға, қызын қырға қондырып, немере жиен сүйген ақылман ана, қыстақ тұрғыны жасы 80-нің сеңгіріне шыққан Зиран апа. Мәукенің әкесі Отарқан кезінде осы қыстақтың партия ячейка шусиі болып, ұзақ жыл қызмет істеді. Біз сол кісінің қол астында қыстақта диқан болып жұмыс істедік. Алдымен әкесі Отарқан, онан соң Отарқанның шешесі қайтыс болды. Бақыт осы қара шаңыраққа келін болып түскеннен кейін өз енесі, яғни Мәукеннің шешесі көп ауырды. Бақыт енесіне қолынан ас суын беріп, жақсы күтіп жолға салды. Қайнағасы Жәукен жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, өзін меңгере алмайтын мынадай халге түскеннен бері Жәукенге отбасы бойынша қарайласып келеді. Әсіресе осы отбасының отанасы болған Бақытқа салмақ түсті. Ол бәріне төзе білді. Ауру болдың, әлек болдың деген сөз текке айтылмаған ғой. Мен бүгінгі жастар осы Бақыттан үйрену керек, оны үлгі өнеге тұтуы керек деп қараймын. Егер қыстақтан үлгі озат әйел деп бір адам сайлайтын болса, өз басым осы Бақытты көрсетемін деді ағынан ақтарыла. Қыстақ тұрғыны Мәукеннің көршісі Күлпаран Нұғыпақызы. Көрші қақсы, тәңір қақсы дейді екен бұрынғылар. Мәукеннің отбасымен көрші болғанымызға көп жыл болды. Мәукеннің жұбайы Бақыттың қайнағасына қарауы өте жақсы. Бір әйел адамның бір семьяның жұмысын ақсатпай, қайнағасының киім-кешегін жуып, тамағын дайындап беруі оңай емес қой. Мәукен шаш тырнағын алып, сақал-мұртын басып, таңертең орнынан балаша тұрғызып, беті қолын жуғызады. Бұлай істеу айтарға оңай болғанымен, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін ауыр жұмыс қой.
Мәукен кейде сыртқа шығып кеткенде осы қыстақта тұратын Мәукеннің күйеу бауыры Тоқай Көбенұлы да жүгіріп келіп қатты қайырым жұмыстарына қол ұшын беріп тұрады деді, көзімен көріп көңіліне түйгенін бүкпесіз әңгімелеп. Мәукен Отарханұлы, біз үйленгелі 17-18 жылдың жүзі болды. Бір ұлымыз бар, ол қазір Алтайда кәсіптік мектепте оқып жатыр. Қыстық жаздық демалысқа келгенде балам да атасына қарайласады. Жолдасым Бақытқа дән ризамын. Жұмыспен сыртқа шығып кетсем менің жоғымды білдірмей, ағама күйініп қарайды деді әсерлі түрде. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді халқымыз. Әлемнің айнасы, мейірдің тұнығы, жүректің жылуы, отбасының құты, елінің ұйытқысы, адамзаттың анасы, балаларының панасы, жапаға төзімді, нәзік сезімді, шөлдегенге бұлақ, шаңыраққа мұрат, берекеге берік, ерге серік, үйге көрік болған аналарға өскелен құрмет білдіре отырып, мақала соңын бір тораптастың анасы туралы жазған шалқымасынан алынған мына үзіндімен аяқтатуды жөн көрдім. Адамзат қаншама қимайтын дүниесінен көз жазып қалды. Бірақ көпсін қайталауға болар. Алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен жұбанудың, ұлылықтың не екенін ана тәрбиесі арқылы ұғындық. Сол ана арқылы мынау әлемге тамыр жайдық. Біреулер асылды аспан әлемінен, жер астынан іздеп жүр. Ол ешқайда емес, қасыңда отыр. Ол өмірді жаратушы ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Ардақ Әбеден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

банды болай. Әуе толқында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқында дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Халықта сенім мемлекетте қуат болса, ұлтта үміт болады. Халықтың идеялық санасын, моральдық деңгейін, өркениет сапасын арттырып, тұтас қоғамның өркениет деңгейін жоғарылату керек. Мұрат сенім тәрбиесін кеңінен өрістетіп, жұңғыша социализм мен жұңғы арманы жөндегі үгіт тәрбиені тереңдетіп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатып, отаншылдық коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, халықты тарих, ұлт, мемлекет, мәдениет жөнінде дұрыс көзқарас орнатуға жетектеу керек. Азаматтық мораль құрылысы инженериясын ішкерлей атқарып, қоғамдық жалпылық мораль, кәсіптік мораль, отбасындық мораль, жеке ақлақ құрылысын ілгерілетіп, адамдарды алға ұмтылуға, ізгілікке талпынуға, опалы ұрпақ бауырмал туыс болуға, отанға адал болуға, халыққа адал болуға ынталандыру. Идеялық саяси қызметті күшейтіп және жақсартып, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын ішкерлей өрістету. Ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми білімдерді жалпыластырып, ескі салт-сананы өзгертетін, дәуірлік жаңа салтты асқақтататын қимылдарды өрістетіп, шірік, мешеу мәдениеттің аздыруына қарсы тұру. Сенімділік құрылысы мен ерікті қызмет өтеуді дүзімдендіруді ілгерілетіп, қоғамдық жауапкершілік танымын, ереже танымын, өзін арнау танымын күшейту. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 33-34 бет. Өнегелік күштің өрісі кең. Партиямыздың халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізген әрбір тарихи кезеңдерінде сансыз озат үлгілердің игі іс тәрбиесі ұрпақтан ұрпаққа ықпал етті. Әрбір кезеңде әйгіленген озат үлгілерінің барлығы ұлттың қаһарманы. Озат үлгілерден үйрену, оларды үгіттеу қимылын кең көлемде өрістетіп, қаһармандарды ардақтайтын, қаһармандардан үйренетін, қаһармандарды қорғайтын, қаһармандарды аялайтын тамаша ауқым қалыптастыру керек. Ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын тәрбиелейік. 2018 жылы 8-ші 21-ші күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 167-168 бет. Социалистік өзекті құн көзқарасын әмәлиятта кеңінен әйгілеу. Социалистік өзекті құн көзқарасы халық тілегін тоғыстыратын, халықтың күш-қуатын ұйыстыратын құдіретті күш. Партия құру ұлы рухын бастау еткен жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін асқақтатып, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, социалистік өзекті құн көзқарасы үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, отаншылдық коллектившілдік, социалистік тәрбиені тереңдетіп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын күш сала жетілдіру. Мұрат сенім тәрбиесін ұдайландыруды дүзімдендіруді ілгерілетіп, партия тарихы, жаңа жұңғы тарихы, реформалау есік ашу тарихы, социализмнің даму тарихы жөндегі үгіт тәрбиені үздіксіз мықти керіп, халықты тарихты біліп партияны сүйуге, тарихты біліп отанды сүйуге жетектеп, жұңғыша социализм ортақ мұратын үздіксіз бекемдеу. Социалистік өзекті құн көзқарасы арқылы рух сомдап адам тәрбиелеп, идеялық саяси қызмет жүйесін кемелдендіріп, жоғары орта бастаушы мектептердің идеялық саяси тәрбиесін бір тұлғаландыру орылысын ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқарумен, мемлекетті моральмен басқаруды ұштастыруға табанды болып, социалистік өзекті құн көзқарасын заңмен басқару құрылысымен тоғыстыру, қоғамдық дамумен тоғыстыру, күнделікті тұрмыспен тоғыстыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Бүкіл қоғамның өркениет деңгейін жоғарылату. Азаматтық мораль құрылысы инженериясын атқарып, жұңғаның дәстүрлі тамаша моралін сәулелендіріп, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын күшейтіп, азамат жасына толмағандардың идея мораль құрылысын күшейтіп және жақсартып,

асқақ мұралды әйгілеуді, әлеуметтік мұралды сақтауды, жеке мұралды қатайтуды ілгерілетіп, халықтың мұралдық деңгейімен өркениет сапасын жоғарлату. Өркениетті жетілдіруді, өркениетті әмәлиятты әйгілеуді, өркениетті жарыққа шығаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қалаулы рухани өркениет құрылысының тоғыса дамуын ілгерілетіп, тұтас қоғамда еңбекшілдік рухын, күрескерлік рухын, үлес қосу рухын, жасампаздық рухын, үнемшіл ұқыпты болу рухын сәулелендіріп, дәуірдің жаңа стилін, жаңа бейнесін қалыптастыру. Мемлекеттің ғылым жалпыластыру қабілеті құрылысын күшейтіп, жалпы халықтық кітап оқу қимылын тереңдету. Ерікті қызмет өтеу дүзімен қызметі жүйесін кемелдендіру. Сенімділік мәдениетін асқақтатып, сенімділік құрылысының баянды механизмін ақаусыздандыру. Партия мен мемлекетке елеулі еңбек сіңіріп, даңққа бөлінгендерді мадақтау сыйлаудың рухани жетекшілік типтік үлгілік ролын сәулелендіріп, тұтас қоғамның моральды да қабілеттілерді өнегетуіне, қаһармандарды ардақтауына, атойшы болуға ұмтылуына қозғаушылық ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Қалың халық бұқарасына анағұрлым бай мазмұнды, анағұрлым құнды рухани азық әзірлеу. Жұңғоша социалистік мәдениеттің даму жолынан жазбай, социалистік озық мәдениетті сәулелендіру, мәдениет үзіліс реформасын тереңдету, социалистік мәдениеттің қауырт дамуымен барынша гүлденуіне дем беру, тұтас ұлттың мәдениет жасампаздық өміршеңдігін күшейту, мәдениет жасампаздығының барлық қайнарының толық ашылуына мүмкіндік жарату керек. 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 12-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 30 күні. Рухани туыстап, рухани тірек орнатып, рухани мекен құрудың барлығы әдебиетпен көркем өнердің қолы ұзалмайды. Еліміздің кең байтақ өңірінде көк тіреген ғимараттар қауырт салына бастағанда, Жұңқа ұлтының рухани сарайда асқақтап тұруы қажет. Әдебиет көркем өнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 97 бет. Бір дәуірдің әдебиет көркемнер жетістіктерін бағалағанда, айналып келгенде туындыларға қарау керек. Әдебиет көркемнердің гүлденуі мен дамуын ілгерілетуде, түптеп келгенде ұлы ұлтымыздың, ұлы дәуірдің үмітін ақтайтын таңдаулы туындыларды жарату керек. Таңдаулы туындылар болмаса, қалған істер қанша дабыралы думанды істелді деген күнде де, бәрібір тереңге бойлай алмай, бетінде қалқумен тынады. Халықтың рухани әлеміне тереңдеп кіре алмайды, адам жанына әсер ете алмайды. Халықтан идеялық үндестік таба алмайды. Әдебиет көркемөнер қызметкерлері шығармашылықтың өздерінің өзекті міндеті, шығарманың өздерінің салауатты өмір сүруінің негізі екенін естен шығармай, бар зейін зердесімен шығармашылыққа ден қойып, халыққа ең нәрлі рухани азықтарды сыйлау керек. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 97 бет. Таңдаулы әдебиет көркемөнер туындылары бір мемлекеттің бір ұлттың мәдениет жасампаздық қабілетімен деңгейін бейнелейді. Адамдарды баурау, жетелеу, оларға шабыт беру үшін сөз жоқ жақсы туынды болуы, Жұңқа мәдениетінің әлемге бет алуын ілгерілету үшін де сөз жоқ жақсы туынды болуы керек. Сондықтан біз сөз жоқ таңдаулы туындылар жаратуды әдебиет көркемөнер қызметінің өзекті буыны ете отырып, қазіргі таңдағы Жұңғоның құн көзқарасын тарататын, Жұңқа мәдениетінің рухын әйгілейтін, жұңғолықтардың эстетикалық ізденісін бейнелейтін, идеясы, көркемдігі, тартымдылығы жанды қабысқан тіптіре көп таңдаулы туындыларды шығаруға құлшынуымыз, қалам қарымды, шығарма айбынды болу керек. Таңдаулы туынды бір қалыптағы бір күйдегі қатып семген дүние емес, оның асылы да қарапайымы да, жоғары өрелісі де, өріс түсі де болу керек. Белсенді рөл атқарып, әсерлендіру қабілетіне ие болып, жанға жылу беріп, ақыл ойға сәуле шашып, халық бұқарасы ұнатқанда ғана таңдаулы туынды бола алады. Әдебиет көркемөнер қызмет әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 98 бет. Халық тарихты жаратушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болу керек. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік.
тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзі кеткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді ролын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзі кету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды, әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдай алды міндет ету керек. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15-ші күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 103 бет. Халықтың қажеті әдебиет көркемөнердің өмір сүруіндегі түбірлі құндылық. Таңдаулы туындының жарыққа шығу-шықпауы сайып келгенде туындының халық үшін жазылған жазылмағанына, халыққа болған сүйіспеншілік сезім білдірілген-білдірілмегеніне қарай белгіленеді. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15-ші күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 105 бет. Әдебиет көркемөнер рухты сомдайтын инженерия. Ол халықты мәдениетпен сусындату, мәдениетпен тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өзгеше идеялық шабыттандыру, білімге әсер ететін көркемөнерлік тәрбиелеу арқылы жан дүниеңді оятып, ізгілікке талпынатын, өрге басатын құн көзқарасын тарату керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайында, Жұңғы жазушылар одағының 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айдың 30-шы күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 270 бет. Социалистік әдебиет көркемөнерді гүлдендіру және дамыту. Социалистік әдебиет көркемөнер халықтың әдебиет көркемөнері. Халықты өзі кеткен жасампаздық бағдарға сөз жоқ табанды болып, өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартып, заманға лайық әдебиет көркемөнер туындыларын жарату керек. Әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіруде идеясы терең болудың, көркемдік деңгейі жоғары болудың, шығармашылық шеберлігі кемелді болудың бірлігіне табанды болып, реал тақырыптағы шығармашылықты күшейтіп, партияны жырлайтын, отанды жырлайтын, халықты жырлайтын, қаһармандарды жырлайтын сара туындылар жаратуға күш салу керек. Ғылым демократиясын, көркемөнер демократиясын сәулелендіріп, әдебиет көркемөнер әуелгі жасампаздық қуатын жоғарылатып, әдебиет көркемөнерді жаңалық ашуды ілгерілету. Сапаға, әуенге, жауапкершілікке мән беруді дәріптеп, пасықтық, тұрпайлық, жағымпаздық жосындарын тежеу. Әдебиет көркемөнершілер қосыны құрылысын күшейтіп, мөрәлді да өнерлі айтулы ұстаздардан бір тобын жетілдіріп, жоғары деңгейлі туынды жарататын дарындылардан бір тобын баулу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 34-ші бет. Біз халықты өзі кеткен жасампаздық бағдардан жазбай, әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіріп, жаңа дәуірге сай тіпті де көп мәдениет сара туындыларын ұсынып, үстірттен шыңға қарай қадам тастауды жүзеге асырып, қалың халық бұқарасына анағұрлым мол, анағұрлым нәрлі рухани азық әзірлеуіміз керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Әлеуметтік мәдениеттік қызмет өтеуді өлшемдендіруді, бір келкелендіруді ілгерілету керек. Шығыс бөлік өңірлердің мәдениет құрылысын ойдағыдай істеу, орта батыс бөлік өңірлердің мәдениет құрылысында ойдағыдай істеу, қала мәдениетін гүлдендіру, ауыл қыстақ мәдениетін де гүлдендіру керек. Өтемете байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара өңірлердің, кедей өңірлердің мәдениет құрылысын артта қалдыруға болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Мәдениет саласы ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетіп, осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін кемелдендіріп, түрлі мәдениет базары субъектілерінің дамып зорайуын ілгерілетіп, мәдениеттің жаңа кәсіп қалыбы мен мәдениеттік тұтыну үлгісін жетілдіріп, жоғары сапалы мәдениетпен қамдау арқылы адамдардың мәдениет жағындағы табыс сезімін, бақыт сезімін арттыру керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айдың 21-ші күні. Біз халықтың дене қуатын арттырып, бүкіл ұлттың денсаулық сапасы мен тұрмыс сапасын көтеруді нысана етуге табанды болып, дене тәрбиенің адамның жан-жақты жетілуін жебеп, экономика мен қоғам дамуын ілгерілетудегі маңызды рөліне айрықша мән беріп, және оны толық сәулелендіріп,
дене тәрбие істерін реформалау, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, дене тәрбие ғылым техникасын зерттеуді күшейтіп, бүкіл халықтың дене шынықтыру жүйесін кемелдендіріп, барша халық бұқарасы, әсіресе жасөспірімдердің дене шынықтыру танымын нығайтып, еліміздің бәсекелік спорттың жалпылық нақты қуаты және халықаралық бәсекелік қуатын арттырып, дене тәрбие жағында құдіретті мемлекет құру қадамын жеделдету. Бейжің қысқы олимпиадасы рухын сәулелендіріп, дене тәрбие жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетейік. 2022 жылы 4 айдың 8 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 351 бет. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, мөрелді де өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет түзілісі реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру. Мемлекеттің мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениеттік қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, мәдениеттен халықты игіліктендіру инженериясын жаңалық аша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыздандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қалаулы құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты жандандыруға, саяхат арқылы мәдениетке нәр беруге табанды болып, мәдениет пен саяхаттың ішкерлік тоғыса дамуын ілгерілету. Жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен жасөспірімдердің дене тәрбие қызметін күшейтіп, бұқаралық дене тәрбие мен бәсекелік спорттың жаппай дамуын жебеп, дене тәрбие жағындағы күшті ел құруды жеделдету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түлеуін жаңалық аша дамуын ілгерілету. 5000 жылдан астам өркениет тарихына ие Жұңқа ұлты бай мазмұнды таңдаулы мәдениет дәстүрін жаратты және жалғастырды. Бір жағынан әмілияттық даму мен қоғамның алға басуына ілесе, анағұрлым озық мәдениет жаратуымыз керек. Енді бір жағынан тарихи үрдісте жинақталған таңдаулы мәдениет дәстүрі уақыттың өтуімен мешеу нәрсеге әсте айналып қалмайды. Біз Жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениет дәстүрінен әсте алшақтауымызға болмайды. Дәл мұның керісінше оны ойдағыдай жалғастыруымыз және сәулелендіруіміз керек. Өйткені бұл ұлтымыздың тамыры мен рухы. Осы тамыр мен рухтан айырылсақ, онда негізіміз қалмайды. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7 күнінен 11 күніне дейін. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, мұрагерлік етумен жасампаздық қатынасын ойдағыдай бір жайлетіп, жасампаздықпен жаңалау, жасампаздықпен дамыту істерін түйінді түрде жақсы істеу керек. Жасампаздықпен түлеу дегеніміз дәуірдің ерекшелігі мен талабына сай, қазірге дейін үлгі алу құны бар мазмұндар мен формаларды өзгертіп, оған жаңа дәуірлік мазмұн және тарату арнасын үстеп, өміршеңдік қуатын жандандыру. Жаңалық аша даму дегеніміз дәуірдің жаңа алға басуының тың ілгерілеушіліктері бойынша Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мазмұнын толықтап, кеңейтіп, кемелдендіріп, оның ықпал күші мен баурау қуатын арттыру. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді жігер қайратты тасқындатудағы негізді бекемдеудегі негіздік инженерия етейік. 2014 жылы 2 айдың 24 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 57 бет. Әрбір өркениет бір мемлекет пен ұлттың рухани тамырын жалғастырады. Оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, қорғау, онанда маңыздысы дәуірмен бірге алға бастыру, онда батылдық пен жаңалық ашу керек. Жұңғы халқы жұңғарман жүзеге асыру барысында дәуірдің тың алға басуы бойынша жасампаздықпен түлеуді және жаңалық аша дамытуды ілгерілетіп, оның өміршеңдік күшін тасқындатып, уақыт кеңістік аттаған еларалық мәңгілік тартымды заманалық қонға ие мәдениет рухын сәулелендіріп, мұражайда сақталған мәдени мұраларды, кең байтақ жердегі мұраларды, байырғы кітаптарда жазылған жазбаларды тірілтіп, Жұңқа өркениеті әр ел халқы жаратқан шұғылалы өркениетпен бірге адамзатқа рухани жақтан дұрыс жетекшілік етуі және құдіретті рухани күш беруі керек.
өркениетте ауыз түйіс жасап, өзара үлгі алу, адамзат өркениетінің алға басуы мен дүниежүзінің бейбіт дамуын ілгерілетудің маңызды қозғаушы күші. 2014 жылы 3-27 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы

0: Дағы бірінші том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 103-104 бет. Дүниедегі кейбір оқымыстылары тағылымшылдар идеясын өз үшін алған жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінде қазіргі заманда адамзат төп келіп отырған қиын мәселелерді шешу жөнде келелі ой салатын идеяларды қамтып жатыр деп қарайды. Мысалы, жаратылыс қағидасын ұстану, табиғат пен адам етене болу идеясы, дүние көпке ортақ болу, үлкенді құрметтеу, кішіні аялау туралы, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу идеясы, халықты негіз ету, халықты орнықтыру, халықты байыту, халыққа қуаныш сыйлау идеясы, билікті моральмен жүргізу, басшы өзі бас болып дұрыс жолмен жүру идеясы, күніне жаңару, жаңарған үстіне жаңару, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, дәуірмен бірге алға басу идеясы, қадамын нық басу, шындықты іс жүзінен іздеу идеясы, білімі мемлекет ісіне пайда келтіру, таным мен іс-әрекетті бірлікке келтіру, өзін әмәлияттан өткізу идеясы, көптің ақыл парасатын шоғырландыру, ел жұртқа пайдалы іс істеу, көп болып ақыл қосу, көп болып күш шығару идеясы, мейірімді, қайырымды, моральды адам болу идеясы, адамдарға шынайы мәміле жасау, сенімділікті дәріптеу, береке бірлікті күшейту идеясы, өкімет ісінде пәк болу, өкімет ісін құлшына істеу идеясы, үнемшіл болу, сән салтанатқа берілуден сақтану идеясы, бейтараптық, татулық, парықтарды қоя тұрып ортақтыққа ұмтылу, біріксе де өзгешілдікті сақтап қалу, жарасымды болу идеясы, бейбіт күнде бейғам болмау, тірлікте өлімді естен шығармай, тыныштықта аласапырандықты ұмытпау, зейнетте бейнеттің боларын ұмытпау идеясы тағы басқалар. Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды философиялық идеясы, гуманитарлық рухы, тәрбиелеу идеясы, моральдық көзқарас сияқтылар адамдардың дүниені тануына және өзгертуіне, ел басқаруына пайдалы ой салады, әрі мораль құрылысына да пайдалы ой салады. Дәстүрлі мәдениеттегі қоғамдық қатынасты ретке салуға және адамдарды алға басуға, ізгілікке шабыттандыруға үйлесетін мазмұндар жөнінде біз дәуір шарт жағдайына ұштастыра отырып, оларға мұрагерлік етуіміз және оны сәулелендіруіміз, оған жаңа мағына үстеуіміз керек. Кунзу дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын еске түсіру халықаралық ғылыми талқы мәжілісі және халықаралық тағылымшылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 24 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 189-190 бет.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен «Үш асылың қолда болса, бақытың жолда болады» деген тақырыптағы мақалаға құлақ тұрыңыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Біреулер сезімге селкеу түсірсең де, оны ойынға айналдырма. Сенімде сергелденге ұшырасаң да, сатқындық істеме. Кісілік өміріңді кірбеңдікке ұшырасаң да, одан еш қашан уаз кешпе дейді. Бірінші, кең болсаң кем болмайсың. Джо Шеншаның ішкі шарлаушы Линлин Фадеген киносының бір эпизод кісіні терең ойға салады. Өзгілердің құптауына қол жеткіз алмаған Линлин Фа үнжірғас түсіп үйіне келеді. Әуелгісінде алдына жарқылдай шыққан келіншегіне, сырттағы шаруаларымның шашетектен екенін білмейсің бе? Деп арс ете түсірін кім білген. Көңіл күйін сабасына әзер түсірген келіншегі терең бір тыныстап алып. Мен тек шаруаларымның шашетектен екенін ғана білемін, бірақ біреулерге жаманатты болып, янатын естіп келіп, маған шеріңді шығарушы болмаш, деді. Онан ары өрекпей түскен Линлин Фа. Ең жанашыр жақыным сен болған соң, шерімді саған шығармай қайтем, шыдамасаң жоғал, деді. Өмірде кейде ыдыс аяқ сылдырламай тұрсын ба? Өз үйің өлең төсегің емес пе? Мейлі құлазған көңіл күйіңді, үйіңе сүйреп барғаның да отбасыңдағыларың кешірер. Көңілің даулайтын шығар. Жарайды, олардың осылай істеуі қажет деп білетін де шығарсың. Дегенмен сол көмпіс көңілдің кейде тым нәзік тартатын кездерде болады. Егер отбасыңдағылардың кешірімін білмесеңіз, онда олардың жанын жаралағаныңыз. Бәрін айтта бірін айт, отбасыңыздағыларыңыз бір шаңырақтың астындағы ең жақын жандарыңыз. Қадырғас етіңнің құны береке бірлігінде. Мұндай кеңпейіл кешірімшілдік жаныңды жаз, көңіліңді мәз етеді. Дүниеде жан жылуыңызды жақындарыңызға түсіруден артық не бар? Екінші, сеніміңді сергет. Батырлар жөнді кинолардан шабуылдаудың ең ұрымтал тұсы адамдардың тұлсырты деп жатқанда, екінің бірінде құлағымыз шалып қалады. Егер біреу арт жағын саған сеніп табыстаған болса, онда алдынан алаңдамағаны. Ендеше ол сенің ең сенімді серігің. Біреуге сенім артуға үлкен батылдық керек. Ал сенімге ие болу теңдессіз бақыт. Абзал ағайындар бір-біріне сенім артқандықтан өзара сүйеу болады. Достар ара қарым қатынаста осындай сенімділік болғанда ғана тілектес, ниеттес бола алады. Зожуанда мынадай бір хикая жазылған. Чимбектігі мен Джимбектігі бірлесіп, Джыңбектігіне соғыс ашпақ болады. Джыңбектігінің Джу-Джу-У деген адамы Чингмугмен жолығып, кең ойланып толғанып көріңіз, сіз Джимбектігімен дос болдыңыз. Қала берді олардың шапағатына қарыздар боласыз. Ал олар айтау бір күні Чимбектігінің шаңырағын ортасына түсіреді. Сіз барынша көмек қолыңызды созсаңыз, Чимбегінің бегі екі қаласын сізге берген отыр. Ал ол бір байламға келе алмай бұлғалақтап отыр. Мұндай сенімсіз адамда қайдан қанағат болсын. Іс жөнді қабырғаңызбен әбден кеңесіңізді үміт етемін деп тереңнен толғайды. Чимугуң оның айтқандарының жөні бар екенін аңғаратты, сонымен Джыңбектігімен анттасады. Әсілі Чимбектігінің ықпалынан пайдаланып ірге кеңейтуіне болар еді. Айналып келіп, бәрінен құрала қалады. Сенім деген адамдар арасындағы алтыннан салмақты сөз, әрі көңіл күй тоғыстырудың ірге тасы. Серттен тайған адам нағыз досқа қол жеткізе алмайды. Сенімді қайта-қайта селге кетіру біртіндеп кісі көңілін қалдырады. Ол достыққа жарағанды былай қойғанда, жауға айналып қалуы мүмкін. Бейне алмас сияқты нұр шашып көз тарта түс. Болмаса, аңдаусызда аяққа шалынатын тастан парқын болмайды. Сондықтан да сенім адамдар арасындағы орнын еш нәрсе баса алмайтын нәрсе дейміз.

Үшінші, бірінші байлық денсаулық. Адам өмірі жанталасқан жар салаң емес. Қайта төзімділігіңді сынайтын аламан бәйге. Онда тез жүгірген әлдегімдер емес, ең соңғы мәреге ентікпей жеткендер ғана табысқа жеткен есептеледі. Біреулер денсаулық дегеніміз бір деген сан, атаға абырой, қоғамдық орын, байлық дегендер арт жағындағы нөл сияқты. Егер алдындағы бір болмаса, арт жағындағы нөл қанша көп болғанымен, оның көк тиындық құны жоқ деп сипаттаған екен. Жас кезіңде жігерің тасып, бәріне қолың жететіндей боласың. Орта жасқа келгенде дәрменіңнің мысқалдап қайта бастағанын сезесің. Әуелі уақыт өткен сайын, денсаулығының өзіңе ғана емес, оның да маңыздысы, отбасыңдағыларға деген жауапкершілігің екенін түсінетін боласың. Мәкең бір жарнама серіктігінің жобалаушысы болатын. Еңбек ақысын үлесіне қарай алатындықтан тәулік бойы дерліктей мұрнына су жетпей жүретін. Ол кәсіп саласы бойынша біртіндеп жетіліп, еңбек ақы кірісі ең жоғарылардың бірі болып шыға келген еді. Алайда уақыт ұзара келе үстеме қызмет істесе болды, жүрегі қағып, басы айналып, көзі қарауытатын болды. Қасында қанатымен су сепкен қарлығаштай, жанын қоярға жер таппай жүрген әйелін көргенде, ол ұйқысынан оянғандай болды. Иә, жанашыр жақындарың сенің биіктерден көрінуіңді армандағанымен, деніңнің сау, басыңның аман болуын тіпті де үміт етеді. Жақсы күн кешіру үшін жан кешілік те керек, дегенмен денсаулыққа көңіл бөлу керек. Мол өнім алу үшін білектің күшімен күректің ұшына сүйену тіптен жеткілікті болмайды. Тағы да таза сумен суаруың, табиғи тыңайтқыштармен баптауың керек. Кең пейілділік, сенім, денсаулық сынды үш асылың қолда болса, бақытың жолда болады.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі, орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кәусар бағдарламасының мұрағат айдарынан кезекте сіздер, мемлекеттер жерлі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмырымен таныс боласыздар. Сондай-ақ бас шөже Си Цзиньпиннің Синьцзянға қызмет тексере барып, Манас жырын тыңдағандағы айтқан маңызды сөзімен, манастанушы Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен профессор Зерттермен Әділ Жұматырдыұлының ықыласты лебіздерін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: бірге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зат. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болық жаңды қызады, иымды басалылай, қатты аяз жалып кетті. Түс үліген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жылы Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Мемлекеттер жылы Бейзат Тұпаней мұра Манас эпосының вәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған кезінде Манас эпосын жырлаған сәтінен үзінді ұсынайық.
2: Ойнақтап қана тай тұру.

0: қарда, таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық, бөлме көйді баққылап, тәлбектей құйрығы шатқа, қачап қалап, көкілің көкіңірісті жолым, үйдөйте аң көрмін жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асыман аңырғыты ойнып, кетшіңеме де ойнықтып, башын шолытып, маралдай ұлғын денесі қара чаңға бөлет. Үстінде көп аласың ер қашқына жөлені ойнып кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Манас эпосы еліміздегі қырғыз ұлты шоғырлы қоныстанған райондардан тыс, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан мемлекеттеріне кеңінен таралған. Манас эпосының мазмұны кең, қамтитын көлемі мол, қырғыз халқының әр дәуірдегі тұрмыс көріністерін жалпеттік сипаттаумен бірге терең философиялық қағидаларды ұғындыратындықтан қырғыз ұлтының энциклопедиясы атанған. Манас эпосы 2006 жылы мемлекеттік бейзаттық мәдени мұра ретінде қорғауға алынған. Манас эпосының мемлекет дәрежелі уәкілдік сипатқа ие мұрагері Жүсіп Мамай 1918 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Ақши ауданында халық өнерпазы отбасында туылып, халықтық өнердің маягінен сусында бер жеткен. Әкесі Манас жырын жанына баласа, шешесі мен әпекесі сол өңірге аты мәлім әнші болған. Сондықтан да ол ер жеткен отбасы Жүсіп Мамайдың әйгілі манасшы болуына берік таған болған. Әрине сол отбасында Жүсіп Мамайдың өміріне аса үлкен ықпал ете білген адам оның ағасы Балбай еді. Жүсіп Мамай дүниеге келісімен Балбайдың үйінде өседі. Балбай қырғыз ұлты фольклорын жинаушылардың бірі болып, ол керуенге ілесіп, Жібек жолы бойында тау тасты кезіп, Орта Азияның барлық жерін аралап шығады. Ол барған жерінің бәрінде әңгімеші, әнші, күйші тауып, олардың хикаясын қағазға түсіріп, жырларына қанығады. Манасшыларға кезіге қалса болды, олардың аузынан манас жырын жатқалады. Балбайдың ең үлкен еңбегі ол Ақши ауданының тарихи эпосы Жүсіп Ахун мен Ибрахим жырлаған айтқан манасты хатқа қондырып, әрі оны көркемөнерлік жақтан өңдеп, 8 бөлімді манас жыры етіп шыққандығы еді. Ол өзі жазған және жатқа алған және өңдеген манас жырларының қолжазбасын қаршадайын бала Жүсіпке береді. Жүсіп Мамай 8 жасынан бастап ағасы Балбайдың қамқорлығында жалықпай үйретуінде манасты жырлауды үйрене бастайды. Әр күні кеште шам жарығының түбінде бала Жүсіп манасты жаттайды. Ағасы Балбай да оған манас жырын бөлектерге бөліп жаттатып, қайта-қайта қузау салып, сұрап, жыр жырлаудың шеберлігін санасына құяды.

айталық жердағы уақиғаның дамуы мен өзгерісіне сай қалай әрекет қосуды, мимиканы қалай өзгертуді, әуенді қалай құбылтуды меңгеруге жетелейді. Батыр жорыққа шыққанда әуенді асқақтату, байсалды болу, ақыл айтып жұбатқан кезде мағал мәтел, шешендік сөздермен әрлеу, әйелдер образын бейнелегенде көркемде ықыласы сөздерді қолдану, қайғылы, назаланған, көңіл күйді білдіргенде қоңыр әуенмен, мұңайған бейне таныту секілділерді жалықпай үйретеді. Осылайша Жүсіп Мамай 8 жастан 16 жасқа дейін 8 жылда ағасы Балбай жинап реттеген 200 мың тармақтан асатын 8 бөлімді Манасты түгелмен жатқалады. Манас ұрпақтарының 8 ұрпақ еңбегін, жүз неше кейіпкер неше оңдаған үлкендікшілі уақиға оның көкейінде сайрап тұрады. Жүсіп Мамай 1946 жылы еңбек әредігінде ауылдастарына Манас эпосын 7 түн жатқа айтып аты шығады. 1961 жылы 3 айда Жүсіп Мамай Манас эпосы қызмет күрпасында тұңғыш рет Манас эпосының алдыңғы 5 бөлімін орындайды. Бұл жалпы 96800 тармақтық жыр еді. 1964 жылы 6 айдан 1966 жылы 7 айға дейін Манастың 6 бөлімін жырлайды. 1978 жылдан бастап Бейжің Үрімжі қатарлы жерлерге шақыртумен барып, Манастың 8 ұрпақ батырлық еңбегін, яғни 232165 тармақты жырлайды. Бұл дүниедегі ең бай, құрылымы ең көлемді жыр кітаптарының бірі болып қалады. 1982 жылдан бастап Манастың қырғыз тіліндегі басылымынан 10 неше томы ілгеріндегі енді Шинжан халық баспасы тектес басылымдардан басылым көреді. Жүсіп Мамайдың Манас эпосына қосқан үлесі көрнекті болғандықтан Мемлекеттік мәдениет министрлігі, Мемлекеттік ұлт істер комитеті мен автономиялы райондық халық үкіметінің марапатына бөленеді, әрі мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан иеліктенеді. 2003 жылы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық тұңғыш кезекті Тянь-Шань әдебиет көркемдер сыйлығының үлескер сыйлығына ие болады. 2007 жылы 6 айда Жунго әдебиет көркемдершілер бірлестігі, Жунго фольклоршылар қоғамы жағынан Жунго халықтық мәдениетінің үздік мұрагері сынды даңқты атаққа ие болады. 2017 жылы Жунго әдебиет көркемдершілер бірлестігі, Жунго фольклоршылар қоғамы Жүсіп Мамайұлына Жунго халықтық әдебиет көркемдердің ең жоғарғы сыйлығы Таугүлі өмірлік үлескер сыйлығын тарту етеді. Жүсіп Мамай Манас эпосын жырлаудан тыс қырғыз ұлтының Тошбек батыр, Құрманбек қатарлы 10 неше дастанын да жырлаған.

0: кезекте Манас сынды марқа мәдениетімізге мұрагерлік ету және оны дамыту қызметін төңіректей отырып Чүңгу қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры аға доктор манастанушы Әділ Жұматырдыұлын әңгімеге тартқан едік.
1: 2020 жылы әшо партия үкіметтің қолдаусыменен Шинжан ел басмасынан Залқар Манасы жүз мамайдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады.
0: Алтын қордағы Жүсіп мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып күні түні айтқан күнім де болды. Үйде кешеден қашып, дүнілді жоқ ажылды болса сен, кішіне кеп қолдырмайсың деп.
1: Осы кезде байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мысалы алсақ, азырқы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой баланып жүреді, ел арада деле ошондой таныт біздің Залқар Манасы Жүсіп мамайдыдағы 61 жылдағы тексеруде байқалған.
3: Сөйі жаңына, жүрі, жүрін жи, жи, жи, жи, жи, шоу лейлі, хуан егерін, зай жи, жүрі жи дәріна, дұл шоу дұл мағалы. Жүрі, өзі, та,
0: 40 жылға мамай. Әңгімеңізді жалғасты, сабақтай отырыңыз.
1: Манас эпосы жүз мамай варианты бойынша жана ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бір қанша томдарда қотарылды. Сырт ел аралық англис тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қотарылып тағы бір бөліктері толық емес. Бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас батырдың жомогу дагы бірнеше ел аралык тилдерде дагы которулуп чыкты. Бул менче болгондо бул Жүсіп мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүндө уланып келди. Дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе Манас эпосубуз кыргыздын Залқар эпосу Манас 2006 жылы біздің мына Говюэнден тарқатылған мемлекетіміздің бірінші түркімдегі бейзаттық мәдениеттер мұрастары қатарындағы тізімдігіне 2006 жылы бірінші ретке бейзаттық мәдениет мұрастарының қатарында тізімдігіне кірген. Ондан сырт 2009 жылы біздің мемлекеттің сұнысы арқалы ЮНЕСКО-ның ел аралық бейзаттық мәдениеттің көркем гохар шығармаларының қатарында дағы енге алынған. Осы батырлық эпосы Манас біздің мемлекет ішінен ел араға жүзденіп, мейлі ЮНЕСКО-ға тізімге алынып, ел аралық бейзаттық мәдениет мұрастардың қатарына тізілген. Болса, дағы бір жағынан мынандай сахналық көркемөнер, жалпы ел түсінген бір сахналық көркемөнер жағынан ел араға жүріс қылғандығы, менше бұл Манастың жаңы бір тағдыры, жаңы бір жолы ашылды десек болады. Бұл жаңы ғасырға кіргенден кейінгі Манастың ең бұрылыс қатарында Манас зерттеу істерінен, Манастың қорғау істерінен бір бұрылыс қатарында көрінген жұмыс деп түсінеміз.

0: қадірменді Манастанушы Әділ Жұматырдағы 4 жылдың алдында бас жүзеші Жимпин Шинжанға барып қызмет тексергенде Манас сынды мәйекті мәдениетімізге баса мән беріп, пайымды бағасын айтып, қорғау қолдау турасында бағдар көрсетіп, жол нұсқауы Шинжандағы әр ұлт халқын, әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп, шалқар шабыт сыйлады. Ал Манастанушы ретінде сіздің әсеріңіз тіптен бөлек шығар деп отырмын. Кеңесімізді осы түйіннен бастағанымыз жөн секілді.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ба? Бүгін ауа толқын арқалы сіздер бенен Қырғыздың жалқар эпосы Манас туралы ой бөлістіріп отырғаныма айба қуаныштамын. 7 айдың 13 күні бас шуджи Ши Джинпин Шинжанға барып қызмет тексеру барысында Қырғыздардың Манас эпосының, Манасшылардың Манас айтусын тыңдап, бәрімізді толқынға бөліп тұрды. Ши Джинпин Зоңшуджинің Манас эпосы бастаған ар ұлыттың бейзаттық мәдениетіне көңіл бөліп, мән беріп, пайымды бағасын беріп, қорғау, қолдау турасындағы бағдар көрсетісі, яна жол нұсқаулары бәрімізді, әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп, шалқар шабыт сыйлады. Ши Джинпин Зоңшуджи Манас туралы Джунгудағы азанды ұлыттардың 3 үлкен эпос туралы көп жолы жақсы баларды айтып, жоғары нұсқаларды көрсеткен. Джунгу Коммунистік партиясының 20-шы құрылтай ашылу алдында Джунгудағы өткен 10 жыл туралы көп жұмыстар іштеліп, үгітті жұмыстары алпарылып жатады. Осы себепті мен Қырғызның Манас эпосын бір өмір зерттеп келген бір зиялы қатары Манас эпосы туралы сіздерге ой бөлістіріп, мында жатқанда Джунгу Коммунистік партиясының 18-ші құрылтайынан берге нәтижелер туралы, яна Манас эпосының зерттеу жағындағы жаңы нәтижелер туралы сіздерменен ортақташ болған болчу ойым бар. Ши Джинпин бас секретар Манас және асанды ұлыттардың 3 чоң эпос туралы бір қанча жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл 3 чоң эпостың жұңға маданиятындағы орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болшы. Бұны бірден ескерту тура деп ойлаймын. Мысалы, біз Ши Джинпин төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Ши Джинпин төраға мынандай деп 3 ұлы эпосқа мынандай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңы мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа жаңа ашып өту дем берке жаққа жылды сияқты, чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершілердің мықты шығармаларын тартулады. Жұңға мәдениетіне көп салымдарды қошты жаңа дүниелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13-ші құрылтайдың 1-ші жиналышының жабылу аземинде бас шуджи тағы Қысар, Манас, Жаңғыр 3 чоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні бас шуджи Ши Джинпин Ішкі Моңғол Чыфың шарында такшеруде болғанда Қысар эпосшылар менен жолығып, асанды ұлыт мәдениетінің қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар бастаған эпостарды

0: қолдау турасында бейзаттық маданиятты мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ ұланып мұраскерлік қылу керек деген нұсқосын берген. Бізді ең қуанарлығы оптағы Шинжаңдағы арғайсы ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжаң музейінде қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңха мәдениетінің өте кең маңызды екендігі, ұзын тарихтан бері ұланып келгендігі, арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып, Манас эпосы бұнда сияқты мәдениеттің мұрас асанды ұлыттардық әлемес, Жұңха ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
1: Манасты тану, ел арасынан жинау, реттеу қызметі қай жылдары басталған еді елімізде?
0: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алдын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары ұланып келген. Бұл жерде ескерте тұрған бір нәрсе, сол 60 жылдан бері Жүнгі Коммунистік партиясының тура жетектеусі болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа ұланып келген эпостордың бүгінгі сияқты Жұңха ұлытының көрнікті маданият мұрастарының бірі болып, жана дүйнө маданияттардың мұрастарынан төрінен орын алып тұруы аға ішенгелі болбайды еле. Ошон үчүн Манас эпосунун бір зерттеуші қатарында мен Жүнгі Коммунистік партиясының тура жетектеусі арғайсы ұлыттардың маданиятын қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге ұланып келгеніне терең разычылық білдіребіз. Жана өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болса, Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түшінем.
1: Жоғарыда манастанушы Әділ Жұматұрдағамыз айтып өткендей, 2006 жылы Манас эпосы тұңғыш топтағы мемлекеттер жылы бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы жағынан адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас эпосын қорғау зерттеу орталығын құрды. Соңғы жылдардан бері әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері осы тарихи мәдениет асылын ойдағыдай қорғау жалғастыру үшін мемлекет пен Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы бейзаттық мәдени мұраларына қосымша қаражат беру тебінін арттырды. Қызылсу облысы Манас эпосын Ханзушаға аудару қызметін ұйымдастырып өрістетті. Әрі бұл міндетті 2021 жылы манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы бастаған бір топ ғалымдардың атсалысуында табыспен орындады. Манас атты танысқыны онан әрі асқақтату үшін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас халықаралық мәдениет саяхат мерекесін өткізіп, бұқаралық эпос айту қимылын өрістетті. Әрі орталық опера театрханасымен бірге көлемді төл опера Манас операсын жасады. Жаңсудың Уши қаласымен бірлесіп, Ер Манас атты көлемді би театрын жасады. Бұл міне партия 18-ші құрылтайынан бергі манастанудағы жаңалықтар. Енді мынау жаңа ғасырдағы манастанудағы жаңалықтарды тілге тиек ете отырсаңыз, манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы.
0: Жүнгі Коммунистік партиясының 18-ші кезектік құрылтай ашылған соң, Ши Цзиньпин басшысы біздің мемлекетіміздегі асанды ұлыттардың үш чоң эпосы жөнінде көпчілікке жақсы бағаларды айтып, аны қорғау, зерттеу істеріне көңіл бөлгеннен кейін Манас эпосы көптеген нәтижелерді қолға келтірді. Бұл нәтижелердің бірі болса, Манас эпосы ауыздан ауызға айтылып келген эпос болса дағы, Манас эпосы көркемөнер сахнасына қайта-қайта ойналып шығып, көптеген көрермендерді өзіне қаратты жана өте жоғары бағаларға ерішті. Мұның бірін айтсақ, Манас эпосы 2016 жылдары Шинжаңға жардам беру ішкерки өлкөлөрдүн бири болгон Жиянсу Уши аймагы Шинжаң Кызылсу Кыргыз автоном областына

0: ішкерден жардам беру жағындағы маданият жағындағы жардам қатарында Манас эпосын Уши көркемөнөр үйірмесі мына Қызылсұлу Ақчи одан көркемөнөр үйірмесімен біргелесіп Манас эпосын би драма қылып ойнап шықты сахнаға. Сахнаға алып шыққаннан кейін мемлекет ішінде әрқайсы үлкен-үлкен қалаларда қайта-қайта сахнада ойналып, Бейжіндегі орталық сахналарда дағы көрермендермен жүз көрісіп, елдің көрермендердің жоғары бағасына ерішкен. Би драмасынан баштай қарағанда Манас эпосы тек қана Сахара мәдениетіндегі боз үйдің ішінде айтылып жүрген озды оз арқалы бір ғана Манасшының оз арқалы айтылып жүрген болса, мына жаңа ғасыр келгенде көркемөнердің жоғары сахнасы болған би драма және опера сияқты көркемөнерлік жоғары деңгейде көркемөнерлік көрсетмелерімен өзінде бір та өмірін жаңалап келген сияқты білінді. Бұл Манас эпосын 12 эпостон сахнаға көрсеттінің ең биік деңгейлі болғаны Манас эпосының операсы болып шықты. 2017 жылдан бастап Манас эпосының мазмұнына қарай қайтадан сценария жазылып, орталық драма үйірмесі Чуңяң Гэджуяндың артистері Чунгудағы бірінші ең жоғарғы деңгейдегі опера үйірмесі Манасты сахнаға опералаштырып алып шыққандың өзі көркемөнердің жаңаша ең биік деңгейдегі опера жанрына айланып, қарапайым елдің аузынан мындай айтқанда манасшылардың аузынан көркемөнердің опералық деңгейіне жеткендігі бары көрермендерді таңғалдырды және бізді қуанышқа бөлеген. Бұл опера болса мемлекеттің әрқайсы үлкен-үлкен қалаларында қайта-қайта сахнада қойылып, жоғары бағаларға ерісіп, көптеген сыйлықтарды ұтып алған. Си Цзиньпин бас секретар Қырғызстанға 2017 жылы барғанда дағы орталық опера үйірмесінен дайындаған Батыр Манас деген операны Қырғызстанның Бішкек, Борбор қаласы Бішкекке дағы апарып, сахнада бірқанша жолы көрермендерге тартулаған. Манастың операсы қырғызстандық көрермендерді дағы таңғалдырып, өте жоғары көркемөнерлік деңгейге жеткендігін айтысып, Қырғызстанның мемлекеттік мәдениет министрлігінен дағы медальдарды алып, сыйланып келген. Манастың Батыр Манас деген атменен қойылған бұл операсы мына осы 10 жылдық ішіндегі Манас эпосының жаңаша бір жанрда, жаңаша бір деңгейде сахналаштырып көрінгендің ең жоғарғы бір биік көркемөнердің көрергісі десек жаңылыспайбыз. Әрине, Манас эпосы басқа жаңаша мынандай сахналық көркемөнерлік жағынан жаңа жолды, жаңа жолға түсіп, жаңаша бір жанрменен өзінің көркемөнерлік жоғары деңгейдегі бір шығарма екендігін дәлелдеп тұрған болса дағы, бұл Манас эпосының өзіне болған қырғыз мәдениетінің бір ең жоғарғы биік деңгейіндегі көркемөнердің бір жемісі екендігі білінеді.
1: Енді сол Ер Манас атты сахналық операдан бір үзінді тыңдап көрейік.

Кадырменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегін ұлықтау негізіндегі сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы, Жаңанұр Тұрғанбайұлы қатарлы Манастанушылармен өткізген шағын әңгімемізді, сондай-ақ алтын қорымызда сақталған Жүсіп Мамайұлының кезіндегі сүбелі сұхбаттарынан үзінді ұсынған болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады. Осындай орайлы сәтте Манас эпосынан тағы бір үзінді тыңдайық.

0: Радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан станокқа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

тарлай келіп алыстан қиысатын бөле ғып шығарғанда, жат емес сабы бөлек болғанмен қабы бір бөлем екенсің, жатырқамай келіп кетіп жүр, бұл да өз үйің деп ағынан ақтарылған. Жігіт жымың етті. Көктен тілегені жерден табылған деген осы шығар, көрген жерден жүрегіне шоқ түсіріп, сезім қылын діреткізген қыздың дидарын жиі көріп, біртіндеп жақындасарға осыдан артық сылтау табыла қоймас. Сол мезетте ақ қызды біртіндеп қолға қондырудың іш кесебін соғып та үлгірді. Сонан былайғы кезде бөлелігін 500-дік қылып аптасына болмаса да айында неше айланып соғып, бөлі ата апалап есігінен кіріп төрінен шығып жүрді. Айшуақ екеуі де бір-біріне еттері үйреніп, үйірлесе келе бүкпесіз сырласып, болашақ армандарының арқауын бірге ширатысты. Сөйте күлі көңілдері тоғысып, араларында бірер апта көріспесе бір-бірін аңсаттырар іңкәрлік оянғанын өздері де байқамай қалғанды. Айшуақ Нұрасыл мен Зүбиренің ортасындағы әңгімені кейін деп білді. Бір тойда Зүбире екеуі бұйрықша дастарқандас болып қалған. Таныстықтар да сол күннен басталғанды. Жастардың топыр биінен албарынды болыңқырып, демеге келіп тізе бүге берген Айшуаққа Зүбира көптің көзінше тілінің тікенін аяусыз қадап алған. Біреудің қаңсығына таңсық болған бейшарау, неменеге мәз болып тайраңдап жүрсің? Былайғы отырғандар өзіне аңтарыла қарасқанда, Нұрасылдың қалайда өзінен жасырған бір сыры бардай сезінген Айшуақ ұялғанынан жерге кіріп кете жаздаған. Аузынан шыққанына сенген болмаса, өткенінен бейхабар ғой. Қалай ақтап, не деп қарымжы қайтар алмақ? Қызық тамашаға еліткен жұрт тағы бір топыр биге өре жөнелгенде, жанарына лықсып келіп қалған жасты күшпен тежеп, сыртайланған Айшуақ, буылықтырған ашудан ба, әлде өртеген ұяттан ба, еркіне көнбей қалтыраған тізесін зорға икемге келтіріп, орнынан созыла әзер түрегілгенде, бетімен жер басқандай тұқыра кібіртіктеп, сыртқа суырылып шыға жөнелген. Нұрасыл өткен істерді бүге шүгесіне дейін қалдырмай айтып ақталып ақ бақты. Айшуақ қанша сенгісі келсе де, ар жағынан бір түйткіл кетпей-ақ қойды. Уақыттың жылыстап өтуімен Зүбиренің дүбіндірген қаңқуы ескірсе де, неге екен Айшуақтың жүрек түкпірінде еске түскен сайын жанын қинайтын бір шешусіз шие қалып қойды. Зүбира ұшыраса қалып, соқты жанарын қадап, ернін тұштитқан сайын сол шие жүрегін онан арман буынап, түйіншектеле береді. Көңіліндегі түйткілде өшкен орнына ұлғайып, орныға түседі. Сол түйткіл кейде тіпті жай қызғаныш емес дейді сезілетіні бар. Мінекей бүгінде сол пәле қырсықтырып келеді. Нұрасыл бар назарын жолға аударған кейіпті танытып, алдыға тігілумен болды. Манағы шарпысудан кейін қайтып Айшуақтың бетіне бегдеп қарамаған. Сырттай сыр бермегенімен оның жан дүниесінде де алай-дүлей дауыл тұрып, ойы астан кестен сапырылысып келе жатқан. Манағы Айшуақ пен Зүбиренің сәттік арбасуын мұның қырағы көзі де қалт жібермеген еді. Неге екен әйтеуір жолға қалса, тіміскі көзі Зүбире жаққа қыдырып, зықысын кетіреді. Сосын айнала түгел өзіне қадалып тұрғандай, қараптан қарап, қуыстанып, есі шығып ебі қаша бастайды. Өте-мөте Айшуақ бөтен ойы ойлап, оғаш сезініп қалдыма дегендей көзінің астымен ұрлана бағып, ерсіғылығын сездірмеуге тырысып, жоқтан өзгені сылтауратып, жылдыртпалап, басартыға өре сарсанға түсетіні бар. Сонда ыңғайсыздықтан қорынған болар, мана әйелдер жағына көз қырын салмауға тырысқан. Бірақ сумақы сұқсыр қайдан еркіне көнсін. Айшуақтың ыңғайсыз күйге түсіп, түйткілге жолыққанын да Зүбиренің қайқы кірпігін қанжар шағадап, обып жіберердей сұқтанып, сұрлана сұстанып айбар шеге қалғанын да мөлт жібермей шалып қалған. Зүбира қалайша Айшуаққа осы құрлы өші көт. Қандай қайтпас кегі өшпес өші бар еді. Тағдыр кейде тым ақшылен ғой. Зүбираға сұлу мүсін мен көрікті ажарды бір басына аямай үйіп төгіп бере салғанды. Бірақ ақылына көркін сай жаратуды көпсінді ме, әлде сымбаты мен көркін әрлеуге артықша ден қойып кетіп, сана көзіне сәуле түсіруді ұмыт қалдырды ма екен? Мінезін ала ғойын, ақылын түсті ойласа, кешке жетпейтін шолақтау ғып жаратқан сияқты. Қыз күнінде онысы көп білініп, оғаш сезіле бермейтін. Есесіне қулығына құрық, сұмдығына сырық бойламайтын түпкіш қыздардай емес, аңғал-саңғал аңқаудай көрінетін. Әдепкіде Нұрасылды тәнті еткенде сол мінез құлқы еді.

балаң махаббаттың отына өртеніп жүргенде Нұрасыл оның бойынан тарыдай мін таппайтын. Ауыл орталығындағы орталаудың табалдырығын аттаған күні танысқан жерден ақ оның айжамалына көз түскен. Сонан маусым аттамай жатып, тұтас бір мектептің бетке басар гүліндей құлпырған сұлу бикештің басы байлы тұтқыны болып шыға келген. Сон деді ғой, қызғаныш өртінің бір сыныптыған емес тұтас мектепті шарпыған. Тіл безегендер де, саусақ кезегендер де шыққан. Жолына жуа бітіріп, орға итергісі келгендер де табылған. Соның бәріне де төзбеді-ау. Егеске де шыдаған. Еселескенін де жеңген. Нұрасыл өзі де келбеттен кенде емес болатын. Оны бұлай қойғанда, кеуде көрсеткенге қарсы шабар әлуеті де, сұмдық сайлағанға төтеп берер ақыл айласы да бар еді. Сондығымен жанына балайтын көгаршынын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай алақанына салып әлпештеген. Сонан аудан қалашығындағы орта мектепті тауысқанша араларынан қыл өтпеген егіз қоздай жұптары бір күнде жазылып көрмеген түн. Солай да солай, бұлар тойға айналып масайрап жүргенде қойға айналғандар шаңын қаптырып кеткен екен. Бірге оқыған сабақтастарының алды Астана, Бейжің секілді нән шаһарлардағы іргелі білім жұрттарына жолдама алып, арты өлкө орталығына шақырту алып жатқанда, ойынның түбін түсіріп қызғуған, қызық қуғандардың қатарында бұлар да орын көрпелерін арқалап ауылға қайтқанды. Кейде айдай ажардың да адамның бағын жандырып, бір биікке сүйреп шығаратын кереметі болады-ау. Зәйірі. Ауылға келіп ай өтпей жатып, ауылдағы бір біліктінің мейірі түскен Зүбүйрі бір қыстақтың әйелдер қызметінің жауапты жорасы болып шыға келген. Өткірлігімен өзіне тиесілі жұмыстың үдесінен шығып, жебеушісінің қалауына жаққан Зүбүйрі жылуағына жетпестен ақ ауылға бірақ секірді. Аудан аумағынан аттап шығып, іргелі білім ордасынан жүйелі білім алмастан ақ ауданның жерлік штатына қалайдан қалай оп-оңай қол жете салғанының байыбына өзі де толық жете алмаған. Тіпті онда соның астарына үңілерліктей ой санасы да ояна қоймаған-ды. Пыспаған бас қой, шашпауын көтеріп тақымына көпшік қоюмен қызыл танау болған, бүгінгі біреудің қолымен қылған қайырын ертеңгі өтер бодауына айырбастатпаққа аласатқан, тасада соңынан көз сүзген біреу барын қайдан білсін. Бір жылға дейін екі қолын алдына сыйдыра алмай сөлкөктеп, қайда дарду ойын тамаша болса соның бел ортасынан табылып тайраңдап бос жүрген Нұрасыл, Зүбүйрі жұмысқа байланып бұрынғыдай емін-еркін жолығулары сиреп, жұптары жазыла бастаған соң үйде омалып жата беруді жігіт басына ар көрген. Бақыт маркалы мотоциклінде көтерме саудасын артынып-тартынып, тосыннан келе қалған алыстан қиысатын бір туысына мінгесіп кете барған. Әуелде қорынып тартыншақтаса да, соңыра жолына тұсау болмайық деп тапқан таянған 2000 юанын қалтасына салып берген әке-шешесі ақ жол тілеп аттандырып салғанды. Солаймен мектеп ауласынан аттап шықпаған, аттап шыққан күнде де аудан қалашығында сайран салудан өзгеге мойын бұрмаған бұла жігіт еш дайындықсыз күйде Шалқар теңіз құшағына нар тәуекел мен қойып кеткен. Асфальт жолда қолтығын еркін жазып көсіле жапқан жүйріктей қоноперен құйғыған үш автокөлік жолдан бұрылып, ұшы қиырсыз жазықтың қойнауына ендей соғынған кедір бұдыр топырақ жолға түсісімен әлгіндегі тентек арындарынан айырылып, тасырқаған аттай кібіртіктей қалған. Манадан сазырайып үнсіз келе жатқан Зүбүйрі көлік табанынан көтерілген болымсыз шаңға тыжырына қарап кейі күн көткен. Елдің шаңына көмілмей кейіндеу жүрсейші, түбетекте бөкшелердей телі ботаң жоқ шығар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.

Жаңа жоба Даңғыл жол. Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Айлық жол. Қаселі не? Кеңсай кезең. Төтен бір, төте жол бар көрсай деген. Ертеден ертегісі ойсал дерен, арнайын атамекен сол сай көлің. Жың жаққа жүз мыңдаған маласуы. Деушеді малашуы жанашуы. Тапқан ел табиғатпен жарасымын, отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ашпай көне қоғам мұңналадан. Көшпен дел не көрмеген бұл даладан. Тұмшалап түмен жылдар тұңған арман. Орнықты малшы қауым қырда қалған. Өксітіп өтті қанша өкініштер. Ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр. Түбінде болат деген осы құт жер. Бүгінде бейқұт үйде отырық дел. Бес жылдап белаттаған ер тебіні. Жаңа жол, бақыт жолы ертең ұлы. Бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні. Көрсайға саяхат. Етегі теншәннің көк қамырым. Қойныңда өскен әр ұлт тоқ халығым. Жоныңда жолыңды ғып жортқан ұлмын. Жырым мен әлет өлгін жоқ қарзым. Бол жатып күні бұрын күн райын. Көліне көз суарып тұнығайдын. Ас түсті қайшалысқан күре жолмен, ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман. Сұрайын күні көзден көп жасаған. Бөктерліп батысынан тура суға, асайын көк шұңқыр мен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шерге көгіршінім. Әміркен асқар асу қорымшыңым. Бойынан борбосынның бой созғанда, көрмісім алмайдәсте көзім шырын. Үштабан ошағанды жерді қара. Құтталам қарсы жағы желді қара. Көсілген көктем күзем кең жыраға, шопандар шұрайлы деп берді бағы. Қызыл жар, қызыл мойна, қызыл кезең. Піл сауыр, шапқан жота ұзын белең. Құлдилап құндыздал қап құрөзекке, тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың. Мыңғырып малы жатқан мың маралым. Мың маралдың мызғасаң тыңдап әнін, елестер мысы басым тұлғаларым. Мың марал уларлы тау біз білгелі. Бұралған ырғайталы қыздың белі. Шерін су ра төмен ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені. Мөлдіріп мойылы мен доланасы. Жегеннің жеңсігіндей боладасы. Таңғурайы татып көрсең таңдайдағап. Табылмас тәттіліктің баламасы. Мың шұңқыр тезді бұлақ төр қарағай. Қонатын жер жаңалай, ел жағалай. Бір шеті шұбар арша жайды бүрін, тамыры тасты жарып белге қарай. Желкесін желе жортып желді кезең. Асанша желмая мен жерді кезем. Аюсай қайрақтыға енді кебем. Еседі езуімнен ерлік өлің. Өр жағы ұласады бор қораға. Көк шоқы сандықтасы төр жағада. Тау теке шақылдаса сек таста. Елігі еңістейтін боз боранда. Көк шұңқыр қызыл тас пен жабалыда. Жасыл көл жалғыз бастау балағында. Бүркіт ұя салған жер қиядағы. Жалама жартасының қабағына. Күнгейін көк қайыңның қар басты ма. Шаңытып шыға келді шарбақты да. Қыстауға қараша да мал қашты ма. Шолай ғар жақты да, жан жақты да. Көз салып көк жүйекке ту басынан. Айналдым теншәннің тұлғасынан. Жан жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көш жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау жосалыда. Жосалыдан көш асу жапалыда. Ақсай мен сасық көлден арасатын, көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін қап шұбырманың тепсең жері. Кезеңнің кес-кестейді тепсең желі. Асқан соң секірмелі сексен белді, тығынып жан шақырып шешкен белді. Шыбар тал көк көзең мен екараға. Төсіне бір түстен бей өтелар ма?

Кезеңнен кезеңге өтіп өзенін кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң талмау жерден, сайрайды кекілігі таңдайлерін. Болдырған ат ертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып тарлау жеген. Арассаң артқа тастап ұшпа жалды, аяғы ашалының ұшқараңғы. Алқабы бермей тұғын жұтқа малды, адыраң арқа құлжа құтпағалы. Құсемшек бабам қазық қаққан мекен, мен түгіл әкемді де тапқан мекен, малжанға жер ұйықтай жаққан бекен, қыс бойы тоқымдай қар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай атшыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы ішімайлы босамай жатады екен жотамалдан. Аяңдап айғырсайдың арнасымен, салдырдың суын астым жалбасымен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар қанға сіңген. Қарасай қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар бара қойсақ, қоңыр дөңнен көрінбейді қоңыр кеште, құрайлаған баяғы ағам алсақ. Жыңғылды жылғасында алақатты, үңгірсай қырбасында қарақатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң, қоныс қаман, көңілің кең үлкесін көріп толған. Алтай қыз бір жайылып жортқанаң, малына алтауданның өріс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар сайран салып жол азабын, жобалап жорамалын көп амалын, күтеді келер көктем ораларын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼前世自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

жалғыз буынан. Майтау күшәр тас жолының ең көркем бөлігінде, Нылқыдағы қас өзенінің қайнар бастауына таяу оңтүстік алқапта Шуырма деп аталатын жер бар. Осы арада Майтау күшәр тас жолы құрылысында жан қиған 164 қаһарман құрбанның сүйегі жерленген. Жеке автокөлігімен жүргендер осы араны басып өтерде арнайы тоқтап үнсіз құрмет білдіреді. Кейбіреулер жотаға шығып құрбандар қабірстанына барып, бас иіп, ізет жасайды. Осы кезде үстіне көне тоз әскери киім киген қарт адамды кезіктіресің. Ол осы арадағы қабір күзетуші. Анығында бұл адам сонау жылдары Майтау күшәр тас жол құрылысындағы негізгі құрылыс инженерия әскерлерінің бәнжаңы. Сол күні ол екі жауынгер серігімен бірге қарлалқаптан жоғары орында жұмыс істеп жүргенде кенет тау опырылып жолды бекітіп тастайды. Үш жауынгер қиын қыспақ жағдайда қалады. Олардың жанында тек жалғыз тал буынан ғана бар еді. Олар бір-біріне итермелегенімен ешқайсысы да буынанды жеуге қимайды. Соңында екі жауынгер серігі бәнжаңды ақылға көндіреді. Олар: «Бәнжаң, осы буынанды жесең бойыңа әл жинап таудан түсіп бізді құтқаруға адам шақырасың. Сонда біз қатерден құтыламыз» дейді. Сонымен ол жалғыз тал буынанды алып таудан түседі. Осы жалғыз тал буынан оның жанын алып қалады. Ол ақыры әскери қосынға жетеді. Алайда ол құтқару, көмек беру әтіретін бастап, қарлалқаттың жоғарғы жағындағы тау опырылған құрылыс бөлігіне жеткенде, әлгі екі жауынгердің аштық пен аяз себебінен демі үзілген еді. Ол бұған төтенше опық жейді. Екі жауынгер серігіне қиянат жасағандай сезінеді. Егер жылдам қимылдаған болса, егер буынанды қалдырған болса, істің нәтижесі басқаша болар ма еді? Оның жанын осындай сұрақтар қинайды. Алайда дүниеде егер мүлде болған емес. Кейін Майтау күшәр тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынады. Ол қосыннан шегініп Бейжіңдегі ата мекеніне қайтты. Ол екі жауынгер серігін түсінде үнемі көретін. Түсінде екі жауынгер серігі оны жазғырмайды, тек күлімсірейді. Тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынағаны қандай жақсы болған дейді. Ол сонда да жанын қинаған азапқа шыдай алмайды. Ата мекеніне қайтқанына үш ай толмастан әйелін көндіріп Шуырмаға қайта оралады. Ол бұл арада жұпыны ағаш үй салып, әйелі екеуі сонда тұрақтады. Ол осында құрбан болған жауынгер серіктерімді күзетемін. Сонда ғана көңілім жай табады деді. Жылдар жылыстап өтіп жатты. Бұл күнде ол шаша қарған қартқа айналды. Алайда қазір шарт жағдай жақсарды. Үкімет құрбандар қабірстанын жөндеп жаңалады. Оған жаңа үй салып берді. Әр жылы жаз маусымында Майтау күшәр тас жолы қызу думанға бөленеді. Жеке автокөлігімен саяхаттайтындардың қарасы үзілмейді. Ол саяхатшылардың түрлі акценттегі сөздерін естіп қуанады. Ол іштей осында құрбан болған жауынгер серіктеріне осы тас жолдың салынғаны расында өте жақсы болған дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң яң жәмін ғанбо дентай, мин зу ғанбо.
3: Сешоу син шыдай, фэнчин син жэнчэн. Син шыдай, син жэнчэн, син вэйе.
2: Тим юэн чу, шэ юэн вэн, ву юэн лі, чы гуо фанг лэ.
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
5: 六，各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下。领导干部严格自律，要注重自觉同特权思想和特权现象做斗争。特权是一种危害极大的腐蚀剂，不仅割裂党同人民群众的血肉联系，而且直接侵蚀党和国家的制度根基，是毁堤石坝的蝼蚁之穴。一般群众、普通党员搞不了特权，有条件搞特权的是各级领导干部。特权是最大的不公。我们党对特权思想和特权现象的危害一直是清楚的，反对特权的立场和措施也一直是明确的。我们共产党人当年团结带领人民闹革命，就是要打倒存在了几千年的形形色色特权。我们今天代表人民执掌政权，绝不能忘了初衷，绝不能容忍特权思想和特权现象在自己身上滋生蔓延，绝不能重蹈李自成、洪秀全那样的覆辙。选自在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班上的讲话，2017年2月13日。

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаң идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Егістік жер қызыл сызығы қатаң сақталып, мемлекеттің асты қауіпсіздігін негізі бекемделді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу Хубей өлкесінің Шыңтай қаласы, Хубей өлкесінің Ухан қаласы реттеу түзету дегеріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Көптеген жер тасқынан сақтану құтқару дайындығын күшейтті. Ақш армиясы Иранға жаңа кезекті соққы берді. Иран орта шығыс өңіріндегі Ақш армиясының нысанасына қайтарма соққы берді. Словакия зұңтыңы Украинаға жаңа кезекті көмек беруге қатынаспайтындығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті: егістік жер сынды жан тамырды мықты сақтап, егістік жерді беталды емдену, бүлдіру сынды заңға қайшы әрекеттерді батыл жөнге салып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына қосылумен қорғау тебінін арттырып, егістік жер мөлшерін қамтамасыздандыруға, сапасын жоғарылатуға кепілдік ету керек. Биыл жыл басынан бері жер-жер егістік жерді қорғаудың ең қатаң тізімін күш сала тиянақтандырып, қорғау тәсілін үздіксіз жақсартып, жөнге салу үлгісінде жаңалық ашып, әрбір сүйем егістік жерді мол өнім алатын құнарлы алқапқа айналдыруға күш салды. Биыл елімізде климат тиімсіз факторлары жыл бойы көрнекті көп болған жағдайда жазғы астықтан тағы да мол өнім алынды. Сондай-ақ тұңғыш рет 300 миллиард жыңнан асты. Оңай ұспа қолға келмеген мол өнім жер-жердің егістік жерді қорғауды және сапаны жоғарылатуды үздіксіз күшейтіп, бір жағынан ақ қалған жерлерді қалпына келтіруді, пайдалануды ілгерілетіп, енді бір жағынан қыста бос қалған атыздарды ашу, пайдалануды күшейтіп, егімшілік құрылымын сапаландырып, жазғы астық егу көлемін орнықтыруынан айырыла алмайды. Егістік жерді қорғау бас шужи Ши Жинпин бастан аяқ көңіл бөліп келе жатқан ірі іс. Партия 18-ші құрылтайынан бері қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізіп, атыздың ылғалдық жағдайын тексеріп, майсаның өсу жағдайын көріп, өнім алу жағдайын осыған бас шужи,

0: жөнгі салу, және егістік жерді ауыл шаруашылығына жатпайтын салаға істетуді тежеу, астық өндірісінен басқаға істетуден сақтану сияқтылар жөнді ілгерінді енді талап қойды. Егістік жерді қорғаудың қызыл сызығын мықтап сақтаумен бірге, бас шужей Ши Цзиньпин егістік жердің сапасына да анағұрлым жоғары талап қойды. Жергілікті орындарға барып қызмет тексергенде талай рет атыз басына барып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тексеріп, егіс атызы сөз жоқ құнарлы атыз болуын, мемлекеттің астық қауіпсіздігі кәсіпкерлігін құрып, атызарық су игілігі құрылысын күшейтіп, қара топырақты қорғау инженериясын атқарып, сортаң жерлерді түрге бөліп өзгертуді талап етті. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде егістік жерді қорғаудағы 4 арқалық 8 тіреу барған сайын бекемделіп, заң саясат үздіксіз кемелдендірілді. Жер басқару заңына, жер басқару заңын атқару ережесіне өзгеріс енгізу іркес-тіркес орындалып, қара топырақты қорғау заңы жасалды. Егістік жерді қорғау нысанасын бағалау қатайтылып, жауапкершілік сатылар бойынша нақтыландырылды. Егістік жердің басқа салаға істетілуін қатаң дізгіндеу мен егістік жерді толықтаудың тұтас барысы бақылап басқарылып, емдену мен толықтаудың тепе-теңдік дүзімі бекемделді. Шынара өлкелер атыз бастығы дүзімін атқарып, әрбір атыздың жауапкершілігін адамға дейін тиянақтандырды. Биыл экологиялық орта заңнамасы дауысқа салып мақұлданып, егістік жерді қорғау бұрын болып көрмеген деңгейге көтеріліп, ең қатаң дүзім, ең қатаң заңмен басқару арқылы әрбір сүйем жер ойдағыдай басқарылып, ойдағыдай пайдаланылды. Бірқыдыру қатаң шаралар арқылы елімізде егістік жерді қорғау қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығы мықты сақталды. Егістік жерді қорғауда санға кепілдік етіп қана қоймай, сапаны да жоғарылату керек. Соңғы жылдардан бері жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына қосылған қаржы жыл сайын артып, орталықтың қаржысына му басына орта есеппен 2000-нан астам қаржы қосылды. Жоба бойынша 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша 1 миллиард 350 миллион му жоғары өлшемді егіс атызы салынады. Қазір Гуандуның Шауган қаласы Чуйжан районында тұтас өңірлік жерді жан-жақты жөнге салу екінші мерзімдік нысаны жедел жобалануда. Мұнда шағын атызды үлкен атызға айналдыру арқылы егістік жердің ұсақталуы ауыр болған Чуйжан өзен алабында қазіргі 5 мудан төмен шағын аумақтағы 727 егістік жер азайды. Алайда жоғары өлшемді егіс атыздарының ауданы шамамен 12310 му артты. Ел орталықтың бірінші нөмірлік құжатында сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану мен қышқылданған егістік жерлерді жөнге салуды тыңғылықты ілгерілету айқын ортаға қойылды. Таяуда Жаңшидің Ифын ауданында жөнге салынған қышқылданған егістік жерде ертеп сатын күріш пысу мезгілін өтті. Жергілікті орын 3 жылда 80 мың мудан астам қышқылданған егістік жерді жөнге салып, бұрынғы төмен өнімді қышқыл атызды жоғары өнімді құнарлы топыраққа айналдырды. Хыби өлкесі Саңжу қаласы, Чунже кәсіп-бақша районында құрғақ сортаң өңірдегі бидай сортты тұқым жетілдіру атызында ауыл шаруашылық техник мамандары келесі жылғы жаңа тұқым жетілдіруге дайындық жасады. Қазір құрғақ сортаң атызға үйлесетін бидай сорты Саңжу, Тянжиннің оңтүстігі және Шандуңның солтүстігі сияқты кең байтақ сортаң райондарға жалпыластырылды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында егістік жер қызыл сызығын қатаң сақтау, егістік жерді қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз жоғарылату, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда көрнекті орынға қойылды. Биыл мемлекет егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату жөнінде заң шығаруды жеделдетіп, егістік жердің орналасуын сапаландыруды, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру арнаулы жобасын жасауға ұйымдастырып, егістік жер кеңістігі мен егістік жер толықтау кеңістігін ғылыми белгілеп, мәңгілік негізгі егін жайлардың орналасуын сапаландырып, жаратылыстық байлықты басқару және мемлекет жер байлығы кеңістігін жобалау арқылы қатаң басқару меңгеруді атқарады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хыбей өлкесінің Шыңтай, Хубей өлкесінің Ухан қалалары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты өзі кеткен даму танымына табанды болып, үйренумен істеуді ұштастырып, игерумен әрекетті бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін дамуға қызмет етудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің жанды мүлі

0: қызметіне шынайы айналдырды. Қабиул көсінің шиңтай қадасы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиятта егілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, тижарат сауды ортасының сапалануын, түйінді нысандар құрылысын ілгерілетіп, базар тұлғалары мен бұқараның шол қиын уайымдаған аңсаған мәселелерін күш сала шешті. Шиңтай экономикалық ашу районы бір терезеде қабылдау, бірдесіп тексеріп бекіту, тұтас барыста уәкілдігі ретінде бітіру, шекті мерзімде бітіру қызмет өте үлгісін атқарып тексеріп бекіту буындарын 30%-ден астам қысқартты. Әрі кәсіпорын құрылысы, зерттеу ашу, өндіру сияқты буындарға қарата қызмет арнаулы группасын құрып бағыттамалы түрде тұтас барыста көмектесіп кәсіпорындардың қажетін дер кезінде ұғысты. Үйрену тәрбиесі басталғаннан бері Шиңтай қаласының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы назарды қоршаған ортаны жөнге салу, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиені 3406 мәселені тексеріп ортаға қойды. Мұнда табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болды. Қазір Шиңтай тексеріп ортаға қою, реттеу түзету күшінен қалтыру, бекемдеу қызмет механизмін орнатып, дамудағы бөгеттерді, халық тұрмысындағы толғақты түйіндерді жіті қадағалап, түрлі мәселелерге түрдер бойынша шара қолданып, бір-бір деп адақтады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хубей өлкесінің Ухан қаласы қала тұрғындарына қызмет өту линиясының арыз шағымды қабылдай сала дереу бітіру, арыз шағым айтылудан бұрын бітіру механизмін үздіксіз кемелдендіріп, ірі санды мәлімет арқылы бұқараның күнделікті арыз шағымындағы жоғары жиіліктегі халық тұрмысы мәселелерін ашалап, бұрынғы жалаң арыз шағымды жеке мәселені шешуден көптеген тараулармен бірлесіп, бір түрдегі мәселе бірге жөнге салу қойысып, бұқараның арыз арманын шешудің сапасын өнімділігін өнімді жоғарылатты. Ухан қаласы, Жаңан районы, Шанхайгуан көшесі, жергілікті орындағы танымал таңертеңгі ас дәмді тағамдар көшесі. Көптеген саяхатшылар осы араға арнайы келеді. Алайда адаммен автокөлік аралас жүру, түкеннің сыртында тижарат жүргізу, ортаның лас былыққан болуы сияқты мәселелер орын теуіп, жергілікті тұрғындардың тұрмысы мен саяхатшыларға ықпал жасады. Осы жағдайға меңзес қатысты тараулар Шанхайгуан көшесі мен оның төңірегін жөнге салып, ауашалау решеткасын көбейтіп, негізді құрылғыларды онан ары кемелдендірді әрі ішінара жолдарға қатынас басқару шараларын атқарды. Қазір Ухан қаласы басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқаларды үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 1765 мәселе тізімдігін орнатуға ұйымдастырып, 11200-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, біртіндеп түзетіп, біртіндеп шешім етуде.
1: Өз хабарымыз биылғы 9-шы нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 12-ші күні түстен кейін ыстық белдеу боран дәрежесіне төмендеді. Оның өзегі 7-ші айдың 13-ші күні сағат 5-те Анхуй өлкесі Чужу қаласының Фыңян ауданына жетті. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше осы боран солтүстіктен шығысқа қарай ойысып, шығыс солтүстікке жылжиды. Күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. 7-ші айдың 14-ші күні күндіз Шандун түбегі арқылы Хуанхай теңізінің солтүстік бөлігіндегі теңіз айдынына ойысады. Оның ықпалынан шығыс Жунго, шығыс солтүстік Жунго сияқты жерлерде жалғасты нөсер жауады. Көптеген жер қамалды алға жылжытып, сақтануды алдын орынға қойып, тасқыннан сақтану құтқару дайындығын күшейтті. Әңхүй өлкесі Хуаншан қаласы Шишан ауданы геологиялық апат көмескі қатерін аралап тексеру, адамдарды жөткеу, инженериялар тоқтатудай түрлі қорғану шараларын жаппай нақты игерді. Шишан ауданы Хуйшин қалашығы Шинлу көшесі әлеуметтік аумағының қызметкерлері мен тор көздендіру қызметкерлері тұрғындардың үйлеріне барып отбасыларын аралап үгіт жүргізді. Тор көздендіру қызметкері Чжэн Нинли былай деді. Біз Қарасты райондағы геологиялық апат түйіндерін аралап тексеру жиілігін арттырып, тау беткейі, беткейлер тегістеліп орнына салынған үйлердің қауіпсіздігін түйінді түрде тексеріп, топырақ пен су ағынының өзгерісін қадағалай бақыладық. Сонымен бірге отбасыларын аралап, үгіт жүргізіп, тайфун дауылынан сақтануда көңіл бөлетін істерді ұқтырып, шұғыл ахуалға алдын ала дайындалуды ескерттік. Тянжинде жаңбыр жағдайын бақылау алдын ала мәлімет беруде үш қорғаныш шебі жаппай іске қосылып, шешуші санды мәліметтерді өлшеу, дәл өлшеуге, дер кезінде мәлімдеуге кепілдік етілді. Хыбей өлкөсінің Шыжа-Жуан, Чыңды, Таңшан сияқты жерлеріндегі су игілігі қала басқару тараулары қалалардағы су басу, салынып жатқан құрылыстар, су қоймасы, өзен сияқты түйінді бөліктерді шарлап тексеру қорғануды күшейтті. Хыбей өлкөсінің Саңқы қаласындағы Яндяу жоғары жаңа техника районы жылжымалы насос машинасын әзірлеп су ығыстыруға сақадай сайланды. Тасқыннан сақтану қызметкерлерінен 144 адам оңай су басатын жол бөліктерін күзетті. Ляуның өлкөсі Хулудау қаласының Сүйжің ауданындағы Дафынку су қоймасында іркілген су алдынала ағызылып, су қоймасы босатылды. Қатысты тарау бір бөлім ауылықстақ таш жолдар мен таш жол көпірлерін уақытша жабық басқарды. Сүйжің ауданы Чәнуи қалашығының Шәнжаңғыстағы Дафынку су қоймасының төменгі ағарманында болатын. Қыстақ тасқыннан сақтану жобасын алдынала жасап, бұқараны көшірді. Шәнжаңғыстағы партия бас яшайкасының шужиі У Хунтау былай деді. Қазір су қоймасындағы іркінді су ағызылды, жөткеуге келетін тұрғындар тегіс жөткелді. Осы ретке қалың нөсерлі ауа райында Жилиннің Дунляу өзен алабындағы тасқын апаты қатері біршама жоғары болды. Кезекте Дунляу ауданы 842 қыстақ тұрғынын күні бұрын қауіпсіз жерге көшірді, әрі 14 уақыттық орналастыру түйінін іске қосты. Барлық ауыл қалашық көшелері қамтылды.
0: Өз хабарымыз. Бауи атындағы тайфун дауылынан көптеген адам алаңдап ұйқылары қашты. Қалың партиялы кадрлар тасқынды ести сала аттанысқа келіп, тасқыннан сақтану қатерден арашалау бірінші шебінде әбігер болып, бұқараның қауіпсіздігін қорғады. Тайфун дауылының ықпалынан Жыжен өлкөсі Ниңбо қаласы, Шаңшан ауданының Еңшан қыстағында қысқа уақыт боран соғып, жаңбыр жауды. 7-ші айдың 11-ші күні түнгі сағат 11-ден асқанда қыстақтағы партия мүшелерінің шұғыл жағдайға төтеп беру шағын әтіреті шарлау жүргізу барысында қыстақ тұрғындары қамбасының түсті болат қаңылтақ жатқызылған төбесі қатты боран салдарынан бүлінгендігін байқайды. Қамбаның төбесіндегі қаңылтыр желде қатты теңселіп, кез келген уақытта ұшып түсіп, адамдарды жаралауы мүмкін еді. 7-ші айдың 12-ші күні таңғы сағат 3-те жел тағы да күшейді. Осы кезде қыстақ тұрғындары әлде қашан ұйқыға кеткен болатын. Алайда әлгінде ғана бекемделген үй төбесінің бір шеті тағы көтерілді. Тайфун дауылынан сақтану барысында Еңшан қыстағындағы партия мүшелерінің шұғыл жағдайға төтеп беру шағын әтіреті тәулік бойы қауіпсіздік тексеріп шарлау жүргізіп, 800-ден астам қыстақ тұрғынының бас амандығы мен мал мүлік қауіпсіздігін қорғады. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Бейжіңдегі Гомау шеңбері Нәнтелу көпірінің астында Бейжің су ығыстыру тобындағы партиялы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер түнімен күзетіп, төңіректегі жолдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Осы түнде олар сол маңдағы жаңбыр суын ағызып жер астына түсіретін әрбір тесікті шарлап тексерді. 7-ші айдың 12-ші күні таңертең қысқа мезет қатты жаңбыр жауып, жол бетінің кей бөліктерін су басты. Олар небары 20 минут ішінде осы жол бөлігін басқан суды ығыстырып бір жайлетті. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Бейжіңдегі 3000-нан астам су ығыстыру қызметкері 153 ойыс көпірді, 42 қауіп қатер түйінін күзетті. 7-ші айдың 11-ші күні кеште Тянжин қаласының Джижу районындағы Үйчау су қоймасында су деңгейі үздіксіз жоғарылады. Су қоймасының маңындағы 3 ауыл қалашыққа қауіп төндіруі мүмкін еді. Дунлиужуан қыстағында 300-дей қыстақ тұрғыны жөткелді. Қыстақтағы партиялы кадрлар, үйлерінде жасы егделеген қариялар, әйелдер және балалар бар. Жүріс тұрысы қолайсыз жандар бар, сондай-ақ айрықша қамқорлық қажет ететін отбасыларын бір-бірден тізімдеді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік информация орталығы 7-ші айдың 12-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл үстегі жарым жылда көптеген алдымен атқарылатын көрсеткіштер орнықты жоғарылап, макролық экономиканың серпіні күшею, қозғаушы күш жеткілікті болудай жақсы ауқым әйгіленді. Өнеркәсіп өндірісі орнықты қалпына келді. 1-ші айдан 6-ша айға дейін өнеркәсіп бақша райондары өндірісінің белсенділік көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.9% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршеңдік күші үздіксіз жалындады. стратегиялық жаңадан көркейген кәсіптерге саятын патент оқуын беру мөлшері өткен жылдың оқсас кезіндегіден 15.6% артып, озық техникаларды зерттеу ашу ритмінің тездегендігін, жаңа техникалардың тәжірибеханадан кәсіп саласына қарай жедел тиянақтанып, өнеркәсіптің дәрежесін жоғарылатудың өзекті тірегіне айналғандығын көрсетті. Қаржы қосу құрылымы жаңалану, сапалануға қарай ойысты. Бірінші айдан алтыншы айға дейін жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған қаржы өткен жылдың оқсас кезіндегіден біреседен астам артты. Есептеу қуат сияқты цифрлы негізді құрылғылар нысанына мердігерлікке қосылған сома өткен жылдың оқсас кезіндегіден 23% артты. Саясаттың жетекшілігінде еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, жасау кәсібінің типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға пәрменді жаңа қозғауыш күш қосылды. Желден тыс тұтыну орнықты артты. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл ел бойынша желден тыс сауда шеңберлеріндегі адам мөлшері өткен жылдың оқсас кезіндегіден 5.7% артқан. Желден тыс тұтыну сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 2.7% артқан. Мұның ішінде электрондық тауарлар, сондай-ақ мәдениет, саяхатқа қатысты қатынас, ассу тұтынуы көрнекті артты.
0: Өз хабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері академик Бінді еліміздің радар маманы. Ол үйірме бастап еліміздің радар, құрлық, теңіз, әуе, ғарыш сақтық дабылы барлау жүйесінің дамуына жетекшілік етіп, еліміздің мемлекет қорғаныс қауіпсіздігін бекемдеуіне еселі үлес қосты. 2025 жылғы 3-ші қыркүйек әскери парад салтында соғыс ұшақтары Тянанмен алаңының аспанында салтанатпен ұшып өтті. Ал осы соғыс ұшақтарының алысты көре алуы, анық көре алуы, дәл пәрменді соққы бере алуы жұңғолықтардың радарды 10 жылдық дербес зерттеуінің нәтижесі болып табылады. Бінді міне осы техниканың негізін қалаушы. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Харбин өнеркәсіп ташөсінен оқу бітіргеннен кейін Бінді сол кездегі дүние жүзіндегі ең озық фара меңгергіш радарды зерттеп жасауға қатынасудай келелі сайысқа тап болды. Радар антенна шебі 8000-нан астам антенна бірлігінен құралады. Бірігу биіктігі 8 қабатты ғимараттай биік. Әрбір антенна дәлме-дәл меңгеруді жүзеге асырады. Бұл орасан зор инженерия. Бінді зерттеу үйірмесімен бірлікте ұзақ уақыт тау қойнауында тұрып, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, 15 жыл уақыт жұмсап, ақыры сәтті зерттеп жасап, елімізді дүние жүзінде ерекше алыс аралықты фаза меңгергіш радарға ие үшінші елге айналдырды. Радар техникасы үздіксіз жаңалануда. Мемлекет қорғанысының қажет үшін Бінді тағы да келесі қиын техникаға, яғни әдеттегі ұшақ радарының тек жоғары жақты ғана көру иқуаты бар, төмен жақты көру иқуаты жоқ болу мәселесін түбірінен шешуге сайыс жариялады. Бұл техника сол кезде халықарада тек аз санды елдерде ғана бар болатын. Бінді ұшаққа шығып, радар сигналына сынақ жүргізуден жалықпады. Әр жол көне ұшақтарда тәжірибе жасалғандықтан моторы істен шығу, шуғыну қондырғысы күшін жою кінараттары толып, ол екі рет ажал аузынан аман қалады. 1989 жылдың соңында ақыры осы техникадан қамал алынып, шуғының соғыс қырандары зеңгір көкте самғап, төмен кеңістіктен соққылауға келген нысанаға ана құрылым дәлме-дәл соққы бере алатын болды. Міндет аяқталысымен Бінді шипаханаға жатып қалды. Ол ұзақ уақыт шаршап шалдығудан жүрек бұлшық еті қабыну ауруына душар болған, оның дене салмағы 128 жыңнан 108 жыңға түсіп қалды.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары дәлме-дәл сақтану дізгіндеу, егжей-тегжейлі басқару меңгеру, пәрменді соққы беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғары сапалы дамуды қорғауға құлшынып, еліміздің қоғам амандығы жағдайы үздіксіз жақсарды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдарының қылмысты істер делуларының саны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 16.1% төмендеген. Амандық сақтау делуларының саны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 10.6% төмендеген. қоғам қауіпсіздік органдары зұлым сұрқия күштерге саятын, телеграф торап алдам көстігі сияқты заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің тегеуірінді күйін бастан аяқ сақтады. 2025 жылы 10 айдан бері бүкіл ел бойынша телеграф торап алдам көстігі делосы өртес 8 ай оқсас кездегіден төмендеген. Экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру жағында түрлі көрнекті экономикалық қылмысты әрекеттерге заң бойынша қатаң соққы берілді. Халық тұрмысына қызмет өтеу жағында қоғам қауіпсіздік органдары

0: Өлкаттап бір тұтас бітіру, бүкіл ел бойынша бір тұтас бітіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, 100 миллионға жуық адамды басқа жерде куәлік бітіру қолайлығынан игіліктендірді. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша 3000-нан астам экологиялық сақшы пункті құрылып, экологиялық сақшы істер механизмі үздіксіз кемелденді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі таяуда энергия саласындағы 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі энергия үнемдеп көмір қышқыл газын азайту әрекет жоспарын басып таратты. Жоспарда мыналар алға қойылды. 2028 жылға барғанда бейтұнба энергия тұтыну салыстырмасы жылына орта есеппен 1% жоқ.

0: үздіксіз жоғарылатылады.
1: Өз қабарымызды тілші Жұңғу мұнай химия тобы өнергәсіп шекті жарына серіктігінен мыналарды ұсынды. Жұңғу мұнай химия тобы шекті серіктігі Жұңғының авиациялық жанармай шекті серіктігін қайта құру қызметін орындап болған. Жұңғу авиациялық жанармай шекті серіктігі Жұңғу мұнай химия тобының екінші дәрежелі толық қаржылы бөлімші серіктігіне ресми айналған. Осы ретке қайта құру мемлекеттің авиациялық энергиямен қамдау қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуаты мен деңгейін жоғарылатып, авиациялық энергиямен қамдауды жасыл төмен көмір қышқыл газды типке ойыстырып, бұқараның сапарлау қажетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеді.
0: Өз хабарымыз АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12-ші күні былай деді. АқШ-тың шығыс бөлігі уақыты сол күні сағат 17-де АқШ армиясы Иранға жаңа кезекті соққы бере бастады. Бас станция тілшісінің оқысуына қарағанда, АқШ армиясы сол күні Иранның басқарылмалы бомба және әуе шабуылынан қорғану жүйесін неше рет соққылаған. АқШ армиясы Хормуз бұғазының төңірегінде Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының шағын кемелеріне де шабуыл жасаған. Иранда жергілікті уақыт 7 айдың 13-ші күні таң сәріде Иранның Аббас порты, Сирек районы сияқты көп жерден қопарылыс үні естілді. Иран ақпарат құралдарының 7 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда сол күні түстен кейін АқШ армия жағы Иранның оңтүстігіндегі Хормузган өлкесінің Кежму аралына шамамен 11 бомба тастап, бір адам өліп, екі адам жараланған. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7 айдың 12-ші күні Иранның басқарылмалы бомбамен Орта Шығыс районындағы АқШ армиясының нысанасына шабуыл жасаған кескінін жариялады. Иран армиясы 7 айдың 12-ші күні шабуылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақпен АқШ армиясының Кувейттегі отаншылдар атты әуе шабуылынан қорғану жүйесіне, оқ дәрі қоймасына және радар функтіне шабуыл жасағандығын айтты. Иран тағы АқШ армиясының Бахрейндегі хабарласу жүйесі мен радар функтінде соққылады. Кувейт қорғаныс министрлігінің мәлімдемешісі 7 айдың 12-ші күні кеште осы елдің үш құрлық шекара қарауыл орны мен теңіздегі бір бұрғылау текшесінің шабуыл ұшырағандығын хабарландырды. АқШ армия жағы Хормуз бұғазында кемедер қалыпты қатынауда десе, Иран жақ бұғазда қазір қатынау мүмкін емес деді. Пакистан сыртқы істер министрлігі 7 айдың 12-ші күні мәлімдеме жариялап, АқШ пен Иранды ұстамды болып, АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесінің мазмұнына бойсынып, жағдайды сабасына түсіру күндеді.
1: Өз хабарымыз Еуропадағы 7 айдың 12-ші күні Ресейге бағытталған 21-ші кезекті жазалау жобасы жөнінде тағы да бірлікке келе алмады. Еуропа одағы комитетінің төрағасы Вендерлайн осыдан бұрын былай деді. Мүше елдерге 21-ші кезекті Ресейді жазалау шарасы тапсырылды. Бұл негізінен энергия, финанс, балық шаруашылығы сияқты салаларға саяды. 27 мүше елдің бір ауыздан мақұлдауынан өткеннен кейін ғана күшке ие болады.
0: Өз хабарымыз Словакияның зұңтыңы Пеллегрини 7 айдың 12-ші күні былай деді. Словакия жалпы сомасы 70 миллиард евро келетін Украинаға көмек беру жоспарына қатынаспайды. Украинаға қару-жарақ бермейді, немесе оны жалғасты қаруландыруға қаржы қоспайды. Венгрия, Чехия қатарлы НАТО-ға мүшелдерде осы тектес майдан ұстанып отыр.
1: Өз хабарымыз Жапонияның бір бөлім бұқарасы 7 айдың 12-ші күні Токио көшесінде өздіктерінен жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің әскери дайындықты кеңейтіп, негізгі заңға өзгеріс енгізуіне қарсы тұрды. Қатынасушылар былай деді: Жапония үкіметі әскери дайындықты үздіксіз кеңейтіп, бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді ілгерілетіп, соғыстан кейінгі бейбіт даму жолына қайшы келді. Бұл адамды алаңдатады. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Жетінші айдың 6-ші күні Жұңғы үкіметі Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары Венесуэлаға жеткізілді. Бұл заттар негізінен генератор, су тазарту құрылғылары, дезинфекциялау

0: шинасы, күн энергиясымен жарықтандыру жабдықтары, шатыр және жүн әдиялы сияқтыларды қамтиды.
1: Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде Джунго, Джунчу, Джужу электр паровоз шекті серіктігі зерттеп жасаған, жеңіл релісте заулайтын жаңа тұрпаты 115 пойыз, Мексика қаласы, Монтрей қаласы, Гуадалахара қаласы сынды Мексикада жарысы өткізілетін үш үлкен қала арасында қатынады. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Венесуэладағы жер сілкінісінде апатқа ұшырағандар Жунгоның көмегінде уақыттық баспанаға ие болғандықтарын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Венесуэладағы жер сілкінісі апатында тұрағынан айырылған жергілікті тұрғын Бабала Гриман 7 айдың 10 күні тілшіге былай деді. Жунгоның көмегінің арқасында бізде уақыттық баспана болды. Жергілікті уақыт 6 айдың 24 күні кеште Венесуэлада 100 неше жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі апатты болып, 1 минут ішінде 2 рет 7 балдан жоғары күшті жер сілкінісі туылды. 7 айдың 9 күніне дейін жер сілкінісі апатынан 4118 адам қаза болып, 18 мыңға жуық адам баспанасыз қалды. Бабала Гриман қоныстанған Венесуэланың солтүстігіндегі Лагуайла штаты апат ең ауыр райондардың бірі. Ол тұрған ғимараттың ауырлық көтеретін құрылымы жер сілкінісінде ауыр дәрежеде бүлініп, Гриман мен көршілері бақытқа жарай қашып шығып, жақын маңдағы бір алаңда уақытша тұрды. 7 айдың 6 күні Жунго үкіметі Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары Венесуэлаға жеткізілді. Бұл заттар негізінен генератор, су тазарту құрылғысы, дезинфекциялау машинасы, күн энергиясы мен жарықтандыру жабдығы, шатыр және жүн әдиял сияқтыларды қамтиды. Қазір Жунго көмекке берген шатырлар Лагуайла штатындағы апатқа ұшыраған тұрғындардың пайдалануына үлестірілді. Тілші Жунго Чайна шұғыл жағдайға төтеп беру апаттан құтқару деген қанзуша жазу жазылған көк түсті шатырлардың алаңда орнатылып болғандығын, шатырдың ішіне төсек қойылғандығын, шатыр таратылған жергілікті апатқа ұшыраған халықтың шатырға кіріп шығып, жеке бұйымдарын үлестірілген азық-түлікпен ауызсуды реттеп жатқандығын көрді. Гриман былай деді: «Біз алаңға алғаш орналасқанымызда бұл арада ештеңе жоқ еді. Біз бұл шатырлардың Жунгодан көмекке келгендігін көрдік. Бұған ерекше алғыс айтамыз». Апатқа ұшыраған халық нақты орналастырылып болғанға дейін бұл шатырлар аса зор рол атқаратын болады. Апатқа ұшыраған тағы бір тұрғын Херман Мачаудо тілшіге былай деді: «Осының алдында отбасымдағылармен бірге бір шатырда сығылысып тұрған едік. Қазір Жунго қамдаған үлкен шатыр бар, баспанамыз кеңейіп орнығып қалдық. Жунгоның Венесуэла апатқа ұшырағанда бізді ұмытпағандығына алғыс айтамын». Венесуэла үкіметі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7 айдың 10 күні кешке дейін Венесуэла үкіметі осы реткі жер сілкінісі апатына байланысты 89 уақыттық лагер құрып, 17266 адамды орналастырған. Венесуэла Караиб мемлекеттік тәжірибе теңіздері дашөсіндегі уақыттық лагерде тілші Венесуэла Боливар қалықтық қарулы бөлімі мүшелерінің Жунго қамдаған шұғыл жағдайға төтеп беруге істетілетін 36 шатырды орналастырып жатқандығын көрді. Шатыр тігуге жауапты қызметкер тілшіге былай деді: «Әрбір шатырға ең көп болғанда 6 адам орналастыруға болады. Шатыр кейін отбасыларына бөліп беріледі». Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелел 7 айдың 6 күні былай деді: «Жунго үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген шұғыл адамгершілік апаттан құтқару заттары мекеннен айырылған апатқа ұшыраған бұқара жөнінен ерекше маңыз алады. Осыға қарағанда Жунгоның тіпті де көп апаттан құтқару бұйымдары Венесуэла үкіметі біртұтас жоспарлағаннан кейін апатқа ұшыраған халықтың қолына іркес-тіркес таратылады».
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунго кәсіпорны Мексикада жеңіл рельсті пойыздардың орнықты қатынауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың астанасы Мексика қаласының жеңіл рельсті бірінші нөмірлі линиясындағы Астек дене тәрбие алаңы бекетінде адамдар қайшалысып, топ әуескерлері жеңіл рельсті пойызға отырып, арт-артынан осы бекетке жетті. Бекеттен шыққаннан кейін көптеген доп әуескерлері вагонның сыртында аялдап суретке түсті. Соңынан олар жол бойындағы айқын нұсқау белгілері бойынша Астек дене тәрбие алаңына беттеді. Бұл 2026

0: жылы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы өткізіліп жатқан кездегі көріністердің бірі. Жеңіл релісті бірінші нөмірлі Дения Мексика қаласының оңтүстік бөлігіндегі маңызды әлеуметтік қатынас жолы. Жалпы ұзындығы 13,4 километр болып, 16 аралық бекет және 2 соңғы бекет орнатылып, Койокан, Тралпан, Хочимирко қатарлы жан саны тығыз райондарды тұтастырды. Көптеген доба өскерлері жөннен алғанда жеңіл релісті пойызбен жарыс алаңына бару, таш жолдағы қатынас кептелуінен өнімді сақтану болып қалмастан, Мексика қаласының тұрмысын сезінетін өзгеше сапар. Жеңіл релісті пойыз вагонының ішінде Мексика командасының жасыл түсті жарыс киімін киген Арман есімді ұл бала Мексика қаласының оңтүстік бөлігінде тұрады. Ол былай деді: «Мен негізінен әр күні жеңіл релісті пойызға отырып, әлеуметтік аумақ дене тәрбие алаңына барып футбол тебемін. Жұңғоның жасаған жеңіл релісті пойызы менің футбол қимылына қатынасуымдағы арнаулы линияға айналды». Колумбиядан аттанып Мексикаға барған Хуанка есімді азамат дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысын көрді. Жарыс күні ол достарымен бірге жеңіл релісті пойызға отырып футбол алаңына барды. Хуанка былай деді: «Мексика қаласында қатынас қотыру кешірмем маған тамаша естеме қалдырды. Бекетте жеңіл релісті пойызды күту уақыты қысқа, пойыздың қарқыны тез әрі қолайды болып, қаланы сейілдеудегі басты талғам екен». Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде Жунго Джунчу Джуджу электрі фарбоз шекті серіктігі зерттеп жасаған жеңіл релісте заулайтын жаңа тұрпатты 115 пойыз Мексика қаласы, Монтере қаласы, Гуадалахара қаласы сынды Мексикада жарыс өткізілетін үш үлкен қала арасында қатынады. Межемен күндік жолаушы тасымал мөлшері 1,250,000 адам реттен асады. Осы барыста Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктігі мен осы серіктіктің Мексикадағы қызмет өтеу тобының техниктері нақ майданда кезекшілік өтеп, пойыздардың айналым жағдайын қадағалай бақылады. Мексика қаласындағы жеңіл релісті жаңа тұрпатты пойыз нысанына қатынасқан маңызды жақ ретінде Джунго Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктігі пойызды зерттеп жасау, жергілікте айналымға түсіру, ремонттау, техникалық жақтан қамтамасыздандыру және шұғыл жағдайды бір жайлету жұмыстарын үстін алып, жарыс кезінде жолаушылар қабағат көбейген жағдайда пойыздардың орнықты қауіпсіз қатынауына кепілдік етуде. 2024 жылы 1 айда Жунго Джунчу Джуджу электр парабос шекті серіктік жасаған тұңғыш жеңіл релісті пойыз Мексика қаласында іске қосылды. Биыл 5-ші айда жергілікті мәдениет слобы сіңірілген 17 жаңа пойыз релске шығарылып, жергілікті қала қатынасының көз тартар көрінісіне айналды.
1: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Құлындарым. Сөзі Балапан Рабатовтікі. Музикасы Қабылалды Абдолла Улынікі. Орындаған Бақыт Жамал Шәкулан қызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінде сіздер Елияр Кәрібайұлының «Осы отбасы және одан әуелеген әуендер» атты әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. ...2026 жылы көкек айының 20-шы жұлдызы, Үрімжі қаласы. Қала халқы бүгінгі таңға жайып табиғатты таңдана тамашалады. Құс мамығындай қалқып шауған қалың ұлпа қар алқапты бірақ көмкеріп тастады. Біз қоныстанған тұрғындар аумағындағы түбіне нұр өтпейтін ну орманның ішіндегі кейбір жарты ғасыр жасқа келген нән ағаштардың бұтақтары басындағы қардың салмағын көтер алмай айырылып түсті. Мұнымен қоса аула үшін сән деген жеті бояу гүлдермен бұта бүргендер жермен шексен болып жапырылып қалды. Бұл да бір табиғаттың таңға жайып эстетикаға толы тартуы шығар. Соңынан шаңырақтай болып, шалқып көтерілген күннен бағанағы ұлпа қарлар түгел еріп, асфальт даңғылының екі жақ қырымен сел болып, зулап ағып, лезде құрдымға кетті. Күнделікті таңғы ұстанған әдетіммен бүгін әрбір жұпар жұтым ауаны кедергісіз жұта жүріп, қыдыра айналып келейінші деп, тұрғындар аумағының дене шынықтыру аспаптарына толған алаңына жетіп келдім. Ол маңда он неше ханзу ұлты және өзге ұлттар азаматтармен бірге дене шынықтырып жүрген, дене бітімі жыңғылдай тік, жыңғылдай торы, жас шамасы менмен қарайлас 60-тың табалдырғын аттай қоймаған жылы райлы кісі де олармен жалқы торникті бәсекемен тартысып, өз ара өнер көрсетіп жатыпты. Бәрімізге аян халқымыз жүз ашықтан түңілмейтін, ортақ-ортада өзгемен танысуға сығып, оған бауыр басып, бауырмал, мейірбан бейне көрсетіп, ыстық ықыласпен бір-біріне жоғыса кететін дағдыл әдеті бар емес пе? Сонымен жаң айтқанымдай, ол азаматпен менің танысуым таңданарлық іс болмады. Сәлемдесіп аты жөнімізді, елімізді, жерімізді сұрасып, Жібек жолы Жыңғылды ауданы мен шырайлы да шырайлы Жыңғыл ауданындағы апайтөс ақын, жазушы, композитор, қойшы әйтеуір екі аудандағы қасқа мен жайсаңдардың барлығын түгел қоймай сұрап, соңынан сабақтас дос жарандардың да үйлі барандарының хал-жайларын түгендеп сұрап білісу мен сырлас дос жарандардай болдық та кеттік. Әредікте осы ағамен маған таныс сұңғақ бойлы 70-ге жетті.

өнер саласында өз талантын әйгілеп, көптеген тартымды әндердің музыкасын, ән мәтіндерін жазған. Алды орталық халық радио станциясында берілді. Әрі бірталай өлеңдері аймақ дәрежелі басылымдарда жарық көрген ақын, композитор, шебер орындаушы. Отан бауырым қазір Үрімжіден алған әнеу қарсы жақтағы тұрғындар районының 7-ші бинасында келіншегі Нұрсәулемен бірге әредікте ата мекен Шыңғылдегі ауылдарына барып келіп тұрады. Келін Нұрсәуле орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушы атағына ие, ол да пенсионер. Екі қызы бар. Жылқының артқы тұяғы асып түспесе, алдыңғы тұяғынан ол тұлпар болмайды дегендей, қыздары үздік нәтижемен Шкердегі Гуандун, Тянзин сынды өлке қалаларының Синьцзян орта мектебінде үздік нәтижемен оқып, маңдай алды үлкен университет тауысып, екеуі де магистр атағын алған. Қазір Жұлдыз атты бір қызы Синьцзян ауыл шаруашылық университетінде қызмет істейді. Енді бір қызы Қымбат автономия райондық ауыл шаруашылық ауыл қыстақ меңгермесінде қызмет істейді. Әуелі әке көрген Оқжонар дегендей Жұлдыз атты қызымыз бір талай әсем әндердің авторы деп өтекеңнің иығынан қағып сүйіне ризашылық пиғыл көрсетті. Соңынан өтекеңе бұл жігіттің есімі Ильяр Карбай, ақын жазушы өзің сияқты ән мәтін жазушы бері. Көкетау, бір тал шаш, анарым сияқты 40 нишандердің авторы деп таныстыра жөнеліп еді, менің мұндай қошаметке ыңғайсыз данғанымды біліп таныстыруын тоқтатты. Осылай үш кісілік әңгімеміз бір жарым сағатқа жоқ жалғасты. Күнде едәуір арқан бойы көтеріліп қалған екен, ол қартым жә. Екеуіңде өнер адамдары, мұқтандерің мен өлеңдерің жалпақ өлкеге әлде қашан тараған өнерлерің үстем болсын. Бұдан былай бәріміз барыс келісімізді қоюлатып, жиі-жиі кездесіп, әңгімелесіп тұрайық деп. Артына қарап, тағы қалжыңына басып, таныстырым тең жіптей ұзын болып кетті ме қалай? Айтпақшы, екеуің бір-біріңмен танысу барысында көркемөнердің адамы болған соң, денелеріңдегі рухани терең түйсіктерің оянып, ішкі организмдерің эндорфин гормонын көптеп бөліп шығарып тастады-ау сыра, деп бізді тағы да күлдіріп жіберді де қоштасып жүріп кетті. Арада бірнеше ай өтіп те кетті, екеуміз де тіршілік күйбіңімен кезік алмай жүрдік. Тек үн хатпен емсеміз хабарласып тұрдық. Өтекеңнің маған жолдаған көп деген тамашандерін қалдырмай сүйіне тыңдап, өлеңдерін оқып, саралап, бағалап, алқауларымды айтып жүрдім. Сұхбаттың беташары ретінде Отанбек Тоқтарқанұлының алдымен бірнешендерін құлақ тұрып тыңдап көрейік. Бір күні маған мынадай толғақты ой түсті. Осындай сегіз қырлы өнерлі азаматты тек қана текшелерде таныстыра салмай, радио, телевизор және газет, журнал басылымдарда қарармандай халқымызға таныстыру біздің борышымыз ғой. Есімде осыған қатысты бір хикметті сөзді оқығаным бар. Адамның қадіріне жету адамды өмірлік өкініштен сақтайтын басты қасиет. Өмірде сені жанындай жақсы көретін және себепті, себепсіз іздейтін жандарды еңбегімен, өнерімен бағала, хабарын біл, іздеп бар, жолық, құшақтасып көрісіп әңгімелес, сырласып сөйлес. Беу, бері қарашы, адамдар бүгін іздемеген, көңіл бөлмеген адамдарын ертең бұл әлемнен таппайда қалуы мүмкін. Сондықтан құстың тұмсығындай қысқа өмірде бір-бірімізді ренжітпей, бір-бірімізге кешіріммен қарап, бір-біріміздің қадірімізді түсініп, өмір сүрейікші. Осы ақыл сөздің шебеуінде таяуда Отанбек Тоқтарқанұлы ағаға телефон шалдым. Қайырлы таң отаға, сәлеметсіз бе? Отбасыңыз аман, жарқын жеңгем және қос қарашығыңыздай Жұлдыз бен Қымбат аман-есен бе? Университет пен ауыл шаруашылық

Диктор, ақын орындаушы, ән мәтін жазу шебері сынды өнер жолындағы туындыларыңыздың өмірге келу барысы туралы сұхбатта болып қайтайын деп едім. Отанбек Тоқтарқанұлы алғаш танысқанда кемеліне келген адам кішпейіл байсалды болады дегенді аңғартты да, ой, Елияр бауырым, өйтіп мақтау айтудың керегі жоқ. Келіншегімнің 35 жылдан астам ағартушылық қызметте болғаны, қыздарымның өздерінің құлшынуымен өзіндік ғылыми атаққа ие болғаны рас. Мен ғой әдеттегі бір жанмын. Айтпақшы, бүгін керемет сәті түсіп тұрған күн екен. Отбасындағыларымыз және қыздарым түгел үйде бармыз. Есігіміз өзің айқара шық. Өзім және отбасыма тіке қатысты материалдардың барлығы түбі керек болады ғой деп реттеп дайындап қойғанмын. Өзіңе табыс етейін, келе бер. Деп өздері қоныстанған тұрғындар районы мен отырған қабат үйінің нақтылы адресін айтып берді. Мені келеді деп үйдің есігін жартылай ашып қойған екен. Ыстық ықыласпен жігі жапар болып құшақ жая қарсы алды. Я, отаға, зайбыңыз Нұрсәуле жеңгем мен танитын кісі екен ғой. Ле педагогика институтының физика факультетіне, ал біз бұлардан бір жыл жоғары математика факультетінде оқуға түскенбіз. Жарайды, дедім де, отағасының нұсқаған төріне барып шайғастым. Нұрсәулемен мектептес әрі сырттай таныс болған соң ба, бұл отбасындағы әңгімеміз журнал мазмұнының тізілген тақырыбындай болды да кетті. Бәріміздің тартынбай тіл қатуымыз отбасындағы сұхбаттың алғашында салтанатын асырып жіберді. Осы мезетте Отанбек аға мен Нұрсәуле жеңгейдің қос қарлығашы, жұлдыз бен қымбат тағы бір бөлмеден шығып, әдеп ибаға толы ілтипат пен сәлемдесті. Үй иелері мен келерден бұрын қоян жон дастарқан шай бүлгірген екен. Осылай дәмді тағамдар мен ақ құйрық шай іше отырып, әңгіме сұхбатымызды бүкпесіз, ашық жарқын күйде бастап кеттік. Отаға өткенде бізді дене шынықтыру алаңында таныстырған әлгі әзілқой қартымызбен ел жұрттың өздеріңіздің өнер және еңбектеріңізге берген бағасы керемет. Сіздің талай жыл Шыңғыл аудандық халық үкіметінің маңдайалды мекемелерінде қызмет істей жүріп, көркем өнер саласындағы талантыңызды әйгілеп, отанға, туған ауыл, ел жұртқа мадақ айтатын, ұлттар ынтымағын жырлайтын өлең әндеріңіз, сүйікті жарыңыз сияқты ағарту саласына қосқан үлесі орасан, оқытушыларға арнап шығарған әсем әндеріңіз, лирикаларыңыз, орталық халық радиостанциясы мен үлкен басылымдар арқылы дүйім елге тарағаны ел жұртқа аян. Шынында осындай өнеріңіз бен талантыңыз арқылы еңсеңіздің биік, жүзіңіздің жарқын болуы, бірлесіп отанға, қоғамға жоғары ғылыми атаққа ие жетелі бала тәрбиелеген еңбектеріңіз, осымен бірге композиторлық талантыңызға сәйкес қолдау көрсеткен, озық отбасындағы жұбайыңыздың да қолдауынан бөле қарауға болмайды ғой сыра, дедім. Жалғасты осыған қатысты күлді өзіңіз сияқты бақытты отбасы туралы айтылған, мынадай жазылған алқаулар да бар емес пе? Жақсы еркекпен бас құраған әйел заты бір өмір бақытты болады. Жақсы әйел заты мен бас құраған ер неше әулет жалғасты бақытты болады деген емес пе? Дедім де, соңынан көп шұбыртып кеттім бе деп сөзімді доғардым. Отағанда, е бауырым, Елияр, дұрыс айтасың. Ер мен әйел отбасының қос тұғыры, қос шынары ғой. Айта берсек, бұл туралы әңгіме көп ақ. Бірақ нақыл айту көп тықылмайды ғой. 44-ші кезекті Американың президенті Обаманың ханымынан бір тілші, сіз қалайша Обама президенттің ханымы болып қалдыңыз деп сұрағанда, Обаманың ханымы дереу тілшіге, егер сіз менімен той жасаған болсаңыз, сіздің де президент болуыңыз ғажап емес, деп жауап берген екен. Мыңын айтта бірін айт, менің өмірдегі барлық жұмыстарыма қолдау көрсеткен жұбайым Нұрсәулеге алғысым мен рахметім көп. Әрі ата-анасының үмітін ақтап, жоғары ғылыми атақпен Синьцзян ауыл шаруашылық университетінде оқытушылық қызметін істеп жатқан, әрі Синьцзян ауыл шаруашылық ауыл-қыстақ меңгермесіндегі қызметтегі қыздарым Жұлдыз бен Қымбатқа да шексіз ризашылығымды білдіремін. Одан өтекен түсіріп алған екен табақшасының біреуін маған ұсынды да, тағы біреуін әңгімеге қатысты орыннан бастап қойып, назарымды әсем әуенге аударды. Сүйкімдісің, қалқатай,
ұстаз ару әндері, еліміздің әйгілі мықты эстрадалық және халықтыға семірғақты әуендегі ән жұлдыздарының орындауында осы мәдениетті, зиялы, өнер иелерін қамтыған бақытты осы отауынан шар тарапқа тарап кеткені түсінік.

тәтті болды. Мұндалап келбетіңнен сүйкімділік, назданып жүрегіңмен тұрсын күліп. Сезімнің сенде айдын теңізі бар, толқыса қалмас жанда. Еріктілік деп, баян еткендей өтекеңнің шаш жұбайына болған тұнық шақұттай мөлдір махаббаты, яғни сүйіктісіне болған сүйіспеншілігі суреттеліп тұр. Іле шала отбастарының қос қанаты болған жұлдызбен қымбатқа арналған қош жанар мәнінде тыңдап үлгірдік. Осы кезде Отанбек Тоқтарқанұлының келе салғанда маған ұсынған материалдарының ішінен бүгіні және ертеңі жүрегінің бөлшегі болған қос қанаты іспетті екі қызының өмірбаяны еріксіз көзіме түсті. Жұлдыз Отанбек қызы 2005 жылы Тяньцзин 5-ші орта мектебінің ішкері өлкедегі Синьцзян қаласына қабылданады. 2009 жылы Бейжің химия өнеркәсіп университеті, химия өнеркәсіп институтының экология құрылысы кәсібіне қабылданады. 2014 жылы 9-ші айда Синьцзян ауыл шаруашылық университетіне қызметші болып орналасады. Алғашында сол Синьцзян ауыл шаруашылық университеті ғылым техника бөлімінде қызмет істейді. 2023 жылы Синьцзян ауыл шаруашылық университеті әлеуметтік басқарма мамандығының магистр атағына ие болады. Ал кішкене сіңлісі Қымбат ғылым жолында әпекесінен мәу алып, 2008 жылы ішкері өлкедегі орта мектепке емтихан тапсырғанда Шыңғыл ауданынан біріншілікті алып, Куандун өлкесінің Куаңя орта мектебіне қабылданады. 2012 жылы орталыққа тіке қарасты Чунцин пошта телеграф университетіне қабылданады. 2016 жылы биология информация ғылымы мен заң ғылымының қос ғылым атағына ие, қос дипломға ие болады. 2016 жылы 9-ші айда Синьцзян ауыл шаруашылық назараты ауыл қыста қызметін басқару қызметіне орналасады. 2018 жылы жылдық бағалауда үздік қызметкер болып марапатталады. 2022 жылы тағы да үздік партия мүшесі болып бағаланады. Жалғасты 2023 жылы Синьцзян Дашуе MPA кәсібі магистр ғылыми атағына даңқпен ие болады. 2025 жылғы жылдық бағалауда жалғасты автономия район ауыл шаруашылық ауыл қыстақ меңгермесі жағынан үздік партия мүше қызметкері болып марапатталады. Қымбат қарындасымда көркем өнерден құр жаяу емес екен, сонау ішкері де орта мектеп оқып жүрген кезінің өзінде-ақ таңдаулы нөмірлерді орындап сыйлық орденін алған, қазір де жалғасты көркем өнер шебер атанып 20 неше ән күйді де домбырамен шебер орындап жүр. Әке көрген оқжонар дегендей Жұлдыз Отанбек қызы енді бір қырынан талантына егіліп, ата-анасына арналған ән мәтіндеріне жан тебірентер әуен жазып асқақтатты. Осы арада Жұлдыз Отанбек қызының жан әке ата-ана әніне құлақ түрейік.

Осық отаудан әуелеген әуендер атты бұл мақаламның басында ауыл қартының аузымен Отанбек Тоқтарқанұлының отбасы туралы шаймашуақ таныстыру болған еді. Осы арада жиналған материалдарға сай толығына көшуді жөн көріп отырмын. Отанбек Тоқтарқанұлы 1963 жылы ақпанның 14-ші жұлдызы Шыңғыл ауданы Күмістің құйғаны деген киелі мекенде қарапайым шопан ата семьясында өмір есігін ашқан. 1984 жылы 8-ші айда қызметке қатынасқаннан бері қазына мекемесінің кадры, орынбасар мекеме бастығы, жоспар санақ мекемесінің орынбасары, аудандық халық құрылтайы қазына экономика комитетінің бастығы болып қызмет істеген. 2016 жылдан 2021 жыл 6 айға дейін аудандық саяси кеңестің орынбасар төрағасы болған, 2023 жылы 3 айда даңқпен пенсияға шыққан. Әнге әуес ағамыз қолына алған қызметін тыңғылықты тындырумен бірге өз бойына біткен дара талантын да қағыс қалдырған жоқ. Ұлы даңқты жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығына, ұлттар ынтымағына, әке шешеге, аға бауырға, туған еліне, жеріне, өнер жұлдыздарына, балаларына қатысты азаматтық мәтін әуен шығарып, және жұбайына лирикалық тамаша ән мәтіндерімен ән әуендерін жазып, аймақ өлкедегі халықтың жоғары бағалауларына ие болды. Ол өзіндік дара естілге ие ақын, әрі шебер орындаушы. Жұбайы Нұрсәуле Жетайқызы 1964 жылы 9 айда туылған, 1986 жылы Іле педагогика институтын үздік нәтижемен бітіріп, сол жылы Шыңғыл аудандық 1-ші орта мектепке қызметке бөлінген. Қызметте оқу-оқытуды қызу сүйіп, оқушыларды физика білімдерімен сусындатып, мектеп жүктеген түрлі қызметтерді. Класс жетекшісі, физика группасының бастығы сынды қызметтерді тыңғылықты жүйелістеумен бірге, ішкі өлкедегі Синьцзян орта мектебі оқушыларына 3 жыл уақытпен класс жетекшісі қызметін өтеп, әр ұлт ұрпақтарының ойдағыдай білім алуына үлкен жәрдемші болды. Ол 35 жылдық оқыту қызметі барысында көп рет үздік оқыту қызметкері, үздік класс жетекшісі қатарлы марапаттарға ие болған. Соңында даңқпен зейнетке шыққан. Ендігі кезекте әңгімемізге арқау болған Отанбек Тоқтарқанұлының өмірдегі жасампаздық еңбегіне тоқталайық. Өнерлісін ұлықтап төбесіне көтеріп, құлынын да құнаннан озған, құнанын да құланнан озған. Өнер иесін арда елі Шыңғыл күні бүгінге дейін ардақтап келеді. Шынында ана омырау іспеттес қос Шыңғыл өзені бірігіп, толқыннан маржан шашып, арнасын салтанатқа, аңғарын мархабатқа бөлеген киелі мекен. Сұлу өзен қос салабын тау түтіп, еркелей аққанда аспан ана ару толқынға жұлдыздан жүзік сыйлап отырды. Солардың бірі Күмістің құйғаны дейтін аты затына сай киелі мекенде табиғатына тартып туған ақын, сазгер, әнші Отанбек Тоқтарқанұлының жасампаздық өнерімен танысалық. Ақын болу өз еркің, азамат болу борышың дегендей, Отанбек аға өзінің бойына сіңген тума дара ерекшелігімен қолына қалам алып, тартымды ән мәтіндерін жазып, қарормандай халқына ұсынып келеді. Осы әндердің ішінде асыл ана атты әні өткен жылы Ақ жол мәдени тарату шектарына серттігі өткізген 1000 туынды ән сайты жарысында таңдамалы алдыңғы 20-нің қатарына кіріп, елдің мерейін көтеріп, рухани қазынасына шахут тамшы болып қосылды. Әлемнің бар сұлулығы мен құдіретін бойына жиған ананың асқақ рухымен, кіршіксіз асылдығына, жаханның күлі ардақты сөзін жисаң да теңеу табылмас сірә. Арнаушыр, ақ тілектердің ағыл-тегіл ақтарылатыны да сондықтан.

Аслана, Жан әке, ауылға сағыныш, Қалқатай, аға жаным, қош жанарым, ағерке, Өралтай, денсаулық қатарландермен тыңдарманын тәнт еткен өтекеңнің ән мәтіндерінің құндылығына үңілсек, көкейден кетпес ізгі сезімдер жырланып жатыр. Күллі шұңхауе толқынында әдемі дыбыс бояуымен қалықтаған талай тамашандермен ел жүрегін елжіреткен аға диктор Балапан Рабатов ағамыздың «Сәлем саған құраға» деген әдемі әні Отанбек ағаның ән мәтініне жазылып, Айнұр Әбілмейітқызының шырқауында кеңістігімізде шығандағаны шындық. Міне бұл ән ағаның айшықты еңбегінің арқасы. Ары қарай айтар болсақ, ақын сазгер «Асыл ана» деген әннің алғашқы шумағынан ақ барлығымыздың анаға деген шексіз балалық махаббатымызды мүлтіксіз бейнелегендігі аңғарылады. Бұл әнді «Ең ыстық маған ана алақаның, аял алақаннан нәр аламын. Жүрегі әрпендеге куә емес пе, анадан адам болып жаралғаның. Сәбилік санама нәр құйдың жан ана, өзіңнен жаралған ханда да қарады. Өмірде кім жетер асыл жан анаңа» деп жырласа, ал «Жан әке» деген ән мәтінінде «Жетелеп ақыл ойдың биігіне, баптадың бар өнердің жүйрігіне. Болсы екен ай мен күндей деп тіледің, құмарта қарайтұғын ел сүйіне. Жан әке аяладың, саяңда саяладым. Өзегі өмірімнің, өзені көңілімнің, балаңның бақыты үшін барыңды аямадың» десе, ал екінші қайырмасында «Жан әке мәпеледің, еркелеп әкеледім, ақшалын азаматты, ұрпақтай ғажабатты, жалғадың арт жағыңа мақтаныш әкелемін» деп, сенімді түрде ұрпақ артынан сыршыл сезім, адал сезім ақтарып, жүрек құндағына ізгілік құсын қондырып, адалдық аспанына шар құрғызды.

Ал қалқатай деген ән мәтінің бірінші шумағында махаббатты пәк сезіммен құраған оның гүлі құпиясыз жартастан, мақтанышым абыройым айнадай, мен сүйетін тек сен ғана бір адам деп жалғаста аяулы жарына болған риясыз көңілін бүкпесіз ақ жармадай ақтарады. Отанбек ағаның ән мәтіндері мен музыкасы, орындау шеберлігі өзді өзімен жарасым тауып, өнер биігінде мен мұндалап тұрады.

0: қорытып айтқанда, әдебиет көркемөнер саласында арнаулы оқымаған Отанбек Тоқтарқанұлы дара талантымен қарормандай халық үшін қалам тербеп, ұлтымыздың қасиетті қара домбырасының көмбіріне дара-дарын қосып, халқына тамаша әндерін тарту етті. Халқы сүйіп тыңдады, рухани сұранысына тарту етті. Халқы да сүйіне тыңдады, рухани сұранысына қажет етті. Ақын жазушы отағаға ғұмыр жасыңыз ұзақ, өнеріңіз үстем болсын деп тілек айтамыз. Қадірменді тыңдарман, енді осы арада бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, ақын сазгер Отанбек Тоқтарқанұлының өз әңгімелеуіндегі жалпы өнер саласына қалай келгендігі, ән мәтіні мен ән әуенін жазуға нендей себеп түрткі болғандығы жайлы айтқан лебізін бірлікте тыңдап көрейік.
1: Енді бұл өнер әркімнің қолынан келе бермейтін өте қасиетті де тілсім өнер. Мәселен, әнші десек, ол сол ән кәсібінің ғылыми назариясын оқыған, амалиятын көрген әншілерді айтамыз. Ал композиторларды айтар болсақ, олар да құдды сол жоғарыдағы әншілерге ұқсас музыканың нота назарларын оқыған кәсіптік адамдарды айтамыз. Ал мен өзімді айтар болсам, осы өнерге тек қызығушымын, әуескермін. Әншімін, ақынмын, музыкантпын дегеннен аулақпын. Әуескермін, қызығушымын дедім, әуелі балалық шағымыздан бастап, радиодан айтылған әндерге қызығып, жаттап, еріп айтып жүрдік. Орталау мектептерде төңкерістік әндерді, халық әндерін жаттап айтып жүрдік. Ал кейінгінде кәсіптік мектептерді бітіріп, қоғамға қызметке шықтық. Ағаштан ағаш мәуелады, адамнан адам тәлім алады деген әйгілі диалектикалық тамаша сөзіміз бар. Жасаған ортамызға бейімделдік. Біз жасаған ортада әйгілі айтыс ақыны Тапперменнің тарланы Құрманбек Зәйтінғазыұлы ағамызбенен, әкеміз десек те болады, көп уақыт бірге жүрдік. Бұдан басқа жазбақын, Мақсай Қожанайұлы, Жодай Құсбекұлы, қалық ақыны Жамиға Дәулетқызы, Қанатбек Зейтоллаұлы, жазбақын Ғылымбек Солтанияұлы қатарлы айтулы ақын жазушыларменен бір аулада, бір үкіметте қызметті бірге істедік. Бұдан сырт, әйгілі композитор, мемлекеттік бірінші дәрежелі артист, жүнгі әйгілі адамдар тізімдігінен орын алған Дәкен Ұрымханұлы ағамыз, Шыңғыл ойын-сауық мәдениет мекемелерінде көп еңбек сіңірген Сағдат Мырзахметұлы, Сарқыт Исқанұлы, музыка мамандығынан жоғары атақ алған композитор Ардақ Мәдениетұлы, әнші Әбілмет Мәшатайұлы, Бақтыгүл Жұмабайқызы қатарлы жолдастарменен бірге жүріп, біте қайнастық, бірге қызмет істедік. Қысқасы, осы жолдастардың өнері мені оның ары осы өнерге қызықтырды, жетеледі, жебеді.

0: қолыма еріксіз қалам алып, туған жерге, ұлы партияға, әке шешеге, сүйікті жарға, туыс бауырдарыма, баладарыма, тағы басқа тақырыптарда өлең немесе ән сөздерін, ән әуенін жаздым. Ең әуелгі әнім «Ақерке», «Қош жанарым» қатарлы шығармаларым болды. Бұл ән белгілі әншілердің орындауы менен қоғамға тарады. Халықтың бағасы да жақсы болды. Осы нүрге негізінен осылай келе бастадым.
1: Отанбек Тоқтарқанұлының әні «Ақерке» орындаған Бақтыгүл Жұмабайқызы.

Енді Отанбек Тоқтарқанұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ауылға сағыныш сөзі Мейрамгүл Расылқызыныкі, музыкасы Отанбек Тоқтарқанұлынікі, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Ақ торғын сөзі Отанбек Тоқтарқанұлынікі, музыкасы Хамигүл Шәріпқан қызынікі, орындаған Бөкей Мұнапиға ұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Элияр Кәрібайұлы жазған «Осы отбасы және одан әуелеген әуендер» атты әдеби таныстыру мақала. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы. Орталық

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кәусар бағдарламасының мұрағат айдарынан кезекте сіздер, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмырымен таныс боласыздар. Сондай-ақ бас шежіре Си Цзиньпиннің Синьцзянға қызмет тексере барып, Манас жырын тыңдағандағы айтқан маңызды сөзімен, манастанушы Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен профессор Зерттермен Әділ Жұматырдыұлының ықыласты лебіздерін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, биыл бас жүлде Си Цзиньпин 2022 жылы 7 айдың 13 күні Синьцзянға барып қызмет тексергенде Манас эпосын тыңдағандығының 4 жылдығы. 2022 жылы 7 айдың 13 күні бас жүлде Си Цзиньпин Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы район дәрежелі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде заты маңа өтті. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, суреттілке түшіп болғы шаңды қызады, иымды басалбай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үзіссіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Мемлекеттер жылы бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған кезінде Манас эпосын жырлаған сәтінен үзінді ұсынайық.
2: Ойнықтап қана тай тұру, санап көрсі ғайран мал, алтын мұша

0: қалғанда таманы жерге тарсылдайды. Қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық, бөлме көйді қаққылап, тәлжіметтей құйрығы шатқаяққа қашап қалап, көкілің көкіңірісті жолы мидай тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асманға ғырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолотып маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлен. Үстінде көп аласың ер қашына жөлені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған

меруерт. Ауыз әдебиеті көркемөнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Манас эпосы еліміздегі қырғыз ұлты шоғырлы қоныстанған райондардан тыс Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан мемлекеттеріне кеңінен таралған. Манас эпосының мазмұны кең, қамтитын көлемі мол. Қырғыз халқының әр дәуірдегі тұрмыс көріністерін жалпы беттік сипаттаумен бірге терең философиялық қағидаларды ұғындыратындықтан

жеткен. Әкесі Манас жырын жанына баласа, шешесі мен әпекесі сол өңірге аты мәлім әнші болған. Сондықтан да ол ер жеткен отбасы Жүсіп Мамайдың әйгілі Манасшы болуына берік таған болған. Әрине сол отбасында Жүсіп Мамайдың өміріне аса үлкен ықпал ете білген адам оның ағасы Балбай еді. Жүсіп Мамай дүниеге келісімен Балбайдың үйінде өседі. Балбай қырғыз ұлты фольклорын жинаушылардың бірі болып, ол керуенге ілесіп, Жібек жолы бойында тау тасты кезіп, Орта Азияның барлық жерін аралап шығады. Ол барған жерінің бәрінде әңгімеші, әнші, күйші тауып, олардың хикаясын қағазға түсіріп, жырларына қанығады. Манасшыларға кезіге қалса болды, олардың аузынан Манас жырын жатқалады. Балбайдың ең үлкен еңбегі ол Ақши ауданының тарихи эпосы Жүсіп Ахун мен Ибрахим жырлаған айтқан Манасты хатқа қондырып, әрі оны көркемөнерлік жақтан өңдеп, 8 бөлімді Манас жыры етіп шыққандық еді. Ол өзі жазған және жатқа алған және өңдеген Манас жырларының қолжазбасын қаршадайын бала Жүсіпке береді. Жүсіп Мамай 8 жасынан бастап ағасы Балбайдың қамқорлығында жалықпай үйретуінде Манасты жырлауды үйрене бастайды. Әр күні кеште шам жарығының түбінде бала Жүсіп Манасты жаттайды. Ағасы Балбай да оған Манас жырын бөлектерге бөліп жаттатып, қайта-қайта қузау салып сұрап, жыр-жырлаудың шеберлігін санасына құяды. Айталық жырдағы уақиғаның дамуы мен өзгерісіне сай қалай әрекет қосуды, мимиканы қалай өзгертуді, әуенді қалай құбылтуды меңгеруге жетелейді. Батыр жорыққа шыққанда әуенді асқақтату, байсалды болу, ақыл айтып жұбатқан кезде мағал мәтел, шешендік сөздермен әрлеу, әйелдер образын бейнелегенде көркемде ықыласы сөздерді қолдану, қайғылы, назаланған, көңіл күйді білдіргенде қоңыр әуенмен, мұңайған бейне таныту секілділерді жалықпай үйретеді. Осылайша Жүсіп Мамай 8 жастан 16 жасқа дейін 8 жылда ағасы Балбай жинап реттеген 200 мың тармақтан асатын 8 бөлімді Манасты түгелмен жатқалады. Манас ұрпақтарының 8 ұрпақ еңбегін, жүз неше кейіпкер неше оңдаған үлкендік шырлы уақиға оның көкейінде сайрап тұрады. Жүсіп Мамай 1946 жылы еңбек әредігінде ауылдастарына Манас эпосын 7 түн жатқа айтып аты шығады. 1961 жылы 3 айда Жүсіп Мамай Манас эпосы қызмет күрпасында тұңғыш рет Манас эпосының алдыңғы 5 бөлімін орындайды. Бұл жалпы 96800 тармақтық жыр еді. 1964 жылы 6 айдан 1966 жылы 7 айға дейін Манастың 6 бөлімін жырлайды. 1978 жылдан бастап Бейжің Үрімжі қатарлы жерлерге шақыртумен барып, Манастың 8 ұрпақ батырлық еңбегін, яғни 232165 тармақты жырлайды. Бұл дүниедегі ең бай, құрылымы ең көлемді жыр кітаптарының бірі болып қалады. 1982 жылдан бастап Манастың қырғыз тіліндегі басылымынан 10 неше томы ілгерінде енді Шинжан халық баспасы тектес басылымдардан басылым көреді. Жүсіп Мамайдың Манас эпосына қосқан үлесі көрнекті болғандықтан Мемлекеттік мәдениет министрлігі, Мемлекеттік ұлт істер комитеті мен автономиялы райондық қалалық үкіметінің марапатына бөленеді, әрі мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан иеліктенеді. 2003 жылы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық тұңғыш кезекті Тяньшан әдебиет көркемдер сыйлығының үлескер сыйлығына ие болады. 2007 жылы 6 айда Жұңго әдебиет көркемдер жыры бірлестігі, Жұңго фольклоршылар қоғамы жағынан Жұңго халықтық мәдениетінің үздік мұрагері сынды даңқты атаққа ие болады. 2017 жылы Жұңго әдебиет көркемдер жыры бірлестігі, Жұңго фольклоршылар қоғамы Жүсіп Мамайұлына Жұңго халықтық әдебиет көркемдердің ең жоғарғы сыйлығы Таугүлі өмірлік үлескер сыйлығын тарту етеді. Жүсіп Мамай Манас эпосын жырлаудан тыс қырғыз ұлтының Тоштөк батыр, Құрманбек қатарлы 10 неше дастанын да жырлаған.

0: кезекте Манас сынды марқа мәдениетімізге мұрагерлік ету және оны дамыту қызметін төңіректей отырып, Чүнгу қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры, аға доктор, Манастанушы Әділ Жұматырдыұлын әңгімеге тартқан едік.
1: 2020 жылы әшо партия үкіметтің қолдаусыменен Шинжан ел басмасынан Залқар Манасы жүз майдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады.
0: Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып күні түні айтқан күнім де болды. Үйде кешеден қашып, дүрілді жоқ ажылды болса сен, кішіне кеп қылдырмайсың деп.
3: Осы кезде байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мысалы алсақ, азырқы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой таанит биздин Залқар Манасы Жүсіп Мамайдыдагы ошо 61 жылдагы текшерүүдө байкалган.
0: Я, Әділаға, әңгімеңізді жалғасты, сабақтай отырыңыз.
1: Манас эпосы Жүсіп Мамай варианты бойынша жана ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бір қанша томдарда қотарылды. Сырт ел аралық англис тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қотарылып тағы бір бөліктері толық емес. Бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас батырдың жомогу дағы бірнеше ел аралық тілдерде дағы қотарылып шықты. Бұл менше болгондо бұл Жүсіп Мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүнө уланып келди. Дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе, Манас эпосубуз кыргыздын Залқар эпосу Манас 2006 жылы биздин мына Говуяндан таркатылган мамлекетибиздин биринчи түркүмдеги бейзаттык маданияттар мурастары катарындагы тизимдигине 2006 жылы биринчи ретке бейзаттык маданият мурастарынын катарында тизимдигине кирген. Ондон сырт 2009 жылы биздин мамлекеттин сунушу аркалуу ЮНЕСКОнун эл аралык бейзаттык маданияттын көркөм гохар чыгармаларынын катарында дагы энге алынган батырлык эпосу Манас биздин мамлекет ичинен эл арага жүздөн

мейлі ЮНЕСКО-ға тізімге алынып, еларалық бейзаттық маданият мұрастардың қатарына тізілген болса, дағы бір жағынан мынандай сақналық көркемөнер, жалпы ел түшінген бір сақналық көркемөнер жағынан елараға жүріс қылғандығы, менше бұл Манастың жаңы бір тағдыры, жаңы бір жолы ашылды десек болады. Бұл жаңы ғасырға кіргенден кейінгі Манастың ең бұрылыс қатарында Манас зерттеу істерінен, Манастың қорғау істерінен бір бұрылыс қатарында көрінген жұмыс деп түсінеміз.

0: қадірменді манастанушы Әділ Жұматырдағы 4 жылдың алдында бас жүзеші Жимпен Шинжанға барып қызмет тексергенде Манас сынды мәйекті мәдениетімізге баса мән беріп, пайымды бағасын айтып, қорғау қолдау турасында бағдар көрсетіп, жол нұсқауы Шинжандағы әр ұлт халқын, әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп, шалқар шабыт сыйлады. Ал манастанушы ретінде сіздің әсеріңіз тіптен бөлек шығар деп отырмын. Кеңесімізді осы түйіннен бастағанымыз жөн секілді.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ба? Бүгін ауа толқын арқалы сіздер бенен Қырғыздың Залқар эпосы Манас туралы ой бөлістіріп отырғаныма айва қуаныштамын. 7 айдың 13 күні бас шуджи Ши Джинпин Шинжанға барып қызмет тексеру барысында Қырғыздардың Манас эпосының, манасшылардың Манас айтусын тыңдап, бәрімізді толқынға бөліп тұрды. Ши Джинпин Зоңшуджинің Манас эпосы бастаған ар ұлыттың бейзаттық мәдениетіне көңіл бөліп, мән беріп, пайымды бағасын беріп, қорғау, қолдау турасындағы бағдар көрсетісі, яна жол нұсқаулары бәрімізді, әсіресе әдебиет көркемөнершілерді ерекше желпіндіріп, шалқар шабыт сыйлады. Ши Джинпин Зоңшуджи Манас туралы Джунгудағы азанды ұлыттардың 3 үлкен эпос туралы көп жолы жақсы баларды айтып, жоғары нұсқаларды көрсеткен. Джунгу Коммунистік партиясының 20-шы құрылтай ашылу алдында Джунгудағы өткен 10 жыл туралы көп жұмыстар іштеліп, үгітті жұмыстары алпарылып жатады. Осы себепті мен Қырғызның Манас эпосын бір өмір зерттеп келген бір зиялы қатары Манас эпос туралы сіздерге ой бөлістіріп, Аманда жатқанда Джунгу Коммунистік партиясының 18-ші құрылтайынан берге нәтижелер туралы, яна Манас эпосының зерттеу жағындағы жаңы нәтижелер туралы сіздерменен ортақташ болған болчу ойым бар. Ши Джинпин бас секретар Манас және азанды ұлыттардың 3 чоң эпос туралы бір қанша жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл 3 чоң эпостың жұңға мәдениетіндегі орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болшы. Бұны бірден ескерту тура деп ойлаймын. Мысалы, біз Ши Джинпин төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Ши Джинпин төраға мынандай деп 3 ұлы эпосқа мындай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңы мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа және ашып етуден берке жаққа жылды сияқты, чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершілердің мықты шығармаларын тартулады. Жұңға мәдениетіне көп салымдарды қошты және дүйнелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13 құрылтайдың 1 жиналышының жабылу әзімінде бас шуджи тағы Қысар, Манас, Жаңғыр 3 чоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні бас шуджи Ши Джинпин Ішкі Моңғол Чыфың шарында тексеруде болғанда Қысар эпосшылары менен жолығып, асанды ұлт мәдениетінің қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар бастаған эпостарды қолдау турасында бейзаттық мәдениетті мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ ұланып, мұраскерлік қылу керек деген нұсқасын берген. Бізді ең қуанарлығы, оптағы Шинжандағы арғайсы ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжан музейінде Қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңха мәдениетінің өте кең маңызды екендігі, ұзын тарихтан бері уланып келгендігі, арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып, Манас эпосы бұнда сияқты мәдениеттің мұрас асанды ұлыттардық әлемес, Жұңха ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
0: Манасты тану, ел арасынан жинау, реттеу қызметі қай жылдары басталған еді елімізде?
1: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алдын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары уланып келген. Бұл жерде ескертетін бір нәрсе, сол 60 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының тура жетектеуші болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа уланып келген эпостордың бүгінгі сияқты Жұңға ұлытының көрнікті маданият мұрастарының бірі болып, жана дүйіне маданияттардың мұрастарынан төрінен орын алып тұруы аға ішенгелі болбайды іле. Өшен үшін Манас эпосының бір зерттеуші қатарында мен Жұңғы коммунистік партиясының тура жетектеуші арғайсы ұлыттардың маданиятын қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге уланып келгеніне терең разычылық білдіребіз. Жана өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болса, Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түшінем.
0: Жоғарыда Манастанушы Әділ Жұматұрд ағамыз айтып өткендей, 2006 жылы Манас эпосы тұңғыш топтағы мемлекеттер жылы бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы жағынан адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас эпосын қорғау зерттеу орталығын құрды. Соңғы жылдардан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері осы тарихи мәдениет асылын ойдағыдай қорғау жалғастыру үшін мемлекет пен Шинжан Ұйғыр автономиялы районы бейзаттық мәдени мұраларына қосымша қаражат беру тебін арттырды. Қызылсу облысы Манас эпосын Ханзушаға аудару қызметін ұйымдастырып өрістетті. Әрі бұл міндетті 2021 жылы Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы бастаған бір топ ғалымдардың атсалысуында табыспен орындады. Манас атты танысқыны онан әрі асқақтату үшін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесін өткізіп, бұқаралық

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегін ұлықтау негізіндегі сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы, Жаңанұр Тұрғанбайұлы қатарлы манастанушылармен өткізген шағын әңгімемізді, сондай ақ алтын қорымызда сақталған Жүсіп Мамайұлының кезіндегі сүбелі сұхбаттарынан үзінді ұсынған болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады. Осындай орайлы сәтте Манас эпосынан тағы бір үзінді тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны өтолқына дайындаған Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Айшуақтың басы изелісімен зыр жүгірген жігіт оның бар жүгін мотоциклдің артына едемде шоқшитып бастыра қойды. Қолынан да тілінен де келетін жылпос секілді. Сол аралықта Айшуақтың жай жапсарын қазбалай сұрап та үлгірді. Жаман дегені сыпайысыған екен. Бақыт маркалы су жаңа мотоциклін айдарынан желестіре заулатып, жер шарының арғы бетіне жетуге асыққандай алқына, күрең үткен от шары егін батыстағы қара жылдың шекесіне арта бергенде үйіне жеткізіп салды. Жігіттің қайырымдылығына разы болған әкесі жөн сұрап, ата тегін бұтарлай келіп алыстан қиысатын бөле ғып шығарғанда, жат емес сабы бөлек болғанмен қабы бір бөлем екенсің, жатырқамай келіп кетіп жүр, бұл да өз үйің деп ағынан ақтарылған. Жігіт жымың етті. Көктен тілегені жерден табылған деген осы шығар, көрген жерден жүрегіне шоқ түсіріп, сезім қылын діреткізген қыздың дидарын жиі көріп, біртіндеп жақындасарға осыдан артық сылтау табыла қоймас. Сол мезетте ақ қызды біртіндеп қолға қондырудың ішке себін соғып та үлгірді. Сонан былайғы кезде бөлелігін 500-дік қылып аптасына болмаса да, айында неше айланып соғып, бөлі ата апалап есігінен кіріп, төрінен шығып жүрді. Айшуақ екеуі де бір-біріне еттері үйреніп, үйірлесе келе бүкпесіз сырласып, болашақ армандарының арқауын бірге ширатысты. Сөйтегілі көңілдері тоғысып, араларында бірер апта көріспесе бір-бірін аңсаттырар іңкәрлік оянғанын өздері де байқамай қалғанды. Айшуақ Нұрасыл мен Зүбиренің ортасындағы әңгімені кейін деп білді. Бір тойда Зүбире екеуі бұйрықша дастарқандас болып қалған. Таныстықтар да сол күннен басталғанды. Жастардың топыр биінен албарынды болыңқырып, демеге келіп тізе бүге берген Айшуаққа Зүбира көптің көзінше тілінің тікенін аяусыз қадап алған. Біреудің қаңсығына таңсық болған бейшарау, неменеге мәз болып тайраңдап жүрсің? Былайғы отырғандар өзіне аңтарыла қарасқанда, Нұрасылдың қалайда өзінен жасырған бір сыры бардай сезінген Айшуақ ұялғанынан жерге кіріп кете жаздаған. Аузынан шыққанына сенген болмаса өткенінен бейхабар ғой. Қалай ақтап, не деп қарымжы қайтар алмақ? Қызық тамашаға еліткен жұрт тағы бір топыр биге өре жөнелгенде жанарына лықсып келіп қалған жасты күшпен тежеп, сыртайланған Айшуақ буылықтырған ашудан ба, әлде өртеген ұяттан ба еркіне көнбей қалтыраған тізесін зорға икемге келтіріп, орнынан созыла әзер түрегілгенде бетімен жер басқандай тұқыра кібіртіктеп сыртқа

Зүбиренің дүбіндірген қаңқуы ескірсе де, неге екен Айшуақтың жүрек түкпірінде еске түскен сайын жанын қинайтын бір шешусіз шие қалып қойды. Зүбира ұшыраса қалып, соқты жанарын қадап, ернін тұштитқан сайын сол шие жүрегін онан арман бунап, түйіншектеле береді. Көңіліндегі түйткілде өшкен орнына ұлғайып, орныға түседі. Сол түйткіл кейде тіпті жай қызғаныш емес дейді сезілетіні бар. Мінекей бүгінде сол пәле қырсықтырып келеді.

өзі Зубира жаққа қыдырып, зықысын кетіреді. Сосын айнала түгел өзіне қадалып тұрғандай, қараптан қарап, қуыстанып, есі шығып ебі қаша бастайды. Өте-мөте айшуақ бөтен ойы ойлап, оғаш сезініп қалдыма дегендей, көзінің астымен ұрлана бағып, ерсіғылығын сездірмеуге тырысып, жоқтан өзгені сылтауратып, жылдыртпалап, басартыға өре сарсанға түсетіні бар. Сонда ыңғайсыздықтан қорынған болар, мана әйелдер жағына көз қырын салмауға тырысқан. Бірақ сумақы сұқсыр қайдан еркіне көнсін. Айшуақтың ыңғайсыз күйге түсіп, түйткілге жолыққанын да Зубираның қайқы кірпігін қанжар шағадап, обып жіберердей сұқтанып, сұрлана сұстанып айбар шеге қалғанын да мөлт жібермей шалып қалған. Зубира қалайша айшуаққа осы құрлы өші көді. Қандай қайтпас кегі өшпес өші бар еді. Тағдыр кейде тым ақшылан ғой. Зубираға сұлу мүсін мен көрікті ажарды бір басына аямай үйіп төгіп бере салғанды. Бірақ ақылына көркін сай жаратуды көпсінді ме, әлде сымбаты мен көркін әрлеуге артықша ден қойып кетіп, сана көзіне сәуле түсіруді ұмыт қалдырды ма екен? Мінезін ала ғойын ақылын түсті ойласа, кешке жетпейтін шолақтау ғып жаратқан сияқты. Қыз күнінде онысы көп білініп, оғаш сезіле бермейтін. Есесіне қулығына құрық, сұмдығына сырық бойламайтын түпкіш қыздар да емес, аңғал-саңғал аңқаудай көрінетін. Әдепкіде нұрасылды тәнтеткенде сол мінез құлқы еді ғой. Балаң махаббаттың отына өртеніп жүргенде нұрасыл оның бойынан тарыдай мін таппайтын. Ауыл орталығындағы орталаудың табалдырығын аттаған күні танысқан жерден ақ оның ай жамалына көз түскен. Сонан маусым аттамай жатып, тұтас бір мектептің бетке басар гүліндей құлпырған сұлу бикештің басы байлы тұтқыны болып шыға келген. Сон деді ғой, қызғаныш өртінің бір сыныптыған емес тұтас мектепті шарпыған. Тіл безегендер де, саусақ кезегендер де шыққан. Жолына жуа бітіріп, орға итергісі келгендер де табылған. Соның бәріне де төзбеді-ау. Егеске де шыдаған. Еселескенін де жеңген. Нұрасыл өзі де келбеттен кенде емес болатын. Оны бұлай қойғанда, кеуде көрсеткенге қарсы шабар әлеуеті де, сұмдық сайлағанға төтеп берер ақыл айласы да бар еді. Сондығымен жанына балайтын көгаршынын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай алақанына салып әлпештеген. Сонан аудан қалашығындағы орта мектепті тауысқанша араларынан қыл өтпеген егіз қоздай жұптары бір күнде жазылып көрмеген түн. Солай да солай, бұлар тойға айналып масайрап жүргенде қойға айналғандар шаңын қаптырып кеткен екен. Бірге оқыған сабақтастарының алды Астана, Бейжің секілді нән шаһарлардағы іргелі білім жұрттарына жолдама алып, арты өлкө орталығына шақырту алып жатқанда, ойынның түбін түсіріп қызғуған, қызық қуғандардың қатарында бұлар да орын көрпелерін арқалап ауылға қайтқанды. Кейде айдай ажардың да адамның бағын жандырып, бір биікке сүйреп шығаратын кереметі болады ау. Зәйірі. Ауылға келіп ай өтпей жатып, ауылдағы бір біліктінің мейірі түскен Зубира бір қыстақтың әйелдер қызметінің жауапты жорасы болып шыға келген. Өткірлігімен өзіне тиесілі жұмыстың үдесінен шығып, жебеушісінің қалауына жаққан Зубира жыл уағына жетпестен ақ ауылға бірақ секірді. Аудан аумағынан аттап шығып, іргелі білім ордасынан жүйелі білім алмастан ақ ауданның жерлік штатына қалайдан қалай оп-оңай қолы жете салғанының байыбына өзі де толық жете алмаған. Тіпті онда соның астарына үңілерліктей ой санасы да ояна қоймағанды. Пыспаған бас қой. Шашпауын көтеріп тақымына көпшік қоюымен қызыл танау болған, бүгінгі біреудің қолымен қылған қайырын ертеңгі өтер бодауына айырбастатпаққа аласатқан, тасада соңынан көз сүзген біреу барын қайдан білсін. Бір жылға дейін екі қолын алдына сыйдыра алмай сөлкөктеп, қайда дарду ойын тамаша болса соның бел ортасынан табылып тайраңдап бос жүрген Нұрасыл, Зубира жұмысқа байланып бұрынғыдай емін-еркін жолығулары сиреп, жұптар жазыла бастаған соң үйде омалып жата беруді жігіт басына ар көрген. Бақыт маркалы мотоциклдіне көтерме саудасын артынып-тартынып, тосыннан келе қалған алыстан қиысатын бір туысына мінгесіп кете барған. Әуелде қорынып тартыншақтаса да, соңыра жолына тұсау болмайық деп тапқан таянған 2000 юанын қалтасына салып берген әке-шешесі ақ жол тілеп аттандырып салғанды. Солаймен мектеп ауласынан аттап шықпаған, аттап шыққан күнде де аудан қалашығында сайран салудан өзгеге мойын бұрмаған бұла жігіт
еш дайындықсыз күйде Шалқар теңіз құшағы

қолына нар тәуекіл мен қойып кеткен. Асфальт жолда қолтығын еркін жазып көсіле жапқан жүйріктей құныперен құйғыған үш автокөлік жолдан бұрылып, ұшық ерсіз жазықтың қойнауына ендей соғынған кедір бұдыр топырақ жолға түсісімен әлгіндегі тентек арындарынан айырылып, тасырқаған аттай кібіртіктей қалған. Манадан сазырайып үнсіз келе жатқан Зүбира көлік табанынан көтерілген болымсыз шаңға тыжырына қарап кейі күңкеткен. Елдің шаңына көмілмей кейіндеу жүрсейші, түбетекте бөкшелердей телі ботаң жоқ шығар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Айлық жол. Қаселі не? Кеңсай кезең. Төтен бір, төте жол бар көрсай деген. Ертеден ертегісі ойсал дерін, арнайын атамекен сол сай көлін. Жың жаққа 100,000 маласуы. Деушеді малашуы жанашуы. Тапқан ел табиғатпен жарасымын, отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ашпай көне қоғам мұң наладан. Көшпендел не көрмеген бұл даладан. Тұмшалап түмен жылдар тұңған арман. Орнықты малшы қауым қырда қалған. Өксітіп өтті қанша өкініштер. Ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр. Түбінде болат деген осы құт жер. Бүгінде бейқұт үйде отырық тел. 5 жылдап белаттаған ертебіні. Жаңа жол, бақыт жолы ертең ұлы. Бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні. Көрсайға саяхат. Етегі Тянь-Шаньның көк қамырым. Қойныңда өскен әр ұлт тоқ халығым. Жоныңда жолыңды ғып жортқан ұлмын. Жырым мен әлі төлгін жоқ қарызым. Бол жатып күні бұрын күн райын. Көліне көз суарып тұнығайдын. Асты-үсті қайшалысқан күре жолмен, ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман. Сұрайын күні көзден көп жасаған. Бөктерліп батысынан тура суға, асайын көк шұңқыр мен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шерге көгіршінім. Әміркен асқар асу қорымшыңым, бойынан борбосынның бой созғанда, көрмісім алмайдасте көзім шырын. Үштабан ошағанды жерді қара, құтталам қарсы жағы желді қара, көсілген көктем күзем кең жыраға, шопандар шұрайлы деп берді бағы. Қызыл жар, қызыл мойна, қызыл кезең, піл сауыр, шапқан жота ұзын белең, құлдилап құндыздал қап құрөзекке тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың. Мыңғырып малы жатқан мың маралым. Мың маралдың мызғасаң тыңдап әнін. Елестер мысы басым тұлғаларым. Мың марал уларлы тау біз білгелі. Бұралған ырғайталы қыздың белі. Шерін су ратөмін ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені. Мөлдіріп мойылы мен доланасы. Жегеннің жеңсігіндей боладасы. Таңғурайы татып көрсең таңдайдағап, табылмас тәттіліктің баламасы. Мың шұңқыр тезді бұлақ төр қарағай. Қонатын жер жаңалай, ел жағалай. Бір шеті шұбар арша жайды бүрін, тамыры тасты жарып белге қарай. Желкесін желе жортып желді кезең. Асанша желмая мен жерді кезем. Аюсай қайрақтыға енді кебем, еседі езуімнен ерлі көлің. Өр жағы ұласады бор қораға, көк шоқы сандықтасы төр жағада, тау теке шақылдаса сек таста, елігі еңістейтін боз боранда. Көкшіңқұр, қызыл тас пен жабалыда, жасыл көл жалғыз бастау балағында, бүркіт ұя салған жер қиядағы жалама жартасының қабағына. Күнгейін көк қайыңның қар басты ма? Шаңытып шыға келді шарбақты да, қыстауға қараша да мал қашты ма? Шолай ғар жақты да, жан жақты да. Көз салып көк жүйекке ту басынан, айналдым теншәннің тұлғасынан, жан жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көз жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау жосалыда, жосалыдан көш асу жапалыда, ақсай мен сасық көлден арасатын көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін қап шұбырманың тепсең жері, кезеңнің кес-кестейді тепсең желі, асқан соң секірмелі сексен белді, тығынып жан шақырып шешкен белді. Шыбар тал көк көзең мен екі араға, төсіне бір түстен бей өталар ма? Кезеңнен кезең өтіп өзенін кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң талмау жерден, сайрайды кекілігі таңдайлерін, болдырған ат ертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып тарлау жеген. Арассаң артқа тастап ұшпа жалды, аяғы ашалының үш қараңғы, алқабы бермей тұғын жұтқа малды, адыраң арқа құлжа құт бағалы. Құсемшек бабам қазық қаққан мекен, мен түгіл әкемді де тапқан мекен, малжанға жер ұйықтай жаққан бекен, қыс бойы тоқымдай ғар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай атшыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы ішімайлы босамай жата декен жотамалдан. Аяңдап айғырсайдың арнасымен, салдырдың суын астым жалбасымен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар қанға сіңген. Қарасай қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар бара қойсақ, қоңыр дөңнен көрінбейді қоңыр кеште, құрайлаған баяғы ағам алсақ. Жыңғылды жылғасында алақатты, үңгірсай қырбасында қарақатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң қоныс қаман, көңілің кең үлкөсін көріп толған, алтай қыз бір жайылып жортқанан, малына алтауданның өріс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар сайран салып жол азабын, жобалап жорамалын көп амалын, күтеді келер көктем ораларын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын тұр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жалғыз буынан. Майтау күшәр тас жолының ең көркем бөлігінде, Нылқыдағы қас өзенінің қайнар бастауына таяу оңтүстік алқапта шуырма деп аталатын жер бар. Осы арада Майтау күшәр тас жолы құрылысында жан қиған 164 қаһарман құрбанның сүйегі жерленген. Жеке автокөлігімен жүргендер осы араны басып өтерде арнайы тоқтап үнсіз құрмет білдіреді. Кейбіреулер жотаға шығып құрбандар қабірстанына барып, бас иіп, ізет жасайды. Осы кезде үстіне көне тоз әскери киім киген қарт адамды кезіктіресің. Ол осы арадағы қабір күзетуші. Анығында бұл адам сонау жылдары Майтау күшәр тас жол құрылысындағы негізгі құрылыс инженерия әскерлерінің бәнжаңы. Сол күні ол екі жауынгер серігімен бірге қарлы алқаптан жоғары орында жұмыс істеп жүргенде кенет тау опырылып жолды бекітіп тастайды. Үш жауынгер қиын қыспақ жағдайда қалады. Олардың жанында тек жалғыз тал буынан ғана бар еді. Олар бір-біріне итермелегенімен ешқайсысы да буынанды жеуге қимайды. Соңында екі жауынгер серігі Бәнжаңды ақылға көндіреді. Олар: «Бәнжаң, осы буынанды

десең бойыңа әл жинап таудан түсіп бізді құтқаруға адам шақырасың. Сонда біз қатерден құтыламыз дейді. Сонымен ол жалғыз тал буынанды алып таудан түседі. Осы жалғыз тал буынан оның жанын алып қалады. Ол ақыры әскери қосынға жетеді. Алайда ол құтқару көмек беру әтіретін бастап, қарлалқаптың жоғарғы жағындағы тау опырылған құрылыс бөлігіне жеткенде, әлгі екі жауынгердің аштық пен аяз себебінен демі үзілген еді. Ол бұған төтенше опық жейді. Екі жауынгер серігіне қиянат жасағандай сезінеді. Егер жылдам қимылдаған болса, егер буынанды қалдырған болса, істің нәтижесі басқаша болар ма еді? Оның жанын осындай сұрақтар қинайды. Алайда дүниеде егер мүлде болған емес. Кейін Майтау-Күшар тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынады. Ол қосыннан шегініп Бейжіңдегі ата мекеніне қайтты. Ол екі жауынгер серігін түсінде үнемі көретін. Түсінде екі жауынгер серігі оны жазғырмайды, тек күлімсірейді. Тас жол құрылысы аяқтап көлік қатынағаны қандай жақсы болған дейді. Ол сонда да жанын қинаған азапқа шыдай алмайды. Ата мекеніне қайтқанына үш ай толмастан әйелін көндіріп шуырмаға қайта оралады. Ол бұл арада жұпыны ағаш үй салып, әйелі екеуі сонда тұрақтады. Ол осында құрбан болған жауынгер серіктерімді күзетемін. Сонда ғана көңілім жай табады деді. Жылдар жылыстап өтіп жатты. Бұл күнде ол шаша қарған қартқа айналды. Алайда қазір шарт жағдай жақсарды. Үкімет құрбандар қабірстанын жөндеп жаңалады. Оған жаңа үй салып берді. Әр жылы жаз маусымында Майтау-Күшар тас жолы қызу думанға бөленеді. Жеке автокөлігімен саяхаттайтындардың қарасы үзілмейді. Ол саяхатшылардың түрлі акценттегі сөздерін естіп қуанады. Ол іштей осында құрбан болған жауынгер серіктеріне осы тас жолдың салынғаны арасында өте жақсы болған дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...